Ён прыходзіў да цябе ў хвіліны адчаю і казаў: «Уратуй, а ты хочаш чаю». Ён не любіць гарбату, а паважае віскі і не выходзіць на вуліцу, калі вельмі слізка. Ён хацеў расказаць, як бывае цяжка, што спявае ў клубах, а хоча як пташка, узлецець высока, распасцёрці крылы, а ты ў адказ: «О, ты такі мілы».

Хоча я дякую Богу за свой лёс, життё цудовний подарунок небес. У ім ёсць усё: сустрэчы, расстанні, радасці, боль, смерці, кахання. Не мае значэння рэшта гадоў. Цікаўнасць п'есы не залежыць ад колькасці радкоў.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 9 ліпеня.
4: Ці ўдалося сябрам НАТА залагодзіць Трампа ў Анкары?
6: У пэўным сэнсе для еўрапейскага палітыкума Дональд Трамп стаў прадказальным партнёрам, але не ў тым сэнсе, які б ім падабаўся.
5: Чаго чакаць ад новага ўрада Літвы?
7: Нашэнне гэтай партыі сярод абразованых людзей, скажам так, очень скептическая.
4: Чаму Лукашенко любіць вяртаць у пул старых чыноўнікаў?
8: Я не магу сказаць, што вот адбываецца некая тэндэнцыя прыходу людзей кшталту каткавец.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. МЛ Витебск неудало стартовал у квалификации Лиги чемпионов. У першым матчы беларуская каманда саступіла румынскай універсітаце з лікам 1-4. Віцебчане прапусцілі ўжо на 4-й хвіліне, але хутка зраўнялі лік. Аднак да перапынку супернік двойчы дакладна выканаў пенальці. У другім тайме МЛ Віцебск не здолеў вярнуцца ў гульню і ў канцы сустрэчы прапусціў яшчэ адзін мяч. Гэтая параза ўвайшла ў гісторыю беларускага футболу. МЛ Віцебск першы беларускі клуб, які дэбютаваў у лізе чэмпіёнаў з буйной паразы. Найлепшы старт у лізе чэмпіёнаў быў у Дынама Брэст. Буйная перамога над Астаной 6-3. Старт МЛ Віцебск у кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў адзначыўся не толькі антырэкордам, але і інцыдэнтам перад пачаткам сустрэчы. Некалькі футбалістаў румынскага клуба адмовіліся ад традыцыйнага перадматчавага прывітання з гульцамі беларускай каманды. У трансляцыі было бачна, што грузін Анзор Мехвабішвілі і партугалец Самуэль Тэліш не падалі рукі беларусам. Раней пра намер не вітацца з беларускімі футбалістамі таксама заяўляў украінскі абаронца Александр Раманчук. Хакейная мінская «Дынама» размясціла вакансію галоўнага трэнера на сайце Дзяржаўнай службы занятасці. Ад кандыдата патрабуюць веданне англійскай мовы і досвед працы ў НХЛ. Пры гэтым у аб'яве пазначаны заробак да 3,5 тысяч беларускіх рублёў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. На 76-м годзе жыцця памерла брытанская спявачка Бонні Тайлер, пра гэта паведамляецца на яе афіцыйным сайце. Выканаўцы хітоў Total Eclipse of the Heart and Holding Out for a Hero не стала сёння ўначы, яна памерла ў бальніцы ў Партугалі, дзе праходзіла лячэнне. У траўні гэтага года спявачку шпіталізавалі сур'ёзнай інфекцыяй, у выніку якой адбылася перфарацыя кішэчніка. Ёй правялі аперацыю і ліквідавалі перфарацыю, аднак перамагчы інфекцыю не ўдалося. Бонні Тайлер увялі ў стан штучнай комы. Рок-спявачка Бонні Тайлер нарадзілася ў брытанскай вёсцы Скіуэн у 1951 годзе. Яна была тройчы намінаваная на Грэмі і на Брыт Авардс, але не атрымала ніводнай з іх. У 22 годзе стала членам ордэна Брытанскай імперыі за заслугі ў музыцы. Рэжысёр Уэс Андерсон, акцёр Люк Уілсон і прадзюсар Джеймс Эл Брукс застралі ў ліфце амерыканскай кінаакадэміі ў Лос-Анджэлесе. Андерсон прабыў у ліфце каля паўгадзіны, перш чым на месца прыбылі супрацоўнікі пажарнай службы. Кадры ратавальнай аперацыі публікавалі ў соцсетках. На запісе Андерсон пытаецца ў пажарных, што стала прычынай няспраўнасці. Верагодна, ліфт быў занадта перагружаны, адказаў адзін з ратавальнікаў. Інцыдэнт адбыўся пасля спецыяльнага паказу дэбютнай карціны Андерсона на бутэлькавая ракета, прымеркаваная да яе 30 годзя. Пасля сеанса Андерсон, Уілсон і Брукс узялі ўдзел у абмеркаванні фільма з гледачамі. Дональд Трамп сутыкнуўся з крытыкай пасля прыёму Rose Garden Club у Белым доме, на якім прысутнічала Нікі Мінаж, паведамляецца Hollywood Reporter. Прадстаўляючы артыстку гасцям, прэзідэнт США некалькі разоў пахваліў яе знешнасць, назваўшы Мінаж гарачай, а таксама адзначыў яе талент і папулярнасць. Такія кампліменты выклікалі негатыўную рэакцыю ў соцсетках. Карыстальнікі адзначылі, што яны зрушваюць увагу з прафесійных дасягненняў артысткі на яе знешнасць. Такі падыход ператварае жанчыну хутчэй ў дэкарацыю, чым у раўнапраўную ўдзельніцу мерапрыемства, напісаў адзін з карыстальнікаў. Сама Нікі Мінаж на крытыку не адрэагавала. Пасля прыёму яна апублікавала фатаграфіі з Белага дому з хэштэгам White House Barbie. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Лукашенко вернул у пул доверенных особ Надею Катковец. Колишняя наместница министра сельской господарки будет инспектовать Могилевскую область.
3: Апошнее место працы Катковец – Белорусская национальная биологичная корпорация, а досягнение – оборона кандидатской диссертации по экономике.
2: Да гэтуль же чиновница займала выключно высокие посады. Чому она знов спотребилась белорусскому керовнику? И ці мае Лукашенко проблему с кадрами?
3: На телеканале «Белсат» свое меркование выказал политический оглядальник Юрий Дракохруст.
4: Мне сдается на урате это индикатор неких процессов, потому что все-таки такие вертани, что называется, доставание с нафталину, может, навод быть, диячоу, ну, уже как бы минулой эпохи лукашенковского керования, и она не молодый человек, и 65 годов, и она по белорусских законах уже пенсионер, и она уже шмат годов в глубокой отставце. Хотя, ведаете, вот ту цитату смешную, якую вы приводили, в угле ее таки старомодный стиль, это не значит, что она совсем уже ничего не разумеет, как бы у житті, у державном керовании. Так что, может быть, для чагосьці яна Лукашенко и потребная, тем более, что, ну вот вы сами сказали, что яна з ім еще в Савгасе Городец працавала, то есть человек верный, свой, проверенный. Вот мне нагадывая это так само призначение некалькі годов тому, коли старшинем, не старшинем, наместником старшини Всебелорусского народного сходу призначили спадара Косінца, так само, який до того ніяких особливо посадов долгий час не займав. Вот Лукашенко час от часу вот таких як бы мовіць, дастае сваіх старых кадраў. Хаця вось літаральна сёння ён спадарыню Каткавец прызначыў на Магілёўскую вобласць, так бы мовіць, смотрящий інспектарам. Вось, але яшчэ вось двух чалавек я паглядзеў, Юрыя Валіватага прызначылі на Гомельскую вобласць таксама інспектарам. Ну, тут як бы яго прызначылі з пасады намесніка старшыні гарадзенскага аблвыканкама, 49 гадоў, дастаткова малады чалавек па беларускіх мерках. І другое прызначэнне на Менск, так бы мовіць, менскім інспектарам прызначылі Дмітрыя Равуцкага, генерал-майора КДБ, 71 году, 55 годов, ну, так само зусім не старость. Так что я думаю, что все-таки вот эти два призначения, яны худшей стандартные доволі. Ну, а Каткавец, бог его ведая, так бы мовіць, молодость пригадал Лукашенко.
5: Спадар Юрий, а може еще все-таки, коли, ну, вот три призначения сегодняшние мы сгадываем, два это, ну, скажем так, больше молодые твары, а третий таки нафталин, альбо зашмальцованная колода. Може проблемы с этой кадровой колодой все-таки, что не так хутка новые кадры растут, альбо есть некие посады, где Лукашенко больше доверяет таким справжденным кадрам, справжденным часам, годами, до прикладу, родная в область, чем мне?
4: Ну, я думаю, что, видите, мне здаецца, што гэта хутчэй такая як бы аднаразовая дэманстрацыя. Я не магу сказаць, што вот адбываецца некая тэндэнцыя прыходу людзей кшталту Каткавец. Это не тое, што вот это і раз, і два, і тры, і пяць такіх. Іх не так шмат. Іх не так шмат, но вот я прыгадаў хіба только Косінца. Вот. А так,
5: у нас яшчэ Ярмошына.
4: Прызначаюцца людзі, зусім не старыя. Вот ведаеце, в апошнія гады, вот тыя, што мы бачылі такія гучныя прызначэнні, так бы мовіць, такія істотныя, это Турчын, это Круты, это Петкевич, ну, можно сказать, Марков. Но это все не старые люди, им всем нема 60 годов, сдается Крутому, так и 50 нема. Они довольно молодые, и, ну, сказать, что они с, как бы с некой старой колоды, ну, Крутому сдается, как каля 45 з якой старой. Вось. Так што я думаю, што ўсё ж такі некае амалажэнне нават адбываецца. Але, ну, вот я кажу, для магчыма таго, каб дэмфіраваць вот этих, так мы мовіць, маладых валкоў і ваўчыц, якіх ён прызначае. Ну, вот давайте мы вот і такую прызначым. Хаця тут варта сказаць, што ўсё ж такі вот эта функція інспектараў, она такая, так бы мовіць, государевы вочы. То есть інспектор он сам-то не кіруе. Але вот как бы прыгляд за як бы тым, як робяць справы, это вот система лукашэнкаўская такога шматфакторнага контролю, то есть человеком кіруе лінія адміністрацыі наўпроставая, скажем там, некімі адміністратарамі, але вот ёсць яшчэ і як бы асобны контроль, а ёсць яшчэ і КДБ, вось, а ёсць яшчэ і камітэт дзяржаўнага контролю, і вачэй вельмі шмат. І людзі часам вот пераходзяць, вот, напрыклад, той жа Равуцкі, ну, он быў намеснікам старшыні КДБ. А вот паставілі як бы на такую цывільную пасаду. Як да таго, напрыклад, прызначылі Вакульчыка, адну з самых такіх моцных наменклатурных асобаў у Беларусі. Каб, ну, магчыма, это вот як бы разлік такі, што з аднаго боку, каб не засіджваліся сілавікі, чекісты ў першую чаргу в сваём, в сваёй чеке, щоб як бы камуніскавалі із цивільними чиновниками. Вось, магчыма, ну вот это я кажу, вот пасля Вакульчыка, пасля Караева, Караева ж таксама прызначылі на Гарадзенскую вобласць, пачатку здаецца кшталту інспектарам, а потым як бы ўжо і кіраўніком. І яшчэ цікавае, ну, это даўно такое было, значыць, вот валаваты, ён быў намеснікам старшыні гарадзенскага аблвыканкама. Хаця, дарэчы, сам ён, я паглядзеў, сам ён з Гомельскай вобласці. І яго на Гомельскую як бы і прызначылі. Это звычайная тактыка Лукашэнкі перакідваць людзей з розных рэгіёнаў. Што, і зноў жа, чтобы людзі не засіжваліся ў сваём рэгіёне, чтобы не ствараліся какія-то клікі, кланы рэгіянальныя, чтобы людзі заўсёды як бы ўзаемадзейнічалі і не прырасталі к пэўнаму рэгіёну.
6: Згадалі вы, што...
4: І, дарэчы, яшчэ цікавая дэталь, ну, это таксама такая как бы характарыстыка ў цэлым эліты беларускай, ну, прынамсі, ее значнай ступені. Вось все тры чалавекі, здаецца, каго я пералічыў, все з вёсак. Походзілі з вёсак. Ну вот Равуцкі ён з Бараўлянаў, ну это як бы можна сказаць прадмесце Менска. Вось, хаця калі ён нарадзіўся ў 71-м годзе, так это быў не Менск. Але ну вот всё цікава, што вот гэтыя все трое прызначэнцы з вёскі. І в гэтым сэнсе вот гэты дысбаланс беларускай эліце, ну, вяскоўцаў нашмат болей, чым вот доля вёскі, асабліва зараз в Беларусі.
3: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Юрая Дракахруста, які паразважаў пра кадравую палітыку Лукашэнкі.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рация!
1: Раніца з рацією у п'ятницю. Слово про білоруських політв'язнів, про допомогу політв'язням такую, яка я в дадзених умовах магчымая. Лісти паштовки, слови підтримки і телефонаванні до родних. Гэта ўсё тое, што яшчэ запрацоўвае ў тэме дапамогі палітвязням, кажа грамадская дзеячка, валантэрка Аксана Максімовіч.
2: Працягваем дапамагаць, хто чым можа. Менавіта я пішу. Пішу лісты, паштоўкі, званю родным, ці пішу, як там выгодней, калі дапамагаем грашыма. Так, хто чым. У асноўным я стараюся пісаць, бо за кратамі гэта вельмі падтрымлівае людзей. Хоць і не даходзяць там тыя лісты часцей за ўсё, але ўсё роўна працягваем.
3: Якія інструменты падтрымкі, фінансавыя зборы, лісты ці там інфармацыйныя акцыі зараз маюць найбольшую эфектыўнасць і чаму?
2: Хто ж яго ведае? Я лічу, што кожны павінен рабіць, нават не павінен, а што хоча рабіць, мае на то сілы, то і робіць. І па гэтых кропельках хтосьці дапамагае маральна, хтосьці матэрыяльна, хтосьці там лістамі, хтосьці інфармацыі якой, хтосьці просто там штосьці там падкажа, паможа, зробіць. І то ўжо ты адчуваеш сябе, што ты не адзін, што ты не ў сваім варышся гэтым усім, што адбываецца. І лягчэй, і разам лягчэй, што тут казаць. Ось, па гэтаму, хто як, што тут эфектыўна на цяперашні час працуе, ўсё, абы рабіць.
3: Ад якіх метадаў дапамогі асабіста вам прыйшлося адмовіцца з-за таго, што яны былі неэфектыўнымі ці нейкім чынам за кратамі змяніліся ўмовы?
2: Адмовіліся ад таго, не то, што яны былі неэфектыўныя, бо стала небяспечна для людзей, то адмаўляюцца ад матэрыяльнай дапамогі раней часцей. Часта можна было пералічыць там вязню на рахунак якісьці там хоць і 5 рублёў, але ў цяперашні час тыя, хто і пісалі, і пералічвалі, і перадачы перадавалі, тыя цяпер самі за кратамі, на жаль. Ось, па гэтым. Ну, але можна заўсёды, ўсё роўна, я ж кажу, можна родным дапамагаць, працягваць. Не працуе тое, то штосьці сабе вымысляеш, то што будзе працаваць, і робіш, і глядзіш, як яно, што яно. Абы не сядзець і не чакаць з мора пагоды, што яно само там нешта прыйдзе, што яно само там нешта зробіцца. Так не працуе. Трэба самім рабіць. То і робім. Хоць ужо прайшло столькі часу, хоць у саміх рукі складываюцца, і не ўсё так добра, як хацелось бы, але што ж. Працягваем трымацца адно аднаго.
3: Чым зараз узнікае больш за ўсё праблем? Да прыкладу, блакіроўка грашовых пераводаў, можа, страчваецца сувязь з палітвязнямі?
2: Ну, у мяне то не. Я як ўсё рабіла, так і раблю. Выхожу, шукаю. Ці выхад на родных. Вони не так даўна выпадкова убачыла, што перадавалі родныя прывітанні ў Фейсбуку ў ленце ад вязня, і ўсе зразумелі ад каго, і вельмі абрадаваліся, пісалі пад яе пастом, што перадайце ад нас прывітанні, мы памятаем, мы ўсё пішам, я муж, у гэтага чалавека будзе народзіны, дзень народзінаў, о, тут на днях, то я яго паздравіла, павіншавала праз Дэсідэнт-бай, і ўсё раблю цяпер праз Дэсідэнт-бай, бо там, ну, лепей ўсё гэта і сахраняецца, і чалавеку пазней могуць перадаць ўсё гэта, што мы пішам, і родныя будуць бачыць, што не забыліся пра чалавека, то так. Ну, і знаходзім адно аднаго, працягваем.
3: А што асабіста вам дапамагае якраз працягваць гэтую сваю працу ва ўмовах такога палітычнага крызісу, ўжо працяглага, дзе вы кожны раз знаходзіце рэсурсы ўнутраныя для гэтага?
2: Ой, божачкі, добрае пытанне, сама ў сябе часам пытаюся. Часам і няма так рэсурсаў, але штосьці паходзіш, падумаеш, паробіш, падумаеш, бо, ну, што ты, а хто зробіць, трэба рабіць. І так, сядзіш, то там штосьці зрабілася, і так па кропельцы і ідзе. Так, крызіс некі устал, зморанасць ад усяго, ад таго, што робіцца ў свеце, ад таго, што робіцца ў жыцці, і навукал. То так, але, ну, яны там ёсць, яны ж нікуды ад той недзелі сяго вызвалілі, учора, ці пазаўчора там 32 чалавекі, памілавалі, як кажуць, ад чаго толькі памілавалі, невядома, а астатнія ж там Ну, то так і сябе бярэш, як той Мюнхгаузен за валасы. Ідзеш і дальше, далей, і робіш, і пішаш, і штосьці дзвоніш, і размаўляеш, і хто што. Так і жывём далей. Чакаем, не чакаем, калі скончыцца, робім, каб яно скончылася.
1: Як каже Оксана Максимович, самыми популярными способами поддержки остаются отправка листов, грошовые переводы на тюремные рахунки и допомога семьям зневоленных. Эти инструменты спрацовывают, бо они забезпечивают прямую материальную допомогу, умацовывать моральный стан людей у зневоленных.

0: Раніца з рацією.
1: Половина на восьмої у Білорусі, половина на сьомої у Польщі. Облачна, холодна, дождлива, так можна сказати про сьогоднішню раніцю. Після повдня більш прояснення, але місцем так само махчимий короткочасовий дощ. 12-13 градусів раніця і максимально днем 17-18 градусів тепла. Вітер повночно-заходній, раніця і слабий, днем у поривах до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск криху нижей за норму. Яна Запольская, новини бізнесу і фінансів.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Удари США по Ірані. Як адреагували ціни на нафту? У ніч з середи на четвер сили США нанесли серію ударів по території Ірана, целячися у енергетичні, здобуваючі і воєнні об'єкти. Гэта ескалація неоткладно відбилася на сусветному ринку енергоносбітов. Кошт нафти марки Brent вирос одразу на 1 доляр до 79 доларів за барель. Рост виглядає більш значним, калі параўнаць яго з пачаткам тыдня. Яшчэ ў аўторак нафта каштавала 73 даляры. Асаблівую занепакоенасць выклікае сітуацыя вакол Армузскага праліва, ключавога маршруту для транспарціроўкі нафты. Іранскія ўлады заявілі, што праліў будзе адкрыты толькі на іх умовах, што стварае дадатковую напружанасць для міжнароднага гандлю. Тытунёвыя вырабы ў Беларусі падаражэюць. У Беларусі значна павялічылі кошт акцызных марак для маркіроўкі тытунёвай прадукцыі. Новыя тарыфы дзейнічаюць з 1 ліпеня і да канца бягучага года, пасля чаго іх зноў павысяць. Цяпер самаклейныя акцызныя маркі для імпартнай тытунёвай прадукцыі, якая маркіруецца на мытных складах, каштуе 8 капеек за штуку. Для айчынных і імпартных тытунёвых вырабаў, тым ліку цыгарэт з фільтрам, першай цэнавай групы, кошт складае 3 капейкі за адну марку. З наступнага года цэны зноў павялічацца. Для прадукцыі на мытных складах кошт адной маркі вырасце да 10 капеек, а для астатняй тытунёвай прадукцыі да 4 капеек. Гэта першая змена кошту акцызных марак за апошнія 7 гадоў. На праспекце Пераможца ў Менску адкрылі гандлёвы дом Узбекістана. Новая пляцоўка павінна стаць вітрынай узбекскага экспартнага патэнцыялу, а таксама месцам для прэзентацыі збыту сельскагаспадарчай, электратэхнічнай, тэкстыльнай ды іншых відаў прадукцыі, паведамляе прэс-служба ўрада. Адкрыццё гандлёвага дома прымеркавалі да афіцыйнага візіту ў Беларусь прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёева. Акрамя таго, у Менску адкрылі ресторан узбекской кухни «Ташкент». Заявляется, что открытие гандлёвага дома стало протягом супрацоўніцтва поміж краинами. Еще у лютым гандлёва-промысловые палаты двух держав организовали белорусско-узбекский бизнес-форум, калі подписали контракты и пахаднені на сумму амаль 110 миллионов доляров. У СЭС Гомель-Ратон змянілі кіраўніка. Кіраўніком адміністрацыі свабоднай эканамічнай зоны Гомель-Ратон прызначылі Уладзіміра Прывалава, які раней быў кіраўніком Гомельскага гарадскога выканаўчага камітэта. Свабодная эканамічная зона Гомель-Ратон працуе з 1998 года. Яе тэрыторыі размешчаны ў Гомелі і Гомельскім раёне, а таксама ў Добрушы, Мазыры, Рэчыцы і Светлагорску. Резідэнт гэтай свабоднай эканамічнай зоны за першы квартал спрацавалі ў страту ў памеры амаль 66 мільёнаў рублёў. Пры гэтым год таму яны працавалі з прыбыткам, які складаў 155 мільёнаў рублёў. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 77 грошаў, еўра 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 87 капеек, еўра 3 рублі 27 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 59 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: У Брестской крепости открылась новая мемориальная зона «Смуток», присвеченная трагедии войны. Она появилась во внутреннем дворике оборонной казармы. Менавіта там, после войны, был найден знакомитый надпись оборонцы. 20 липня 1941 года «Я помираю, але не сдаюся, бывай радзіма». Былы супрацоўнік мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць герой» Артём Брухан адзначае, што нават пры ідэалагічным кантэксце праекта сама канцэпцыя зоны паказвае трагедыю, а не мілітарысцкую рыторыку.
2: Я яшчэ калі працаваў у Брэсцкай крэпасці, была прынята праграма рэстаўрацыі і кансервацыі аб'ектаў Брэсцкай крэпасці, менавіта мемарыяльнага комплекса, праз праграму саюзнай дзяржавы. То бок гэта фінансаванне ідзе з бюджэта саюзнай дзяржавы, так званай. Ну і зразумела, што вось гэта саюзная дзяржава, яна ў першую чаргу фінансуе ідэалагічныя праекты, якія адпавядаюць агульным падыходам у гістарычнай палітыкі Расіі і рэжыма. І ў гэтым кантэксце цалкам как бы логічнае развіццё гэтага праекта, гэтай праграмы. Яны стваралі музей Усходні форт, яны стваралі іншыя мемарыяльныя такія праекты. Таму гэта для мяне асабіста не было чымсьці нечаканым. Цалкам я разумеў, што раней ці пазней гэта можа наступіць. Па-другое, я бы сказаў, што сама па сабе месца і праект, дзе яны ўсталявалі гэтую мемарыяльную зону, ну, сапраўды, яно пуставала, там гэта руіны былога арсенала ці казармы 333-га стрэлковага палка, гэта руіны былі, сапраўды, там даўно планавалася навесці парадак. Ну, я так разумею, яны знайшлі грошы пад гэта, але каб гэта яшчэ ідэалагічна абгрунтаваць, вось зрабілі там вось гэту мемарыяльную зону, ўсталявалі гэты помнік.
3: Сам праект сапраўды фінансуецца з бюджэту саюзнай дзяржавы, а вось цікава, калі б гэта фінансаванне не было, ці афіцыйна Беларусь бы займалася гэтым месцам? Бо, напэўна, в принципе, все эти сродки союзной державы уплывают на теологичный складник места.
2: Не, не робило бы, не было бы грошу в бюджете на захование, реставрацию, консервацию объектов историко-культурной спадщины вельми мало грошу. Шмат какие объекты находятся в дрэнным стане, але агула мемориальный комплекс добраупорядкованы. Шмат, конечно, чего еще можно было бы зарабить, але ее нагулом до этих союзных программов был довольно за ним добро глядели, тому додатковые просто сродки бы это не укладали. Але дякую тому, что запущены гэтыя программы, яны спрабуюць пашырыць і добраўпарадкаванне, увядзенне новых аб'ектаў на тэрыторыі мемарыяла. Таму як бы гэта і ўсё актывізавалася менавіта дзякуючы тому, што рускія спрабуюць пашырыць свой уплыў. Мемарыяльны комплекс Брэсцкай крэпасць герой для іх гэта такая сакральная рэч, і яны фактычна, да, так дэманструюць, што вось гэта мы ўкладаем гэта ў грошы, гэта наш аб'ект, шмат у чым, не гледзячы тое, што беларускі. Яны будуць гэта далей прадвігаць, а сам как бы кантэкст Великая чына войны, ну там зразумела, что это идеологично узважено и подходит российскому боку.
3: Мое так само пытание по славу этой червоной цегле Брэсцкай крепости. В школьных сочинениях писали, что червоная цегла Брэсцкай крепости наполнена кровью, наполнена подвигами. Дается узнаки узровень реставрации и консервации в Беларуси, бо колисти у реставрации Ясвіжскага замка была выкрасна червоная цегла для внутренних работ, якая после посыпалася и дала новую хвалю критики агулам реставрационной школы. І мы бачимо на фото так само і новую цеглу, ось цей комплекс «Смуток». Як ви агулом оцінюєте узровень консервації, реставрації Брэсцкай крепості? Ці правильні цегли використовуються при гэтым?
2: Там хоча і за все частка зрозуміла, і коли були нейка цегла з старая заховалася, то вони її використовували, так аби заховати такі історичності. Але агулом це нове. Звісно, нове, вона з відповідними там проєктними потребуваннями, я думаю, вона більш там вільготно устойлива, там розныя рэчы, але так это современная, як кажуць, да, сённяшняя цэгла, бо сам праект па сабе ён прадугледжвае не рэстаўрацыю класічную, гэта кансервацыя. Вось калі б вы бачылі, паглядзіце на здымкі, вы пабачыце, што сверху яны просто такім цэментам залілі, да, такім бетонам, кажуць, бы невялікая крыша такая над гэтымі руінамі. Гэта кансервацыя, нармальны падыход да рэчы, каб просто яно далей не развальвалася. Гэта хутчэй не ўзнаўленне, а кансервацыя, каб хутчэй не развальвалася. Як гэта выглядае? Ну, сёння, ну, не вельмі, але па цягам часу пройдзе некаторы час, і я думаю, што не вельмі будзе кідацца ў вочы, наколькі адрозніваецца гэтая цэгла. Але галоўная мэта там проста была, паўтаруся, іншая. Галоўная мэта не ўзнавіць гістарычна, галоўная мэта было закансерваць, каб яно не працягвала развальвацца. Таму я думаю, што такі падыход гэтую мэту ў нейкай ступені выканаў, і я б тут как бы не біў, як кажуць, трывогу, бо калі ўжо пойдзе рэстаўрацыя, тады зразумела, трэба будзе іншую цэглу выкарыстоўваць, каб гэта неяк прыстойней выглядала. Але на момант кансервацыі гэта нармальна, гэта для такіх работ падыдзе.
3: І зноў-такі мова вось гэтага памятнага аб'екта «Смутак» у межах Брэсцкай крэпасці адміральнага комплексу зноў-такі выканана на расійскай мове. Гэта ўжо такая як бы шырокая практыка, да, і там беларускай мовы як бы амаль няма.
2: Амаль беларускую мову вельмі мала дзе можна сустрэць, наколькі я памятаю. Хутчэй так, не, амаль беларуская мова мала дзе прысутнічае. Можа, нават ужо і ў экспазіцыі прыбралі, не ведаю. З гэтым там вялікія праблемы з беларускай мовай. Я хацеў бы яшчэ вярнуцца да самой кампазіцыі гэтай. І вось тут цікава, думаю, што тут у нейкай ступені варта аддаць належнае, не гледзячы на тое, што агулам гэта как бы аб'ект звязаны з памяццю аб вялікай айчыннай вайне, але я думаю, варта даць належнае супрацоўнікам комплексы, яны ўсё ж такі паспрабавалі не класічны расійскі наратыў, можам паўтарыць, правесці ў гэтым усім, а ўсё ж такі назвалі яго скорбь. Галоўны как бы думка, да, гэта маці, якая страціла сына. І гэта вельмі, дарэчы, мне падаецца, можа адгрукоўвацца ў беларусах, якія не хочуць, каб Беларусь дзейнічала ў вайне. І вось тут, не гледзячы на тое, што ідуць у агульным кантэксце, можна пабачыць, што ў беларускай памяці аб другой сусветнай і вялікай айчыннай вайне ёсць ўсё-такі сваё адгалінаванне. Вось у Расіі яно можам паўтарыць такое, як кажуць, пабедабесія. У Беларусі трошкі інакш, і вось гэта мемарыяльная зона, яна, дарэчы, хутчэй вось ідзе ў гэта адгалінаванне. Не ведаю, рускія пабачылі гэта, зразумелі ці не, але мне падаецца, нават у такой сітуацыі ўсё ж такі можна нават і ў гэтым пабачыць адрозненне беларускага наратыву нават у такой ідэалагізаванай тэме.
1: Правобразам цэнтральнай фігуры мемарыяла стала вядомая фатаграфія гора, зробленая ў Брэсцкай крэпасці ў 1965 годзе. На ёй Алена Кузняцова, ўдава лейтэнанта, які загінуў у першыя дні вайны. А сярод тых, хто абараняў Брэсцкую крэпасць у першыя дні вайны, былі і жыхары Падляшша. Многія з іх загінулі ў баях за крэпасць.

0: Коментар рации.
1: Улады краін Балтыі адкрыта рыхтуюцца да масавай дэпартацыі рускамоўных жыхароў, разлічваючы такім чынам канчаткова вырашыць рускае пытанне. Менавіта такую заяву зрабіў прадстаўнік МЗС Расіі Рыгор Лук'янцаў. Амаль адначасова Масква паведамляе пра намер судзіцца з Літвой, Латвіяй і Эстоніяй за нібыта дыскрымінацыі этнічных рускіх. А крыху раней у Расіі уступіў у сілу закон, які дазваляе выкарыстоўваць узброеныя сілы Расійскай Федэрацыі для абароны грамадзян Расіі за мяжой па рашэнні прэзідэнта. Калі разглядаць гэтыя падзеі паасобку, можна палічыць іх чарговай прапагандысцкай кампаніяй, але разам яны выглядаюць як элементы адной палітычнай логікі, якую Крэмль выкарыстоўвае ўжо не першае дзесяцігоддзе. За апошнія месяцы Масква зрабіла некалькі паслядоўных крокаў. Спачатку быў прыняты закон, які істотна пашырае магчымасці выкарыстання расійскай арміі па-за межамі краіны пад падставай абароны грамадзян. Цяпер гучаць заявы пра неабходнасць абараняць рускамоўных у Балтыі, пра пераслед рускай мовы і русафобію. Важна звернуць увагу, каго менавіта Крэмль называе тымі, каго трэба абараняць. Паняцце «суайчыннікі» у расійскай дзяржаўнай палітыцы ўжо даўно не абмяжоўваецца толькі грамадзянамі Расіі. Да іх адносяць і рускамоўных, і людзей, які лічаць сябе часткай рускага свету, і нават тых, хто проста падтрымлівае культурныя сувязі з Расіяй. Такая размытая фармулёўка пакідае вельмі шырокія магчымасці для палітычнай інтэрпрэтацыі. Гэтая схема зрэшты добра вядомая. Менавіта абарона рускамоўных выкарыстоўвалася як адзін з галоўных аргументаў перад анексіяй Крыма ў 2014-м. Падобныя тлумачэнні гучалі і адносна Донбаса. Цяпер амаль тыя ж словы пачынаюць гучаць у дачыненні да дзяржаў Балтыі. Усё гэта ўпісваецца ў больш шырокую карціну. На працягу многіх гадоў Уладзімір Пуцін адкрыта называў распад Савецкага Саюза найбуйнейшай геапалітычнай катастрофай 20-га стагоддзя. На практыцы гэта вылілася ў спробу аднавіць расійскі кантроль над значнай часткай былой савецкай прасторы. Калі б Украіна ў лютым 2022-га сапраўды была захоплена за некалькі дзён, як разлічваў на тое Крэмль, палітычная сітуацыя ва ўсім рэгіёне мала б выглядаць інакш. Пад яшчэ мацнейшы ціск трапілі б Грузія, краіны паўднёвага Каўказа, дзяржавы Цэнтральнай Азіі, не выключана, што ўзмацніўся б ціск і на краіны Балтыі. Гераічны супраціў Украіны сарваў гэтыя планы і значна запаўліў працэс, які ў Маскве называлі збіраннем зямель. Але гэта не азначае зусім, што Крэмль адмовіўся ад сваіх геапалітычных амбіцый. Наадварот, сёння ён працягвае фармаваць прававыя інфармацыйныя механізмы, якія ў будучыні могуць выкарыстоўвацца для ціску на суседнія дзяржавы. Законы, якія пашыраюць магчымасці выкарыстання войскаў за мяжой, і адначасовая рыторыка пра абарону рускамоўных выглядаюць як часткі адной стратэгіі. На шчасце, сёння краіны Балтыі знаходзяцца пад абаронай НАТО і еўрапейскага звязу. Менавіта гэта разам з устойлівасцю Украіны істотна зніжае рызыку таго, што сценарый 2014-га можа паўтарыцца ў тым жа выглядзе. Але гэта не азначае, што новыя заявы Масквы варта ігнараваць. Расійская палітыка апошніх гадоў неаднаразова паказвала, перад кожным сур'ёзным крокам звычайна з'яўляецца адпаведнае інфармацыйнае суправаджэнне. Спачатку гучаць словы пра абарону сваіх, потым пра дыскрымінацыю, пасля пра неабходнасць прыняць меры. Менавіта таму сёння асабліва важна сачыць не толькі за перамяшэннем расійскіх войскаў, але і за зменай рыторыкі Крамля.
0: Каментар рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Расія рыхтуе новыя правакацыі, сцвярджае кіраўнік МЗС Польшчы. У Брэсцкай крэпасці адкрылася новая мемарыяльная зона «Смутак». Пракуратура Брэсцкай вобласці ўзбудзіла 21 крымінальную справу аб атрыманні хабару. Больш скажа Уладзімір Лапцевіч, прыкладна праз 3,5 хвіліны.

0: Раніца з рацією. Інформаційно-музичний ефір. Політв'язня і журналіста Дзяніса Івашина після 3 років строгого режиму у жодзінській турмі перав'яли у Магілёўскую колонію номер 15. Жонка Дзяніса, Вольга, паведаміла падрабязнасці пра Дзяніса.
1: Справа в тым, што яго вось недавно пераводзілі з жодзінскай турмы в Магілёўскую калонію, бо скончыўся тэрмін 3 гадоў, который мы прызначылі турэмны. І яго павернулі, атрымліваецца, працягваць далей сідзець в Магілёўскую калонію. Доўгі час ён нам не тэлефанаваў, бо яму забаранілі тэлефанаванне, як толькі ён патрапіў в жодзінскую турму, літаральна там пару месяцаў яшчэ мы з ім размаўлялі, а потым ўсё. І гэта ўжо 19 месяц, няма такой сувязі. А лісты там з пераменным поспехам, часам часцей, часам з доўгім перапынкам, але ўсё ж такі яны даходзяць да нас.
2: Это просто не было званкоў.
1: Так, менавіта званкоў не было, таму рашылі акцэнтаваць увагу на гэтым, ну, а СМІ напісалі.
2: Што ведаеце з пісьмаў, як ён сябе пачувае там?
1: Тое, што нам прыйшло, яшчэ датуецца там першымі днямі, калі ён ізноў патрапіў у Магілёў, самае там пазнейшае 21 чэрвеня, але ўжо пачатак ліпеня і сувязі няма, і мы не ведаем, дзе ён і што з ім. Мяркуем, што хутчэй за ўсё яго зноў такі кінулі ў ШИЗА, як з большасцю палітвязняў адбываецца, як толькі яны там пераводзяцца з адной калоніі там ці турмы в іншую.
2: Як здароўе яго?
1: Піша, што нармалёва, хаця з таго, што ён напісаў, мяне трошку напружыла пэўныя моманты. Ён пісаў, што перастаў займацца на спартовымі практыкаваннямі, ну, фізкультурай штодзённай. Я мяркую, што гэта звязана менавіта з тым, што яго пагоршыўся стан здароўя. Не ведаю, наскольки, не ведаю, ці гэта там сур'ёзна, ці можа быць прастуда звычайная, ці штосьці такое. І не запытаеш, і сувязі нема, і невядома.
2: Чаму яго накіравалі ў турму жодзінскую?
1: Пасля судовага цырку накіравалі ў Магілёўскую калонію. Ну, там пересылочна была Магілёўская турма, потым в калоніі, але там ён прабыў недоўга, літаральна там некалькі месяцаў, яму узмацнілі рэжым, з узмоцненага на турэмны перавялі яго з калоніі в жодзінскую турму, там ён быў 3 гады, і вось гэты тэрмін турэмны скончыўся, і яго павернулі нібы там на узмоцнены рэжым, як ён быў да гэтага ў Магілёве.
2: Можа быць, вы сустракалі з тых, хто вызвалі, все, хто разам быў, што там гавораць пра вашага Дзяніса?
1: Сапраўды, я маю там пэўную інфармацыю, можа, там не шмат чагосьці новага, все тое, што мы і так ведалі. Але, ну, такія сведчанні з ім больш-менш збольшага на той момант, калі яны звязваліся з намі, было все нармалёва. Як зараз, ну, знаў такі, ніхто не ведаў.
2: Это з турмы, калі хтосьці выходзів так, з жодзінскай, то нешта вам казалі, не?
1: З турмы і з калоніі. Шмат людзей вже павыходзіло, столькі часу прайшло.
2: Пачынае Україна гаварыць, што Дзяніса на абмен неяк. Я вот такое чула, што украінскія палітыкі нават гаварылі, што Дзяніс Івашын павінен быць у спісах ваеннапалонных, каб яго вызваліць.
1: Яўген Магда такую як бы параду даў сваім украінскім палітыкам, што вось можна было б яго включыць на абмен, там спісы, можна было там абмяняць не толькі на людзей, але там, напрыклад, на тое, што Ян Магда на той момант, калі ты ультыматум яшчэ дзейнічаў, сказала, што вось можна было б сказаць, можаш там і не выключаць, і мы не будзем нічога рабіць, але аддай там Дзяніса, напрыклад. Ну, это, канешне, трошкі наіўна, я разумею Яўгена, ён добра ведае Дзяніса, зразумела ягонае стаўленне да гэтай сітуацыі. З свайго боку мы таксама спрабавалі некім чынам далучыць вось Дзяніса менавіта да спісу ваеннапалонных, бо мы яго лічым ваеннапалонным яшчэ там з моманту ягонага арышту. Пакуль, як бачым, сітуацыя не мяняецца.
2: Вы спадзеяцеся, што зараз, калі Трамп пачне зноў супрацоўнічаць з рэжымам у Беларусі, то, можа быць, дойдзе чарга і Дзяніса ў той спіс трапіць, якіх будуць вызваляць?
1: У суме тых, так бы мовіць, высілку, которые мы прыкладалі для вызвалення Дзяніса, мы цяпер спадзеемся выключна на адміністрацыю Белага дому, на Трампа, на Коула, на ўсіх амерыканцаў разам узятых. Вот толькі яны, я лічу, і здольныя вызваліць усіх нашых палітвязняў, ну, у тым ліку Дзяніса.
0: А Дзяніс Івашын, вядомы беларускі журналіст, расследавальнік, журналіст выдання «Новы час» і валанцёр міжнароднай супольнасці «Інфармнапалм», затрыманы 12 сакавіка 2021 года. Ён быў асуджаны па справе аб здрадзе дзяржаве да 13 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму.

0: Раніца з рацією у дажджлівую п'ятницю працягваємо ефір. Як увесь світ, так і беларускае палітычнае поле знаходзіцца ў сваёй асаблівай паўзе. Разам з тым ёсць чаканне актыўных дзеянняў. Бягучую сітуацыю аналізуе дактарант Карлавага універсітэта і прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхіі Александр Парашанкоў.
1: Мне падаецца, на сёння, калі глядзець глабальна, то свет перажывае нейкую такую пэўную паўзу, таму што папярэднія месяцы мы з вамі, за якімі мы з вамі сачылі, яны былі такімі вельмі дынамічнымі, нечаканымі, адбываліся нейкія перамены, пра якія казалі, пра якіх, можа быць, скажам, пра якія гаварылі, да якіх падрыхтоўвалі. А на сёння мы ў нейкай такой паўзе, у чаканні, таму што і там нешта распачалося, і ў гэтым кірунку нешта распачалося, але не мае канца. Працягваецца вайна ва Ўкраіне, як была, і не бачым там дынамікі, якая паказвала, што ідзе яна ў кірунку нейкага пазітыўнага вырашэння. Мы бачым, канфлікт ізраільскі таксама застаецца і вельмі напружаны. Мы бачым, што Іран, не гледзячы на ўсе гэтыя гучныя словы, нічога абсалютна рэальна не змянілася пасля ўсіх гэтых гучных словаў. Таму мне падаецца, што вось агульная такая тэндэнцыя, гэта ці прачуванне нейкай буры, прачуванне нейкага канфлікта, нейкай вельмі небяспечнай катастрофы, ці наадварот, можа так быць, што пайдуць нейкія пазітыўныя, у пэўным сэнсе пазітыўныя навіны, бо сапраўды свет стомлены ад агрэсіі, свет стомлены ад вось гэтых выбухаў, ад гэтай непрадказальнасці, і мне падаецца, што на сёння няма нейкіх таких чинников, якія показывали, во, все, а докладно будет только война, будут только проблемы, будет только гора. Мне подается, что есть певная такая непредказальность, что можно пойти в добрым керунку, можно пойти в дренным керунку. И неких таких сигналов истотных, якія б забороняли той ці інший шлях, что все, только одним керунку мы можем рухаться, таких сигналу я не бачу. Может быть, это моя недосвеченность, але с того, что перед моими вачима, вось основный тренд такой, что мы застаемся у зоне чакання и непредказальная ситуация. И добрый бок может пойти, и дрэнный, але по-ранейшему это застается на паузе. Прыняцце рашэння.
2: Беларусы за межы, як маглі бы скарыстацца гэтымі зменамі, у тым ліку на карысць Беларусі? Ці ёсць такія механізмы? Ці бачыце вы?
1: Зноў жа, такія механізмы ёсць. Мы павінны спрабаваць у кожны момант паказваць, што пытанне Беларусі павінна заставацца ў парадку дня. Самае асноўнае, канечне, каб гэтае пытанне заставалася на кантыненце, у Европе. І тут, зноў жа, пытанне, зноў жа, вось гэтая мотта, девіз, што без Беларусі свабоднай, роўнай, бяспечнай не будзе бяспечнай Европы. І беларусы замежжа больш і больш маюць уплыва, таму што нейкія, я гэта заўважаю, чым больш праходзіць месяцаў і гадоў, тым больш мы бачым людзей, якія ўбудоўваюцца ў структуры ў Польшы, ў Чэхіі, нават ў Францыі і гэтак далей. І беларусы замежжа павінны не губляць оптимизму и самое главное не поддаваться такому, пробачьте за вульгаризм, пофигизму. Мы повинны ведать, что наше пытание треба уздымать увесь час. И только тогда будет полный поспех. Тому главное, что могут сделать белорусы за межа, не засыпать и не давать себе такой думки, что ничего нельзя сделать и что треба опустить руки и спыниться.
2: Чи бачите вы некие такие конкретные кроки? Что можно было бы робить зараз, кроме слова?
1: Мне подается, по-перше, это протягивать сборы грошовые на подтримку политвязнев, якія выходят, якія вызваляются, и без конца казаць пра пытанне палітвязні. Далей змагацца за свае правы ў тым ліку, таму што мы ведаем, напрыклад, у Польшчы вельмі пагоршылася сітуацыя з выдачай дакументаў, як не толькі для эмігрантаў, палітычных уцікачоў, але і для працоўных, працоўнай эміграцыі. Мне падаецца, што трэба аб'ядноўвацца і адстойваць свае правы. Вось тут у замежжы гэта зрабіць магчыма. Паказваць, пісаць скаргі, пісаць лісты, рабіць нейкія палітычныя заявы, спрабаваць звязвацца і далей з польскімі палітыкамі і адстойваць свае правы вось на такім побытавым узроўні. Гэта вельмі важна, таму што дакументы, якія атрымліваюць беларусы, дазваляюць проста пасля гэтага лепей і лепей займацца менавіта беларускай ўжо справай. Таму я вось параіў бы адстойваць свае правы ў тых краінах, дзе мы пасяліліся. Гэта істотна можа поўплываць у далейшым.
0: Вельмі важна трымаць беларускую тэму ў сусветнай інфармацыйнай павестцы, кажа Александр Паршанкоў. Разам з тым тэмай нумар адзін павінна быць спыненне рэпрэсій і вызваленне палітвязняў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
3: І ўжо 29 хвілін на 9 у Беларусі, 7:29 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы раніца воблачная і дажджлівая. Пасля поўдня чакаецца больш праясненням, але месцам магчымы кароткачасовы дождж. Максімальна днём 17-18 градусаў цяпла, вецер паўночна-заходні, раніца і слабы, днём у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Анна Шайкоўская, афіша на сёння.
1: Культурное житё региона сегодня. Белосток и Подляшша.
4: 10 липня, пятница. У Конюках покажут спектакль «Беженцы 1915 на вольном поветре». Спектакль на основе книжки журналистки и письменницы Анеты Примак-Ионишко «Беженство 1915. Забытые утекачи». Вечер распочне до премьерный показ фильма Романа Василюка «Наумёк. Мастацтва життя». Показ фильма почнется 19 године у Весково Светлицы у Конюках. Спектакль почнется о 20-й. Центр белорусской культуры у Белостоку ладить у Канаразах майстер-классы белорусских традиционных танцев с гуртом Жемерва. Ти потребный танцевальный досвід? Не. Приходьте смело, усе покажут и растлумачат. Возьмите с собой зручный обуток, десь брать и сябровку компанию. А протягнуть вечер с супольными спевами. Дорофей Фіонік подрыхтовал некалькі песняў, каб помочь Мало увайсці ў настрой перад перапяліцай, што пройдзе ў кнаразах 8 жніўня, традыцыйна завяршаючы час жніва. Майстар-класы ў кнаразах пачнуцца 17 гадзіне ў вясковай святліцы. Фантастычная паўсядзённасць. Падлескі інстытут культуры запрашае на адкрыццё выставы пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Вернісаж пачнецца 18 гадзіне ў галерэі АЦК ў беластоцкіх сподках. Асоціяцыя «Клян за Беласток» запрашае на вечар традыцыйнай музыкі ў выкананні капелы «Батарэя» з Беластока. Зможаце паслухаць, патанцаваць і пагрузіцца ў гукі музыкі з усходнай Польшчы, з Сувалак, Падляшша, Любліна і Замосця. Пачатак канцэрта 18 гадзіне на балконе памешкання ў «Клянзы», што па вуліцы Вітоса ў Беластоку. У Беластоку праходзіць фестываль «Усход культуры іншае вымярэнні». У яго рамках а 10 гадзіне у музеі скульптуры Альфонса Карнага пачнецца канцэрт Камілі Папай і Марека Папай, Люська і музыкант. А 17:30 у фойе кінатэатру «Форум» адкрыецца фотавыстава Уладзіслава Аніліпінскага «Горка», якая паказвае афіцыйнае і паўсядзённае жыццё ў эпоху народнай Польшчы. А 18 гадзіне ў клубе «Фама» адбудзецца сустрэча з Уладзіславам Аніліпінскім. А 20 гадзіне ў музычнай кавярні «Фама» пачнецца канцэрт «Федронович Вянык». У рамках фестывалю «Усход культуры іншае вымярэнні» адбудзецца паказ фільму «Пад адкрытым небам», прысвечаны стагоддзю з дня нараджэння Мэла Брукса. Пабачым кінастужку «Прадусары». Паказ адбудзецца на плошчы перад драматычным тэатрам па вуліцы Электрычнай. Пачатак а 22 гадзіне. Ці могуць нітка, кавалачак, тканіна і іголка расказаць гісторію гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з Музеем памяці і правоў чалавека у Сантьяга де Чылі запрашае на адкрыццё выставы «Арпільеры. Ніткі памяці». Вернісаж пачнецца 18 гадзіне. 31 катэдральныя арганныя канцэрты. У кафедральнай базыліцы ў небаўзяцця найсвяцейшай дзівы Марыі, што па вуліцы Касцельнай ў Беластоку, выступіць Раман Шлаужыс. Пачатак канцэрту а 19:15.
1: Беласток і Падляшша.

0: Раніца з рацією п'ятницю. Вирашэнне праблем жыллёва-камунальнай гаспадаркі, добраўпарадкавання двароў і бяспекі дарожнага руху. Пераважна над такімі тэмамі і праблемамі працуюць заснавальнікі порталу Petition by, цяперашні Petition Pro. Паслухаем прадстаўніка ініцыятывы Владзіміра Кавалкіна.
1: Галоўнае гэта зразумець тое, што ў вас адбываецца, гэта праблема. То бок, часта адбываецца так, што там, не ведаю, загажаны пад'езд ці не вываз смецця, ён адбываецца так рэгулярна, што людзі прызвычаюцца да гэтага, ну і успрымаюць гэта як норма, але гэта і не норма. То бок, першае галоўнае гэта заўважыць праблему, і гэта даволі часта з'яўляецца такім першым трыгерам. Бо, ну, насамрэч люди призвичаються до всього, що угодно, і до того, що там проблема стала нормою, і так само призвичаються. Тобто треба перше зауважити. Друге, треба зібрати фактуру, ось, бок зробити здымки, коли треба там знайти сусідів, які підпишуть лісти, і так далі, які будуть свідками, наприклад, ніякої проблеми. Часто відбувається так, що проблема зникає там на ніякий час, а потім зникає. Наприклад, нечто зв'язане там з водою, або зацепленням, або з поставкою електроенергії, і так далі. Ось, або коли зимку з промерзанням чогось, то бок тут треба збирати фактуру, просити сусідів так само підписатися під вашими актами і так далі. Ось, і далі глядіть, які норми там будівничі, норми санпіни і так далі були порушені. І після цього ось уже можна бити зворот, скаргу і подавати. Бо, ну, ведаєте, скарга, яка ґрунтується на фактах і адресує до ніяких нормативних актів, вона завжди більш моцна, ніж, ну, просто повідомлення. У мене тут, не ведаю, зникла гаряча вода, або у мене тут стінка промерзає, холодно сижу, не ведаю, що робити. Тому перше, це, ну, просто я кажу, така словесная скарга, а другое это уже документ, от якого вельми тяжко отбиться чиновникам. Ось, и коли все добро зроблено, то можно подавать такую скаргу, обґрунтованную разом с фотографиями, с подписами свідків и добиваться перемоги. Это працює.
2: А какие важные социальные або побытовые проблемы громадяне свідомо обминають и чому бояться поднимать это питание?
1: Так, гэта можна зрабіць самастойна. Часам патрэбна экспертыза. Некаторыя праблемы вырашаюцца з дапамогай экспертаў. Напрыклад, калі ў вас сцены прамярзаюць, то каб даказаць, што гэтыя сцены прамярзаюць, то бок будаўнікі пабудавалі дом кепска, ці там швы нейкія не задзелалі і так далі, то спатрэбіцца экспертыза. Але 90-95% праблем гэта можна зрабіць самастойна. Таксама добрая ідэя гэта пачытаць гайды, вось, якія дапамагаюць, разбіраюць праблему і даюць алгарытм дзеянняў і рухаў, што з чым рабіць. Ось. І толькі калі ўжо там, не ведаю, 2-3 разы вам адказалі, а вы ўпэўнены, вы сабралі фактуру, то бок тут ужо можна звяртацца да юрыста, і юрыст альбо будзе пісаць ўжо такую юрыдычную, моцную скаргу, ось, альбо падаваць у суд. То бок калі можна на першым, другім, нават трэцім кроку абскарджанне вырашыць праблему, юрыст не патрэбен. Калі ўжо там справа імкнецца да суда, ну тут ўжо патрэбен.
2: А як звычайны чалавек, грамадзянін, павінен зразумець, куды яму накіраваць гэтую скаргу?
1: Вельмі часта гэта інтуіцыйна зразумела, то бок ЖКХ-шныя такі пра дарогі, пра ацяпленне і так далі. Ну, звычайна да мясцовага ЖКХ альбо да мясцовых уладаў да гарвыканкама. Адукацыйныя, таксама альбо да гарвыканкама, альбо да міністэрства адукацыі. Тут залежыць, скажам так, ад узроўня праблемы. Калі вы нешта хочаце паменяць у сістэме, то гэта міністэрства. А калі, не ведаю, нейкая школа ці нейкі дзіцячы садок не выконвае нормы, то гэта хутчэй за ўсё спачатку да кіраўніцтва гэтай школы, потым, калі на ўзроўні кіраўніцтва гэтай школы не вырашаецца, то гарвыканкама. І звычайна трэба пачынаць з самага нізкага ўзроўня. Чаму? Таму што, па-першае, так напісана ў заканадаўстве. Па-другое, калі вы, напрыклад, пра праблему школы напішаце ў міністэрства, міністэрства проста адправіць гэты зварот у мясцовы гарвыканкам, вы згубіце час, і ўсё адно яно прыйдзе да гарвыканкама. Бок, калі праблема лакальная, то лепей за ўсё мясцовае ЖКХ альбо мясцовы гарвыканкам.
2: Ці можам з вамі таксама вылучыць скаргі на якія сацыяльныя праблемы застаюцца так адносна бяспечнымі ў Беларусі, а дзе ўсё ж такі пачынаецца рэальна рызыка, што чалавек можа трапіць пад пераслед? І за што гэта сферы можа быць рэальна атрыманае пакаранне?
1: Самыя бяспечныя – гэта ЖКХ-шныя скаргі. Вада, электрычнасць, дарогі, не ведаю, кляшчы, вырубка дрэваў, там рамонт дзіцячых пляцовак, рамонт спартовых пляцовак. Вось усё гэта максімальна. Тое, чым займаецца ЖКХ, гэта вось максімальна бяспечнае. Таксама даволі бяспечнае – гэта тое, што датычыцца, напрыклад, аховы здароўя ці адукацыі на мясцовым узроўні. То бок, там пытанні школы нейкай, мясцовай паліклінікі – гэта палітычна бяспечныя тэмы. Традыцыйна і да іх ставяцца чыноўнікі як да непалітычных праблем. Калі скажам так, тэма зварота, яна пра гісторыка-культурныя каштоўнасці, пра культуру, пра гісторыю, пра нацыянальныя сімвалы, вось гэта ўжо адразу палітыка. Гэта ўжо хутчэй за ўсё ідэолагам аддадуць, а тыя напішуць адпіску. Альбо калі там нешта заўважыць, могуць і міліцыю падцягнуць. Вось такое раздзяленне.
0: Уладзімір Кавалкін дадаў, што праект Petition Pro сустыкаецца з праблемамі бяспекі персанальных дадзеных і прызнаннем матэрыялаў экстрэмісцкімі, але платформа дапамагае ў стварэнні новых петыцый і зваротаў, якія грамадзяне могуць накіроўваць самастойна.
3: Радио Рация. Мельник.
4: Берестяк.
3: Бероза.
4: Белая Подляска.
3: 99.2 FM.
5: Политхит с Виталем Цыганковым.
6: Саміт Альянсу НАТО ў Анкары, які прайшоў 7-8 ліпеня, быў ключавой сустрэчай лідараў Альянсу, якая павінна пацвердзіць адзінства НАТО, неабходнасць глыбокіх рэформ арганізацыі і мінімізаваць трансатлантычную напружанасць. Сустрэча ў Анкары праходзіла пад знакам абмеркавання канцэпцыі НАТО 3.0 і ціску з боку прэзідэнта США Дональда Трампа на падвышэнне адказнасці еўрапейскіх краін за выдаткі на абарону. Галоўны вынік саміта варта сфармуляваць так. Саюзнікі прадэманстравалі адзінства ў пытаннях калектыўнай абароны і пацвердзілі курс на фінансавую ваенную падтрымку Ўкраіны. Прыкметным палітычным рашэннем стаў курс на беспрэцэдэнтнае павелічэнне ваенных выдаткаў. Краіны НАТО дамовіліся імкнуцца давесці агульныя выдаткі на абарону і звязаныя з бяспекай сферы да 5% валавага ўнутранага прадукта. З іх каля 3,5 пойдзе непасрэдна на абарону, астатнія на інфраструктуру, кібербяспеку і іншыя патрэбы. Гэта сведчыць, што Альянс вельмі сур'ёзна ўспрымае небяспеку з боку Расіі і рыхтуецца да доўгатэрміновага супрацьстаяння з Масквой. НАТО пацвердзіла, што будзе працягваць падтрымліваць Украіну, але без новых гучных палітычных абяцанняў адносна хуткага сяброўства Украіны ў гэтай арганізацыі. Урэшце, большасць украінскіх СМІ і палітыкаў ацэньвае саміт як відавочна паспяховы для Украіны. Сапраўды, была пацверджаная фінансавая дапамога памерам 70 мільярдаў еўра толькі ў гэтым годзе на пастаўкі ўзбраенняў, ваенную дапамогу і падрыхтоўку вайскоўцаў. Президент України Володимир Зеленський доволі приязно і продуктивно стосувався на саміті з президентом США Дональдом Трампом. По виніках їхніх перемог було об'явлено, що Україна отримає від США ліцензію на самостійну витворчість зенітних ракетних комплексів «Петріот». Гэта эскалация ли она может допомогчи и привести до завершения войны? Гэтак Дональд Трамп отказал на пытание, что он думает про украинские атаки на российские нафтоперепрацовчие заводы. Для Беларуси саммит мая некалькі ускосных наступствов. По-перше, заходние краины будут и далее умацовывать усходний фланг НАТО. Польшу, Литву, Латвию, Эстонию. Гэта означает повеличение войсковой присутности поблизу белорусских межу. По-другое, Беларусь будет и надалее усприматься у НАТО как наиближайший военно-политический союзник России. Хоть Альянс не разглядает Беларусь как самостойного противника, але ее территория остается важным элементом российского военного планования. У целом, головный политический выник саммиту заключается в том, что НАТО демонстрирует готовность рыхтаваться не до худкого развязания кризису, а до многих годов стремливания сегодняшней России.
3: Политика с Виталем Цыганковым. Белорусская радиорация пропонуя.
4: Место для прессы. Информационно-аналитическая программа Улада Гриневского каждый четвер у 14.10. Повтор программы у 20.30, а так само у пятницу у 9.30. Поводле белорусского часу на одну годину позднее. Репортаж на белорусском радио «Рация». Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее.
3: Белорусская радиорация пропонуя.
0: А что почуем у ближайших новинах на радиорация? Литва намерена добиваться новых санкций супрать режиму Лукашенки. У Беларуси обновился фестиваль короткометражных стужак «Кинозмена». У Городни на березе Немана знайшли тело без головы. Больше сказал Владимир Лапцевич прикладно про 3 хвилины.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9-я у Беларуси, 8-я у Польши.
3: Литва намерена добиваться новых санкций супроть режиму Лукашенки. У Беларуси обновился фестиваль короткометражных стужек «Кинозмена». У Гародни на березе Немана нашли тело без головы.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Цікавасць Літвы ў адносінах з Беларусю заключаецца ў забеспячэнні бяспекі, заявіў у эфіры радыёстанцыі Жінью Радіас выконваючы абавязкі міністра замежных справ Літвы Кястутіс Будрыс. Паводле інфармацыі ЛРТ, палітык дадаў, што Менск з'яўляецца крыніцай гібрыдных пагроз і розных дзеянняў, накіраваных супраць Вільні. Пакуль Беларусь працягвае такую палітыку, Літва будзе прытрымлівацца жорсткага курсу. Мы будзем дабівацца ўвядзення дадатковых санкцый. Такая наша пазіцыя, і я не бачу тут ніякіх змен, сказаў Будрыс. Беларусь мае значны патэнцыял для ўдзелу ў кліматычнай палітыцы і развіцця зялёнай эканомікі. Аднак у апошнія гады краіна ўсё больш выпадае з міжнародных працэсаў у гэтай сферы. Пра гэта падчас вебінара «Гарады будучыні. Як кліматычныя рашэнні змяняюць жыццё», арганізаванага Альянсам «Зялёная Беларусь», заявіла географ-эколог Марыя Фалалеева.
4: Ну, по известным причинам сейчас Беларусь временно приостановила, причем это было со стороны Беларуси инициатива, временно приостановила участие в Восточном партнерстве. Кроме того, как часть санкций, европейские проекты не финансируются на территории Беларуси, поэтому, к сожалению, Беларусь сейчас в соглашении мэров не участвует, и это действительно, к сожалению, Беларусь, к сожалению, на местном уровне эта работа сейчас практически заморожена.
3: Паводле Фалалеевай, пагадненне мэраў Усход, з якога выйшла Беларусь, аб'ядноўвае гарады, што працуюць над скарачэннем выкідаў і развіццём устойлівай энергетыкі. Эксперт падкрэсліла, што пры гэтым менавіта гарады могуць стаць важнымі цэнтрамі кліматычных змен. Праз развіццё грамадскага транспарту, павышэнне энергаэфектыўнасці будынкаў, стварэнне зялёных зон і больш устойлівае планаванне гарадской прасторы. У Беларусі пасля 7 гадоў адсутнасці аднавіўся фестываль кароткаметражных стужак «Кінозмена», заўважыў тэлеграм-канал «Свяшэнны Белавуд». Падзея апошні раз адбылася восенню 2019 года, а потым пачаліся эпідэмія кавіду, палітычны крызіс і вайна. Цяпер арганізатары адчулі ў сябе імпэт працягнуць працу. Раней фестываль арганізоўвалі бацька і сына Смалоўскія. Ці змяніліся арганізатары фестывалю, невядома. Ісці «Кінозмена» будзе 3 дні. У конкурсе заяўлены 3 праграмы – міжнародны конкурс, анімацыйны і нацыянальны. Сам фэст адбудзецца з 23 па 25 верасня. Ахвочыя могуць падаваць заяўкі на ўдзел. На міжнародную праграму дэдлайн абазначаны на 1 верасня, на нацыянальную праграму – на 10 верасня. Пры гэтым стваральнікі кажуць, што атрымалі ўжо 1150 прац з 90 краін свету. Аб незвычайным здарэнні. У Гародні на беразе Нёмана знайшлі цела без галавы, паведамілі ў МУС. Труп знаходзіўся паблізу вуліцы Паповіча. Па папярэдняй версіі, мужчына з'яўляўся асобай без пэўнага месца жыхарства. Памерлі начаваў у каналізацыйных трубах, а яго цела было вымыта вялікімі ліўнямі. Як мяркуецца, з моманту смерці прайшло больш за месяц, і галава адпала ўжо ў працэсе перамяшэння цела з-за моцнага раскладання, паведамілі ў міліцыі. Прыкмет гвалтоўнай смерці на целе не выяўлена, таму крымінальную версію таго, што адбылося, міліцыя не разглядае. Праводзіцца праверка. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы раніца воблачная і дажджлівая, пасля поўдня больш праясненняў, але таксама магчымы кароткачасовы дождж. На максімальна днём 17-18 градусаў цяпла абяцаюць сіноптыкі. Вецер паўночна-заходні, раніцай слабы, днём у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вечарам і ноччу ўжо невялікая воблачнасць і без ападкаў, а тэмпература плюс 11, плюс 12 градусаў.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рация. Рация.ком.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю, спадарства! У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу у Познані паказ спектакля «Самамаленькі самалёцік у свеце» паводле п'есы Светы Бень. Адзін акцёр лялечнік і 6-7 лялек пад летнімі зоркамі распавядуць самую маленькую гісторыю пра самы маленькі самалёцік і яго самую важную справу. Камерна, вельмі, трошкі дзіўна, незразумела прыемна. Рэжысёр, акцёр і пастаноўчык Алесь Аўсянікаў. У суботу у Лондоне презентация ангельского перекладу оповести «Ева Вежнавец. По что идешь в учам?» Магчымы и онлайн-удел. Оповесть была выдадена по-белоруску в 2020 году и за того часу была перекладена на 6 мов и угонорованная литературной премией имя Ежи Ядройця. Гэта первый переклад оповести на ангельскую мову. На сустрэчы перакладчыкі Эля і Джим Дынглі распавядуць, як працавалі над перакладам, каб перадаць сутнасць кнігі, у якой складаная гісторыя Беларусі 20-го стагоддзя падаецца пра словы і ўспаміны беларускіх жанчын. Госці сустрэчы таксама змогуць пачуць тэксты са сцэны. Паэтка Ганна Комар і акторка Алена Войцяхоўская прадставіць тэатральную чытку урыўкаў пад музычнае афармленне Алесі Манікоўскай. Мова імпрэзы – ангельская і беларуская. У суботу у Варшаве проект «Этака» ладзіць вышывальны варштат. Тут прапануюць вышываць крыжыкам карціны з сумеснага творчага проекта «Этыкі» і мастачкі Ганны Каспярович пра дом і прыгажосць беларускай традыцыі. Вы зможаце абраць адну з трох карцін для працы і затым амаль на 2 гадзіны занурыцца ў творчы працэс і атмасферу летняга лесішча. Удзельнічаць у варштаце можна нават калі вы ніколі раней і не вышывалі. У неделю у Празі сустрэча з юрыстам, пісьменнікам і былым палітвязнем Максімам Знакам. У сусветны дзень надзеі спадар Максім падзеліцца гэтым пачуццём і дакажа, нават тады, калі навокал цёмна, унутранае святло і творчасць здольная прабіваць любыя муры. То чакае вечар, дзе будзе шмат музыкі, жывых размоў і глыбокіх сэнсаў. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радио Рація.
1: Агляд преси. Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
2: У агульнаадукацыйным ліцэі з дадатковым навучаннем беларускай мове ў Гайнаўцы 19 чэрвеня адбылася сустрэча з выдатным беларускім грамадскім дзеячам, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру, заснавальнікам і старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна», пісьменнікам Алесем Бяляцкім і яго жонкай Наталлай Пінчук. Публіку составілі гайнаўскія ліцэісты, некаторыя бацькі, настаўнікі школы і госці. Больш падрабязна пра візіт Алеся Бяляцкага і яго жонкі Наталлі Пінчук у гайнаўскім біл-ліцэі прачытаем у артыкуле Алексія Мароза. У Кабылянцы, што ў гміне Міхалова, ў суботу 27 чэрвеня адбылася ўрачыстасць, прысвечаная наданню мясцоваму скверу імя беларускага асветніка, пісьменніка і краязнаўцы Мікалая Гайдука. Працяг урачыстасцяў у памяць пра Міколу Гайдука адбыўся ў аграсядзібе Вяславы Малгажаты і Яўгена Трусэвічаў у Кабылянцы. Былі зачытаныя ўрыўкі эсэ Міколы Гайдука «Меры майго дзяцінства», адмыслова надрукаваны дзеля свята. Паводле слоў Віктара Шведа, гэтае эсэ павінен прачытаць кожны беларус. Пра вёску Кабылянка, пра Мікалу Гайдука і пра свята, якое адбылося 27 чэрвеня, прачытаем у артыкуле Міраславы Лукшы «Пасядзім поруч Мікалая Гайдука». Агульнапольскі фестываль народных капэл і спевакоў у Казімежы Дольным – адна з найважнейшых, калі не самая важная падзея ў Польшчы, якая прыцягвае мастакоў і аматараў традыцыйнай музыкі. Гэта сапраўднае свята аўтэнтычнай традыцыйнай музыкі. Сёлетні 60-ты агульнапольскі фестываль народных калектываў і спевакоў праходзіў з 25 па 28 чэрвеня на чароўнай рынкавай плошчы ў Казімежы Дольным на рацэ Віслі. Сёлетні фестываль быў плённым для артыстаў, якія прадстаўляюць традыцыйны беларускі фальклор Беласточчыны. У Казімежы Дольным выступілі мужчынскі гурт «Асочнікі» пад кіраўніцтвам Дарафія Фіоніка, звязаны з падляскай студыяй беларускага фальклору «Жэмерва» і музеем «Малой айчыны» ў Студзіводах Амелія Пятрочук з Гайнаўкі, якая супрацоўнічае з варшаўскім спіўным гуртом «Дзічка» і гуртом «Музыка закоженёна». Ды украінскі гурт «Ранок» з Бельска-Падляскага, які ў катэгорії «Майстар і вучань» прадстаўляў дуэт Эльжбеты Томчук і Дар'і Савіцкай, а ў іншай катэгорії «Увісь гурт». Варта адзначыць, што нашыя прадстаўнікі былі сярод пераможцаў у кожнай катэгорії. Больш падрабязна пра фестываль і пра яго падляскіх удзельнікаў прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка «Асочнікі» і Амелія Пятрочук у Казімежы Дольны. У сваю чаргу Уршуля Шубзда адведала фестываль «Натура культуры зеленомі», які праходзіў 5 ліпеня ў Тыкоціне. У яго рамках можна было паглядзець спектакль байтэатру «Бежанцы 1915» у рэжысэрі Андрэя Новіка. Але гэта не ўсё, бо удзельнікаў чакалі сустрэчы з аўтаркай кніжкі «Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы» Анэтай Прымакай Онішк, а таксама з Наталькай Сушчынскай, унучкай Мікалая Гайдука. Фестываль завершыўся канцэртам гурту «Свадай Нічус». Інспірацыі да новых нарацый фестываль «Зелёно Мі» – загаловак артыкула. У найнавейшым нумары «Нівы» прачытаем таксама інтэрв'ю з Арцёмам Шукановым, праграмістам, адным з многіх беларусаў-эмігрантаў з нядаўнай хвалі, які ладзіць сваё жыццё ў Польшчы, а менавіта ў Варшаве. Праграмаванне для буйной карпарацыі не адзінае яго занятак ці захаплення, акрамя сям'і і выхавання сына Ніла. Яго іншы запал – гэта асветы тэхналогіі, пераклады тэхналогій на літаратурную мову і публікацію. Публікація його дебютного твору, присвяченого науковій фантастиці і її поджанру кіберпанку. Менше за 2 роки тому Артем опублікував свою першу книгу під заголовком «Пентакфантар». Автор працював над своїм дебютом апошні 10 років, бо хотів створити монументальну історію, першу на білоруському літературному ринку у стилі посткіберпанк. У найновейшым номары Нівы Уладзімір Арлоў прапануе чарговыя старонкі са сваёй новай кнігі «Айчына 3» ад БНР да Рэспублікі Беларусь. У гэты раз распавядзе ён пра самую знакамітую прадстаўніцу нязломнага пакалення беларусаў Ларысу Геніюш. У яе жыцці адлюстраваўся шлях, якія праходзіла ў пасляваенныя дзесяцігоддзі ўся Беларусь. Мы называлі яе бабуляй. Загаловак артыкул. Новая воля ў Міхалаўскай гміне ў другі раз ператварылася ў вялікую вясельную залу пад адкрытым небам. Традыцыйны карагод, каравай, дружкі, нявесты, песні і сумеснае застолле забралі жыхароў гміны. Другое выданне салацкага вяселля паказала, што ідэя сумеснага ўзнаўлення старадаўніх абрадаў мае шансы стаць адной з самых адметных падзей рэгіёну. Сёлетнімі жаніхом і нявестай былі Віолетта Баканач з вёскі Бандары і Пятро Варона з вёскі Шымкі. Як яны самі прызналіся, непасрэдна перад пачаткам цырымоніі падрыхтоўка была даволі эмацыйнай. Больш пра старадаўнія падляскія традыцыі, што жываюць у новай волі, прачытаем у артыкуле Міраславы Лукшы. Запрашаю да лектуры.
1: Агляд прэсы. Беластоцкая Ніва.

0: буйны прыватны медцэнтр «Лазар». Украіна і ЗША дасягнулі палітычнага пагаднення па вытворчасці ракет «Пэтрыот». ЗША правялі праз Армузскі праліў больш за 800 суднаў.
1: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
0: Міністэрства здароўя Беларусі прыпыніла працу буйнога прыватнага медцэнтра «Лазар» у Барановічах. Запісацца на прыём пацыенты не могуць. Па тэлефоне кажуць, што медцэнтр не працуе па тэхнічных прычынах. Раней людзям казалі перазваніць 12 ліпеня. Цяпер ужо кажуць пра 19 ліпеня, але папярэджваюць, што і тады яшчэ праца можа быць неадноўленая. Паводле звестак нашай Нівы, праца медцэнтра прыпынена ў сувязі з праверкамі з Міністэрства аховы здароўя. Центр «Лазар» у Барановичах працює з 2017 года. Його відкривали з помпой. У восьмиповерховому будинку навіть зробили готельні номери на двох опошніх поверхах для приїжджих пацієнтів. У 2026 році «Лазар» оказував послуги більшим по 20 медицинських напрямках. Після 2020 года Мінздоров'я неодноразово припиняло працю приватних медцентрів, від невеликих до гігантів на кшталт «Ладе». Вернуться до праці з змаглі не ўсе. Ужо 10 месяцаў знаходзіцца ў Літве вывезены з Беларусі 11 верасня мінулага года Андрэй Войніч, былы палітвязень, актывіст еўрапейскай Беларусі. За грамадска-палітычную пазіцыю і актыўнасць лукашэнкаўскія ўлады ў 2021 годзе асудзілі яго на 7 гадоў пазбаўлення волі. Большую палову гэтага тэрміну Андрэй адбыў за кратамі. Як кажа экс-палітвязень, за час знаходжання ў Літве ён значна паправіў сваё здароўе, за што вельмі удзячны прыняўшы яго краіне.
2: Здесь прекрасная медицина, здесь прекрасные врачи, они профессионалы. Здесь отношение человеческое, не только у медиков, здесь отношение самих людей к другим людям кардинально отличается, менталитет у них такой. Они более отзывчивые, они более сочувствующие, что ли. И я действительно круто поправил свое здоровье здесь. И я хочу поблагодарить литовских врачей. Литву в принципе хочу поблагодарить, литовский народ. Литва, я вас люблю просто.
0: Паводле Андрэя Войніша, медыцыны ў зняволенні амаль няма. Ёсць толькі бутафорыя і кумаўство. Сапраўдных медыкаў там адзінкі. Астатнія замест таго, каб лячыць вязняў, толькі ускладняюць ім жыццё за кратамі. Да міжнародных паведамленняў. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што Кіеў і Вашынгтон дасягнулі палітычнага пагаднення аб атрыманні ліцэнзій на вытворчасць ва Украіне перахопнікаў «Пэтрыот». Пра гэта паведамляе Рэйтэр. Паводле украінскага лідара, цяпер тэхнічныя групы павінны як мага хутчэй аформіць неабходныя дакументы, каб пачаць выпуск ракет на украінскай тэрыторыі. Зеленскі таксама паведаміў, што ў бліжэйшыя дні Украіна атрымае пакет дакументаў ад ЗША, а пастаў новых перахопнікаў «Пэтрыот» чакаюцца ў бліжэйшы час. Акрамя таго, працягваюцца перамовы з Вашынгтонам аб сумеснай вытворчасці беспілотнікаў. Па словах прэзідэнта, ЗША ўжо атрымліваюць ад Украіны для выпрабаванняў розныя віды дронаў, уключаючы марскія, а таксама іншыя ваенныя тэхналогіі. ЗША правялі праз Армузскі праліў больш за 800 суднаў. Пра гэта заявілі ў цэнтральным камандаванні краіны, які адказвае за аперацыі на Блізкім Усходзе, зняпраўджуючы заявы іранскага боку аб закрыцці гэтага праліва. Іран не кантралюе Армузскі праліў. З пачатку траўня амерыканскія войскі дапамаглі забяспечыць бесперашкоджны транзіт больш за 800 камерцыйных суднаў і 380 мільёнаў барэляў сырой нафты. Праз гэты найважнейшы міжнародны гандлёвы калідор, гаворыцца ў паведамленні. Раней СМІ пісалі, што амерыканскія эсмінцы дапамагаюць гандлёвым суднам прайсці ў начны час па паўднёвым маршруце, які пралягае ўздоўж берагоў Амана. Судны ідуць з адключанымі трэкерамі і пагашанымі агнямі. Ваенныя караблі ЗША забяспечваюць ахову і каардынуюць праход суднаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: У нашым памежным рэгіёне воблачна і дажджліва. Пасля поўдня крыху больш праясненняў, але таксама месцам магчымы кароткачасовы дождж. Максімальна днём 17-18 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні, раніцай слабы, днём у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вечером и ночью невеликая облачность, опадки не чакают.

0: пачуцца, тэмпература плюс 11 плюс 12 градусаў. Раніца з рацыяй у пятніцу завершаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Пачуемся заўтра раніцай. Добрага вам дня і заставайцеся на хвалях Радіо Рацыя.
1: Радіо Рацыя. Першае трансгранічнае радіо ФМ.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Ніжей води, тішей трави, природа вокруг нас.
2: Якуб Сушинський, «Природа вокруг нас». Давайме, шановні слухачі, розберем один з найбільш познаваємих пахов природи. Гэта свяжосць пасля дажджу. Гэтыя водары, якія вы ўдыхаеце, якія рэчывы іх нараджаюць? І ці сапраўды тут мае дачыненне азон? Хто са школы, а хто ад бацькоў дазналіся, што пах ад навальніцы – гэта пах азону. І гэта логічна, бо пры навальнічных разрадах сапраўды можа ўтварацца азон. Ты, хто працуе са зваркай, заходзячы ў памяшканне, дзе нехта працуе з гэтай прыладай, вы таксама будзеце адчуваць вельмі канцэнтраваны пах свяжосці. Ён бывае непрыемны, бо яго забагата. І гэта сапраўды азон, бо зварачная дуга падобная маланцы, можа расшчапляць малекулы тлёну і складаць іх у малекулы азону. Азон гэта О3. Калі тры атамы тлёну злучаюцца разам. Гэтая сувязь нетрывалая. Азон лёгка разбураецца некаторымі іншымі малекуламі. Але сам азон з'яўляецца моцным акісляльнікам, мацнейшым натуральна за тлён. Ён больш небяспечны ў чыстым выглядзе. Пасля дажджу канцэнтрацыя азону не можа быць высокай. І па шчырасці, калі вы выходзіце на двор перад дажджом, таксама адчуваеце прыемны пах. І пасля дажджу пах можа быць прыемны, а навальніцы не было. Адкуль тады мы адчуваем прыемны пах? Паспрабуйма згадаць прыгожы летні пагодны дзень. Па абедзе мы выходзім на двор і бачым узрастаючую навальнічную хмару. Прытым вы заўважаеце, што парыць. Парыць – гэта калі высокая тэмпература, якая хутчэй за ўсё з'яўляецца прычынаю ўтварэння навальнічнай хмары, якую вы назіраеце. І чым вышэй навальнічная хмара, тым мацнейшы эфект. Бо гэта некае ўтварэнне ў паветры. І ў цёплую пару году пераважна, бо ўзімку такога амаль не бывае. Бо ўнізе цёпла, усё гэта награецца і выпараецца. І ў нейкім месцы пачынае падымацца ўгару. І там утвараецца навальнічная ячэйка вышэй вышыні нулявой ізатэрмы. Гэта значыць, на такой вышыні, дзе вельмі зімна, дзе ніжэй за нуль, туды падымаецца наша цёплае паветра. Прарываючыся праз гэтую мяжу нуля, і, адпаведна, калі нейкае паветра падымаецца ўгору, то нейкае паветра мусіць апускацца долу. І тут мы сутыкаемся з першасным эфектам, які можа стаць прычынаю смачнага паху азона. Справа ў тым, што ў горніх пластах атмасферы прысутнічае азон. Усе ведаюць пра азонавы пласт, які знаходзіцца на вышыні каля 35 кіламетраў ад паверхні зямлі, які бароніць нашую планету, гаю, зямлю ад ультрафіялета, і дзе часам праяўляюцца азонавыя дзюры. Але што да нашай справы, вышнія дажджы, напрыклад, навальнічныя ячэйкі, могуць спусціць яго долу з сыходзячымі струмянямі. І такім чынам канцэнтрацыя азону павялічыцца, і вы адчуеце пах свяжосці, калі яшчэ навальніца нават да вашай і не дайшла. Далей па меры набліжэння навальнічнай ячэйкі пачнуцца навальнічныя разрады, маланкі, якія здольныя нараджаць вялікую колькасць азону. Але не толькі. Якія рэчывы яшчэ? Давай мы паглядзімо, мо яны таксама пахнуць. Маланка праходзіць праз атмасферу. Гэта прабой электрычнасці высокай энергіі, плазменны канал, і гэта дасягае высокай тэмпературы. У паветры азот, тлён і іншыя газы. Паглядзімо, што будзе з азотам. Малекула азота таксама можа разваліцца. Малекула N2 можа разваліцца на два атамы азоту. Тлён таксама можа разваліцца на два атамы тлёну. У выніку праходжання навальніцы можа ўтварыцца аксіды азота NO альбо NO2. NO не мае ані паху, ані колеру, ані смаку. А вось NO2 вельмі атрутны і смярдзючы. Гэта выглядае як буры ці памаранчавы газ, які смяротна небяспечны. Называюць яшчэ яго дыоксідам азоту. У малых канцэнтрацыях можа падацца, што пахне ён хлёркай ці нават свяжосцю. Самае цікавае, што дыоксіды азота утвараюцца нават у вялікіх местах, дзе працуюць вытворчыя аб'яднанні азот, працуюць аўтамабілі, іншыя выхлапныя газы. І апрача дыоксідаў серы, там можа быць дыоксід азоту, які зыходзіць у атмасферу і ў горных пластах. Там на вышыні пад уплывам ультрафіялету ён можа раскладацца на NO і проста атамарны тлён, які далей будзе злучацца ў звычайны тлён альбо азон. Адпаведна, азон у раёне буйных местаў можа сваю канцэнтрацыю нават павялічыць. Дарэчы, з аксіда азота можа ўтварацца і азотная кісля, акурат пры кантакце з вільгаццю. А гэта значыць, у той зоне дажджу, дзе адбыўся разрад маланкі, дзе ўтварыліся малекулы аксіда азота, яны могуць злучыцца з малекуламі вады і ўтварыцца азотная кісля, якая таксама ў невялікіх канцэнтрацыях мае пах свяжосці. Хімікам гэта вядома. Апрача таго, азотная кісля, апускаючыся долу, здольная ўтвараць нітраты. І нягледзячы на медыйнае ачарненне нітратаў, прызнаем, гэта рэч расліннаму свету вельмі станоўчая. Нітраты абумоўліваюць рост раслінам, дрэвам. Зрэшты, хуткі рост расліннасці пасля навальніцы звязаны не толькі з тым, што дождж іх паліў, але і тым, што ўтварыліся нітраты, якія сталі каталізатарамі іх росту. І нітраты таксама могуць падавацца тым прыемным пахам пасля дажджу. Пах пасля дажджу ўключае цэлы букет водараў, а не толькі паху азона. Гэтаму зямлістаму паху свяжосці прыдумалі назву зусім нядаўна, у 1964 годзе, і гэта былі аўстралійцы. Петрыкор. Так назвалі гэтую з'яву. Петра – камень, а кор – гэта вадкасць, якая цячэ ў жылах багоў. Петрыкор – гэта цэлая сумесь пахаў. І тыя рэчывы, якія вылучаны бактэрыямі, якія садзіліся на камянях, асфальце, гэта эфірныя алеі, якія вылучаюцца лісцямі раслінаў. Усё гэта разам стварае водар, які называецца петрыкор. Яго складнікі – геасмін, гэта рэчыва досыць складаная, арганічная, і геасмін вылучаюць розныя глебныя бактэрыі, нават грыбы. Актаміцэны, цыянабактэрыі, і гэта асацыюецца з зямлістым пахам. І калі мы нюхаем зямлю, мы адчуваем геасмін. Забаўна, што людзі ўспрымаюць геасмін па-рознаму. Яго слабыя канцэнтрацыі здаюцца вельмі прыемнымі. А вось калі канцэнтрацыя высокая, то такі пах можа выклікаць агіду. У нашых шыротах за вялікая канцэнтрацыя геасміну дае нашаму нюху зарыентавацца, што ежа бактэрыяльна заражаная. Такім чынам, самыя першыя пахі перад навальніцай могуць уключаць азон, які прыйшоў з горных пластоў атмасферы, і геасмін, які падняўся знізу. І тым больш з першымі кроплямі дажджу пах мокрага асфальту, калі пераднавальнічныя кроплі ўдараюць і падымаюць увесь гэты петрыкор у паветра, усю гэтую сумесь, эфірныя алеі раслінаў, напрыклад, хваёвага лесу, усё гэта стварае непераўзыходны пах перад дажджом. Дарэчы, геасмін разбураецца азонам, таму геасмін мы адчуваем у самы першы момант, а калі ўжо дождж спорны і ідзе доўга, то геасміна мы пасля і не пачуем. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
1: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
0: Радыё Рацыя.
3: Рацыя.
4: Воскресенье вечер.
5: О главном в стране и мире главный эфир.
6: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: time, weather, and
4: highways.
5: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
6: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Пра рэзалюцыі ды міжнародныя дэкларацыі сёння будзем гутарыць у нашым эфіры, а таксама пра ўплывы культуры. Такія тэмы наперадзе, запрашаю вас на праграму па-беларуску тут у Лад Грыневскі.
5: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
6: З міжнародных акцэнтаў пачынаем. Парламенцкая асамблея БСЕ на гэтым тыдні праходзіла ў Газе. Там гучалі важныя беларускія акцэнты. Дэмакратычныя сілы дамагаліся, каб асамблея прыняла жорсткую рэзалюцыю супраць рэжыму Александра Лукашэнкі. У той час як дэлегацыя Менска, беларускія чыноўнікі там таксама былі, спрабавалі аспрэчыць гэты дакумент. Маўляў, ніякіх парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі няма. Гэтае пытанне абмяркоўваем са спікерам каардынацыйнай рады Арцём Брухан, чалец беларускай дэлегацыі ў АБСЕ.
7: Гэта ў нас адбылася такая ўнікальная рэч, калі дэмакратычныя сілы, у тым ліку прадстаўнікі каардынацыйнай рады, удзельнічалі ў дзейнасці сфармаванай паўгады таму на парламенцкай асамблеі АБСЕ ў Вене ценявой дэлегацыі дэмакратычных сілаў, якую падтрымлівае шведская дэлегацыя. Фактычна, вось гэта ў працяг нашай працы. Мы былі сфармаваны ў мінулы раз такая дэлегацыя. Зараз яна ўжо першыя практычныя вынікі прыносіць. І ў гэтым сэнсе хацеў бы зазначыць, што вось калі мы кажам пра парламенцкае прадстаўніцтва каардынацыйнай рады, гэта ПАРЭ, гэта кангрэс мясцовых органаў, і вось мы выйшлі ўжо сістэмна з прыкладамі першых вынікаў у парламенцкую асамблею АБСЕ. Сама дэлегацыя шырэй, але зразумела, што каардынацыйная рада як орган парламенцкага тыпу там прадстаўлены, і мы там працавалі. Што тычыцца самой гэтай асамблеі, яна у першую чаргу была прысвечана менавіта пытанням транснацыянальных рэпрэсіяў, міжнароднага права, парушэння правоў чалавека. Таму менавіта, дарэчы, у Газе, да, у такім месцы, дзе знаходзіцца міжнародны крымінальны суд, яна
8: праходзіла. Сімвалічнае месца, так.
7: Так, так, тут ёсць свая логіка, тут ёсць свая задумка, і менавіта шмат увагі было гэтаму ўдзелена ў выступах прадстаўнікоў розных краінаў, але хацеў бы зазначыць, што вось менавіта на гэтай парламенцкай асамблеі была створана група дэпутатаў за дэмакратычную Беларусь. Дэпутаты з 19 краінаў далучыліся. Вось сёння прыйшла інфармацыя, што з Нідэрландаў таксама далучыўся дэпутат. Гэта наш інструмент унесення прапановаў у рэзалюцыі, якія прымае гэта парламенцкая асамблея. Бо адрозні ад ПАРЭ, наша дэлегацыя тут наўпростава не можа працаваць у камітэтах і ўносіць свае папраўкі ў рэзалюцыі ці праекты рэзалюцыяў, а толькі праз дэпутатаў. І каб гэта праца была больш эфектыўная, была створана менавіта вось такая група. Яна з'яўляецца нашым зараз галоўным інструментам для ўнесення паправак у дакументы ў рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ. І вось вынікам стала, што чэшскія дэпутаты і польскія дэпутаты ўнеслі паправку ў адну з рэзалюцыяў, вынікова як там вельмі моцна і прынцыпова зазначана, што павінен рабіць рэжым Лукашэнка, каб на міжнароднай арэне адносіны да яго змяніліся, бо зараз сітуацыя і пазіцыя даволі прынцыповая. Вітаецца вызваленне палітвязняў, але прынцыпова зазначаецца, трэба спыніць рэпрэсіі, вызваліць усіх палітзняволеных, змяніць рэпрэсіўную палітыку, ну і там і далей. І гэта ўсё вось наша, як кажуць, пазіцыя, яна прагучала на гэтым высокім узроўні. Прадстаўнікі рэжыму адрэагавалі, дарэчы, заявілі, што мы ні пра якія парушэнні правоў чалавека ў Беларусі мы не ведаем. Вы бы лепш глядзелі, як кажуць, што ў вас там у Еўропе, у Швецыі, як парушаюцца правы людзей. Ну, карацей, зразумелая такая, зразумелае адзеркальванне, але так ці інакш, калі яны спадзяваліся на тое, што па прашэсці там шмат гадоў у парламенцкіх асамблеях не будзе гучаць голас беларускай дэмакратычнай супольнасці, якая будзе ўказваць і напамінаць свету пра злачынствы, якія адбываюцца супраць беларускага грамадства, то яны змогуць легітымізавацца, выбудаваць адносіны і гэтак далей. Гэтага не адбудзецца, бо зараз мы там ёсць. І ў адрозненні ад гэтых дэпутатаў палаткі, якія там былі, яны правілі агулам, як яны напісалі на белце, 4 там ці 5 сустрэч з рознымі краінамі. Там, мне падаецца, Азербайджан быў, ці Таджыкістан, Сербия, Турция и с одним из представников делегации Сполучених Штатів Америки. Нашу демократичну групу за демократичну Білорусь утворила 35 депутатів, і з гэтай колькасці зараз підписується все більше, більше, більше. Ну, ось вам розниця, да? Ось там 4-5 країн, у них є контакти, а у нас підписалися більше за уже там, кольки, 18-19 країн. Ось це демонстрація суб'єктності, впливу і розуміння, да, ситуації в Білорусі.
8: Артём, ось ти опередив трошечки моє питання, поскольку сапороди парламентська асамблея БСЄ унікальна тим, що і чим вона відрізняється від пари Білорусі, нема у пари абсолютно, а ось, наприклад, у парламентській асамблеї АБСЄ є дві делегації Білоруської демократичної супольності і так само Білорусі з Мінську під керівництвом Олександра Лукашенка. Ну, ось я хотів, видиш, пожартувати у ефір, а може акурат нехто з білоруських депутатів долучився до групи за демократичну Білорусь, але, відомо, не риторика їх не була інша. Ось яка це була риторика, кльоска, ось розповіді нам.
7: Я трошки розповів, да, що ніяких правов чоловіка, порушення прав чоловіка в Білорусі нема, що в Білорусі виконуються права на труд, на соціальну допомогу.
8: Але скажи, Краска, я не з гетом виступали на ніяких, з ніяких трибуну виступали, бо видиш...
7: На пленарному посередженні, так, у їх...
8: Так шмат багато інформації у міжнародних організацій, зафіксовано, і ось тут виходить тітка і дядька з Мінську і говорить, що у нас порушення прав чоловіка ніяких нема. Ну, гэта ж трохи смішно, гэта ж трохи інша рэчаіснасць.
7: Смішно, ось люди живуть у іншій рэчаіснасці, і вони просто сподівалися переконати у гэтай іншій рэчаіснасці усіх. І калі б не було тих людей, які б казали про гэтае парушэнне правоў чалавека, про гэтае рэпрэсіі, то праз нейкі час, я думаю, яны маглі запэўніць усіх, бо про гэта б ніхто не казаў. Ось на гэта як бы і быў разлік, што ніхто не глядзіць на Беларусь, не задумваецца, што там адбываецца, яна заходзіць за джэнты, і вось прыходзяць такі дэпутаты, кажуць, у нас усё добра, у нас парушэнне правоў чалавека няма, у нас тут усё добра, заробкі растуць, людзі радуюцца, давайце выбудоўваць адносіны з уладамі. Такая пазіцыя, яны адмаўляюцца ад агульнапрынятых усіх правоў чалавека і кажуць, што ў нас выконваюцца за тое сацыяльныя правы, там матэрыяльныя, там на медыцыну. Падмяняюць гэта паняцце правоў чалавека ў сэнсе дэмакратычным, да, ў сэнсе гуманітарным, праваабарончым. Такая іх пазіцыя, яны з яе не сыходзяць пакуль на крок.
8: Толькі правяраю, што таксама ў рамках АБСЄ паўстала міжпарламенцкая група за дэмакратычную Беларусь. Увайшлі дэпутаты з 20 краінаў свету. Яна будзе на пастаяннай аснове прасоўваць беларускую павестку ў АБСЄ.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
9: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
8: Да іншых тэмаў зараз. На канцэртах заўсёды добрая атмасфера, людзі падтрымліваюць адзін аднаго, так карыстальнікі пішуць аб канцэртах Макса Каржа. Пераважна гэта моладзь, беларускі спявак, рэпер, аўтар песен з Лунінца, які спявае па-расійску, у Еўропі збірае аншлагі. Моладзь з Беларусі, Расіі, Украіны танчыць, адрываецца, фатаграфуюцца, хто з расійскім, хто з украінскім, хто з беларускім, чырвона-зялёным, а хто і з бел-чырвона-белым сцягамі. Усё змяшалася ў такім вось моладзевым парыве. Экраэфект аналізуем з Ірынай Сідорскай. Яна доктарак навук у галіне камунікацыі, даследчыца медыя, улады і гендару.
10: Канешне, моладзь таксама неаднародная, і розныя групы моладзі хочуць рознага, але я думаю, што ў Каржа хутчэй, гэта на маю думку, не музычны эфект, а менавіта псіхалагічны, сацыяльна-псіхалагічны эфект, бо заўсёды любая песня, любая музычная композиция, яна будзе ўспрымацца ў кантэксце. І вось зараз кантэкст такі складаны, кантэкст такі насычаны, такі, ну, нават экзістэнцыйны, што, канешне, хочацца знайсці нейкія, не ведаю, выспы, дзе можна ад гэтага схавацца і успомніць пра тое, што вось мы маладыя і мы павінны атрымліваць задавальненне ад нашага жыцця кожную хвіліну, і што, напрыклад, тая ж самая расійская мова, ну, яна ж натуральная для шмат каго, і што не трэба ускладняць сябе жыццё там, напрыклад, замежнай мовай, бо ну нават калі ты яе ведаеш, усё ж такі ну складаней гаварыць на замежнай мове, чым як бы на сваёй мове. Калі шмат моладзі і моладзі рознай з розных краінаў нават, але ўсё ж такі моладзі, якая больш-менш гаворыць на адной мове, якая мае больш-менш такой ну не агульны, але ўсё ж такі падобны бэкграунд. На некаторы час, на час толькі вось гэтага канцэрта, які ж таксама не частыя. Гэта ж не тое, што там пастаянныя турне, пастаянныя выступы і гэтак далей. Здаецца, раз у некалькі месяцаў толькі гэтыя канцэрты. Ідэя пра тое, што ты жывеш сёння складаным жыццём і складаным і з такога матэрыяльнага боку і з духоўнага боку, і вось у цябе ёсць магчымасць калісьці перарваць гэтае складанае жыццё і як бы напоўніцу там пражыць пару дней, мне здаецца, што гэта прыцягвае моладзь, але я бачу тут больш такого як бы натуральнага эскапізму, такіх натуральных сацыяльна-псіхалагічных рэакцый, чым менавіта ну нейкіх музычных вынаходніцтваў, нейкіх такіх музычных альбо там песенных сэнсавых пераваг.
11: А вам не здаецца, што палітыкі дыагнастуюць не вельмі правільна сітуацыю, так, калі атрымліваецца моладзі, вось гэта трэба, яны там тусуюцца, яны там спяваюць, яны там выкарыстоўваюць розныя сцягі, і ім без розніцы, ці гэта быў чырвона-белы сцяг, ці гэта чырвона-зялёны сцяг, ці гэта сцяг Расіі, Украіны, бо паказваюць у сацыяльных сетках ёсць, калі там стаіць дзяўчына з сцягам Расіі, стаіць дзяўчына з сцягам Украіны, ну і нібыта ж нічога паміж імі дрэннага не адбываецца. Ну, хаця палітыкі так ужо не змаглі.
10: Таксама мне здаецца гэта натуральным. Усё ж такі моладзь ёсць моладзь, і наогул нашае жыццё, яно не складаецца толькі з драм і трагедый. Напэўна, гэта самае складанае вось жыць у гэтым балансе паміж разуменнем, што адбываецца ў свеце, што адбываецца ў тваёй краіне, што ты можаш змяніць і адначасова, што ты не ўсё можаш змяніць, што ў цябе жыццё тут і зараз і што іншага жыцця ў цябе не будзе. Ніхто потым да нас і да той моладзі не прыйдзе і не скажа, вось вы тут пакутавалі, а вось зараз мы вам вернем гэтыя годы. Гэтага не будзе. І яшчэ раз, ну, моладзь усё ж такі больш сканцэнтравана, мне здаецца, на сябе, на сваіх нейкіх там пачуццях, на сваёй рэалізацыі, на сваім вось гэтым жыцці тут і зараз. Напэўна, нармальна, што яны трохі менш, чым дарослыя людзі, асабліва такія, якія работаюць у сродках масавай інфармацыі, у даследаванні недзяржаўных арганізацыях, што вось моладзь крыху менш, чым такія людзі, займаецца вось вырашэннем экзістэнцыяльных праблемаў. Але я думаю, вельмі важна ўсё ж такі ў тым ліку для, напрыклад, маладых украінцаў не бачыць вакол сябе толькі ворагаў, не пранікацца ідэі пра тое, што вакол усё дрэнна, усе там хочуць нам зла, мы ні з кім ніколі не будзем больш камунікаваць, бо вось гэтыя чалавечыя кантакты, яны ж вельмі важныя. Не буду гаварыць там пра нейкі досвед прымірэння, да яго яшчэ вельмі далёка, але вось досвед не разглядаць усіх незнаёмых людзей як ворагаў, мне здаецца, гэта важны досвед.
11: Музыка збірае дзясяткі тысячаў фанатаў на найбуйнейшых арэнах. У жніўні 2025 года музыка ўстанавіў рэкорд, тады за 5 дзён раскупілі ўсе білеты на нацыянальны стадыён у Варшаве. Макс Корш асудзіў ваенныя дзеянні ва ўкраіне, ў 2022 годзе выпусціў антываенны трэк «Свой дом». За гэтага яго гастрольная дзейнасць у Беларусі і Расіі поўнасцю спынілася. Іншыя навіны каротка пра галоўныя, далей таксама ў нашым эфіры.
5: Медыя. Навіны адным радком.
11: 26 гадоў таму знік Дмітрый Завадскі, відэааператар тэлеканала ОРТ, знік 7 ліпеня 2000 года. У той дзень ён паехаў у аэрапорт сустракаць свайго калегу і сябра Паўла Шарамета. З таго часу яго ніхто не бачыў. На аўтастаянцы каля аэрапорта знайшлі машыну журналіста, але ў ёй не выявілі слядоў барацьбы.
6: Дмітрію Завадському було тільки 27 годів. 27 листопада 2003 года суд Фрунзенського району білоруської столиці прийняв рішення о признанні зниклого журналіста померлим. Однак тіло Дмітрія Завадського до гэтага не знойдзене. До гэтага часу не высветлена, хто замовіў забойства беларускага журналіста і дзе ён пахаваны. Родная Дмітрія Завадскага і дэмакратычная супольнасць лічыць яго знікнення справай рук эскадрона смерць. Чым ахвярамі раней сталі палітыкі Віктар Ганчар, Юрый Захарэнка і бізнасовец Анатоль Красоўскі. Расследаванне іхняга знікнення таксама не дало вынікаў. Алесь Бяляцкі і Светлана Алексіевіч падтрымалі стварэнне беларускага універсітэту ў Польшчы. Беларусы зарэгістравалі ў Польшчы ініцыятыву стварыць беларускі універсітэт высокага ўзроўню, сфарміравалі супольнасць з паўсотні экспертаў, шукаюць падтрымкі ініцыятыве. У спісе прыхільнікаў ідэі з'яўляюцца ўсё больш гучных імёнаў. Нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі далучыўся да падпісанту адкрытага ліста за стварэнне беларускага даследчага універсітэту імя Стафія Валовіча. Паведамілі ініцыятары стварэння гэтага універсітэту. 809 спробаў парушэння мяжы з боку Беларусі зафіксавалі за першы тыдзень ліпеня суседнія краіны Еўрасаюзу, сведчыць праведзеная позіркам аналіз аператыўных звестак іх памежных службаў. 777 спробаў альбо 96% агульнай колькасці прыйшлося на Латвію, 19 на Літву, 13 на Польшчу. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краін Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Александр Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што беларускія пагранічнікі не будуць спыняць нелегальных мігрантаў, якія ідуць у Еўразаюз праз Беларусь, таму што нібыта туды іх паклікалі.
5: Медыя. Навіны адным радком.
6: А далей з вамі разам павідаем у госцю. Беларусам не лепш, не горш, чым іншым эмігрантам у Еўропі, прыгадалі ў гутарым у кантэксце культуры. Наша госця сёння Марыя, каардынатарка аналітыкі Беларускай рады культуры. Арганізацыя ўдзельнічала ў даследаваннях пра становішча творцаў у выгнанні, якую прэзентавалі ў Афінах. Якая ж яна, беларуская культурная міграцыя, ці ўпісваецца ў еўрапейскі кантэкст? Запрашаю на размову.
5: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
6: На грае туркі ў Афінах прайшла прэзентацыя новага мапінг-даследавання бяспечных прастораў для мастакоў і дзеючаў культуры ў выгнанні ва ўсходняй Еўропе, а пасля дыскусія з мастакамі і арганізатарамі, якія працуюць з гэтай тэмай. Сярод удзельнікаў дыскусіі прадстаўнікі Беларускай рады культуры.
12: Про культуру хацелася б пагаварыць у эфіры беларускага радыё «Рацыя». Для гэтага мы, між іншым, вітаем адмысловую госцю. Мы такія не адны ў Еўропі. Між іншым, Рада культура паведамляе пра тое, што вось адмысловая дыскусія адбылася ў Афінах. Напэўна, пра гэта трошачкі пагутрам, але таксама вось у рамках гэтай дыскусіі прэзентацыя такога міжнароднага даследавання пра становішча творчых людзей у выгнанні. Ну, а падрабязнасці я хацеў бы даведацца на гэты конт. З намі госця суразмоўца. Добры дзень, прывітанне.
13: Так, добры дзень.
12: З чаго пачнем? З агульнай такой сітуацыі, так, беларускіх культурных дзеячоў, паколькі 7 ліпеня быў такі дзень культуры, вельмі шмат гаварылі пра стан культуры ў выгнанні. Хацеў бы, каб мы з асабістага пачалі, вось якія ў вас адчуванні, якая яна, як яна выглядае, беларуская культура ў выгнанні?
13: Беларуская культура ў выгнанні, па-першае, вельмі разнастайная. Мы не можам казаць пра тое, што ўсе беларускія творцы аднолькі. Вядома, усе жывуць беларускім кантэкстам і нейкімі беларускімі рэаліямі. Мы штодзень чытаем навіны з Беларусі, штодзень мусім адгукацца эмацыйна і ў сваіх дзеяннях творчых, працоўных на тое, што адбываецца ў Беларусі. Але разам з тым, мне падаецца, што цяпер мы пачынаем больш гучна пра сябе казаць у міжнародным кантэксце, на міжнародных пляцоўках, пачынаем гучней казаць пра Беларусь, таму што хто, як не мы, пра гэта скажа і скажа пра нас.
12: Марыя, казалі бы вы, што ну, такая троху гаротная беларуская культура за мяжой, ці гэта слова не лепш не выкарыстоўваць вось у гэтым кантэксце, як паводле вас?
13: Мне падаецца, што так казаць неправільна. Мы ўсё ж такі не гаротныя, мы маем здабыткі, мы маем поспехі. У нас ёсць праграмы падтрымкі, у нас ёсць Art Power Беларусь. Ўсё ж такі гэта вельмі моцнае нашае дасягненне, што мы маем такую талую вялікую праграму падтрымкі. Нас ўсё актыўней, ўсё часцей запрашаюць, уключаюць у нейкія міжнародныя справы, у польскія, літоўскія, у нямецкія імпрэзы, у нейкія проекты. Тому не, я б так не сказала. Ну і ось, калі казаць пра тэму нашай гутаркі, культурніцкую міграцію, то мы не адны такія ў еўрапейскім кантэксце. У Еўропе намнога больш гаротных людзей, чым мы, якім складаней тут, якім складаней інтэгравацца, якім складаней пазбывацца ад сваіх каранёў і ад свайго нейкага паходжання, таму што мы ўсё ж такі беларусы, мы еўрапейцы, у нас белы колер скуры, светлыя вочы, нас знешне не адрозніць ад нейкага паляка ці ад немца. Таму я б не сказала, што мы вельмі гаротныя ў такім кантэксце.
12: Толькі гэты фактар уплывае на тое, што беларусы, скажам так, упісваюцца ў еўрапейскае грамадства. Ну, больше, напэўна, беларуская культура, так само европейская, и контекст, у яким мы жили у Беларуси, ну и так само, для кого мы походим, так само, мне здаецца, больше европейские.
13: Менавіта так. И справа у тым, что раней, калі мы жили у Беларуси, гэта европейский контекст для нас был обмежаваны. У нас были досыць обмежаваныя сувязі с Европой. Заўсёды было складана беларусам атрымаць візу у Евразвяз. Гэта трэба было заўсёды зрабіць нейкі вельмі вялікі крок, вельмі шмат намаганняў для того, каб кудысьці паехаць, штосьці пабачыць. Асабліва калі ідзе гаворка пра нейкія творчыя, працоўныя кантакты. Цяпер жа мы гэтыя кантакты маем, калі ласка, яны навокал. Мне падаецца, што для нас гэта вельмі вялікая магчымасць уключацца, паказваць сябе, распавядаць пра сябе, таму што як мы мала ведалі пра Еўропу, пра нашых суседзяў, нават пра Украіну, пра Літву, Латвію, так і яны пра нас мала ведалі. А цяпер гэта такі момант сустрэчы, момант знаёмства больш блізкага, больше нейкага крэатыўнага, гэта магчымасць папрацаваць разам, гэта магчымасць стварыць новыя рэчы, новыя праекты на сумесным культурніцкім нейкім такім падмурку. А падмурак, які можна лічыць сумесна еўрапейскім. Вось, напрыклад, я на мінулым тыдні была ў Лондоне, і там у Вікторыі і Альберт Мюзеум, у адной з залаў прысвечанай еўрапейскай культуры, пабачыла абсалютна выпадкова наш слуцкі пояс. Ён быў выраблены не ў Слуцку, ён быў выраблены на польскай тэрыторыі, але разам з тым гэта наш таксама здабытак, які мы можам бачыць у абсалютна далёкай ад Беларусі краіне, у абсалютна далёкім ад Беларусі кантэксце, але мы з часцінкай, такой вось драбіначкай, драбніцай прысутнічаем і там. Таму мне падаецца, што для нас гэта такі момант знаёмства з іншымі, расповед пра нас саміх, але і знаёмства з самімі сабой. Таму што мы пра сябе таксама, беларусы, пра сябе як еўрапейскую нацыю, мала затут.
12: Слухайте, цікаву такую рэч сказалі. Я зараз нават задумаўся над гэтым пытаннем, бо раней яно неяк так упускалася ад мяне. То есть вы лічыце, што Беларусь, скажам так, больш замкнутая была да 20-го года, ну, возьмем як проста падзел ад еўрапейскай культуры. Так, вось, умоўна кажучы, у Менску, у Гародні, у Гомелі еўрапейская культура менш была даступная, чымся, напрыклад, творцам, якія зараз выехалі ў Еўропу. Ну, вядома справа, што зараз яны ўвогуле ўліваюцца ў гэты кантэкст. Мне акурат здавалася, што вельмі добрая сітуацыя з доступам да еўрапейскай культуры ў Беларусі, а вы кажаце, што не да канца гэта было добра.
13: Калі хтосьці хацеў мець доступ, калі хтосьці хацеў дасці з'ездзіць і да гэтага мэтанакіравана імкнуўся, то зразумела, што гэта можна было зрабіць. І гэта можна было зрабіць і дастаткова проста. Калі ты гэта ўсё ведаеш, калі цябе гэта мэта, то окей, ўсё можна было. А калі гэта чалавек абсалютна, які жыве абсалютна іншым жыццём, у якога ёсць сям'я, звычайная праца, у якога ёсць вельмі многа клопатаў, вёска, бульба і гэтак далей, то гэты ўвесь еўрапейскі свет быў нейкім вельмі далёкім. Тобо гэта трэба было зрабіць шмат намаганняў, шмат нейкіх лішніх крокаў для того, каб кудысьці выехаць не на закупы, а на нейкія культурніцкія імпрэзы. Таму мне падаецца, што тут проста пытанне сілаў, матывацыі, нейкай такой вельмі простай магчымасці далучыцца.
14: Ну так.
13: Беларусы маюць гэта перад сабою увесь адкрыты свет у любую краіну Еўропы.
14: На выцернутую руку. Ну слухайце, да, сапраўды, я так што зараз падумаў, што я буквально на мінулым тыдні яшчэ хадзіў у Мадрыдзе по музею Прада альбо по музею Рейна Софія, і сапраўды, ну, гэта было вельмі проста. Сядаеш на самалёт і ляціш. А ў Беларусі, напэўна, нават калі б захацеў сабе такое падарожжа зрабіць, ну то больш высілку было бы патрэбна для гэтага.
13: Так, так, нават вось я чалавек, які ўсё жыццё працаваў у культуры, я была культурніцкай журналісткай шмат гадоў, і для мяне, напрыклад, я кожны раз, калі я еду якую-небудзь замежную вандроўку, я абавязкова іду ў мастацкі музей і гляджу работы выбітных мастакоў. І часам для мяне гэта ў Амстэрдаме, ці ў Рыме, гэта нейкае сутыкненне з нейкімі марамі дзяцінства, калі вось падручнікі сусветнай мастацкай культуры разглядалі на уроках, та падавалася чымсь таким космічным просто. А теперь это стыкнение с космосом, и оно не потребует никаких додатковых сил и додатковых вельми великих грошей. Тому, коли ласка, белорусы за межой, стыкайтесь со своими культурностями космоса и детства, это вельми незвычайно. Это вось просто некое открытие неких новых граней у своей особы.
14: Ну и так сама говорка была про доследование становища мастаков у выгнания. Расскажите, пожалуйста, про его трошечки. Ну, какие критерии оценивались, что вось цікаво было доследовать? То есть некий быт творших людей за мяжой, альбо наадварот, некие іншие такие пытанні важные?
13: Шмат я не могу рассказать про это доследование, потому что полный его текст недоступны публично. Мы можем побачить на сайте Гёте института греческого только короткую версию, потому что говорка идет про безопасные просторы для мастаков у выгнания. Мусім разумець, што ўсе гэтыя бяспечныя прасторы, яны паў адкрытыя, паў даступныя для шырокай грамадскасці. Арганізатары гэтага даследавання ўсё ж палічылі, што нельга даваць гэта ўсё на публічны доступ з пункту гледжання бяспекі. Але можна сказаць, што беларуская рада культуры трапіла на гэтую мапу. І мы ўдзельнічалі ў гэтым даследаванні умовы, якіх аказаліся творцы пасля релакацыі. Якія асноўныя высновы зрабілі арганізатары гэтага даследавання і мая калежанка, якая была на прэзентацыі гэтай работы. Это тое, што культурніцкая міграцыя сёння гэта не адна хваля і не эпізадычная з'ява. Гэта структурны працэс, які адбываецца ўвесь час. Гэта трэба разумець усім, то бок няма такога, што нейкая хваля людзей прыехала, яны ўсе разам дружна атрымалі дакументы, яны ўсе разам дружна прайшлі курсы мовы, інтэграваліся ў культурніцкую прастору і ўсе разам дружна жывуць і працягваюць працаваць. Не, так не адбываецца, таму што ўвесь час прыязджаюць новыя людзі. Міграцыя адбываецца хвалямі ўвесь час. І тыя першыя праграмы падтрымкі, самыя угодныя, уступныя, якія краінам-рэцыпіентам падавалася б, што іх ужо можна скончыць, іх важна мець заўсёды. Таму што заўсёды ёсць людзі, якія маюць у іх патрэбу. А разам з тым тыя людзі, якія ўжо прайшлі першыя этапы інтэграцыі, не заўсёды маюць сілы, час і ресурсы для того, каб дзяліцца гэтым досведам. Таму што гэта таксама важна уключэнне новых мігрантаў у культурніцкія колы новай краіны, простых людзей, якія пра сваіх родных людзей, землякоў, якія ўжо тут адаптаваліся. Таксама заўважылі даследчыкі тое, што няма нейкай дакладнай дзяржаўнай палітыкі ў краінах прыёму. Але калі, напрыклад, у Польшчы і датычна беларусаў мы маем усё ж такі нейкія бенефіты ў выглядзе дакументаў, ў выглядзе магчымасці наведваць моўныя курсы, ў выглядзе яшчэ нейкіх сацыяльных праграм, то ў іншых краінах не заўсёды ёсць такія рэсурсы для новых мігрантаў. Таксама можна казаць пра залежнасць ад грантавых цыклаў, што праграмы, якія створаны для мігрантаў, я ўжо казала ў пачатку, што яны закрываюцца, знікаюць нейкія курсы, грант скончыўся, грошы скончыліся, і ўсё, больш магчымасцяў няма. Нават тыя ж курсы замежнай мовы не заўсёды даступныя бясплатна, не заўсёды даступныя танней, чым па рынкавым кошце. Таксама яны адзначаюць, што часта менавіта самі НКА, які вже трошки інтегрувалися в громадство, становяться той криницей досвіду для нових релакантів, що це не держава, він бере на себе ці обов'язки, а менавіта самі мігранти вже становяться провідниками для нових. Все то, про що я тепер сказала, це тичиться з одного боку і білорусів, але з іншого боку це тичиться і усіх мігрантів, хто приїжджає в Європу. У цих характеристиках ми, білоруси, не одинокі, не одні. І ми можемо говорити про свій досвід не як про унікальний досвід, а як про досвід, який сполучається з тими умовами, які трапляються, і інші люди, які приїжджають в Європейський Союз.
14: Ну так, ось зутикаються з цими ж самими проблемами. Дякую велике за цю розмову. Віріть, ну от прогучало слово «мапа» у нашому ефірі. Так само, відомо, хотілося б запитатися, ну, напевно, мапа культурних дій, що так само виглядає, як і агульна мапа імміграції. Так, найбільш у Польщі, Литві, і потім далі розмірковуються по Чехії, по Німеччині. Ось ці можна таким чином сформулювати питання, а де творчих людей найбільше? У Польщі, напевно, так? Зараз я не усі, бо більшість осіла.
13: Ну, коли ми кажемо про менавіта білоруських творців,
14: так, то
13: саправди найбільша кількість після Білорусі, тому що все ж таки ми мусимо казати, що у Білорусі основні творці є, застаються і протягують творити, але після Білорусі, другої країни по кількості творців, звісно, з'являється Польща. І ми можемо тут пригадати недавній мапінг центру Мірошевського, який дослідував вельми глибоко, вельми подробязно представленість білоруських творців у Польщі. І там, коли я не помиляюся, іде говорка про 120 організацій і коля 200 індивідуальних творців. Тобто більше як 300 акторів культурністих присутнічає у Польщі. І це ми можемо казати тільки про тих, у кого є вже ніякі досягнення, а кількість ще студентів, кількість початковців, кількість тих, хто тільки починає свій шлях у творчості, у білоруську культуру. Тобто, це правда, Польща – це для нас тепер як нова Білорусь. Нас много, у нас є свій сусвіт, своє місце, свої фестивалі і створена своя інфраструктура.
6: Сьогодні на цьому ставимо крапку. Так само запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті «Рація.ком». Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторінка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM-просторі, де на сайті. До нової зустрічі. Влад Криневський. Бережіть себе і близьких.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
9: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
15: Мы вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток, Слисла, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1

Ну, скажу, калі-калі-калі, усе село, гэта страшновато. Мне так падаецца. Вітаю, шановнае спадарства, пятніца сёння, на календары 10 ліпеня, гэта хваля беларускага радыё Рацца, Алесь Дубавец тут. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, якую вось распачалі браты Гадзюкіны. Нас з вамі яшчэ чакаюць Lost Profits, Юля, Імпэт, Ляпісы, Цукерроды і іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак праз 12-13 даведаецеся, што такое антыспіс жаданняў. Вось, можа, для кагось нечакана, чаму вось гэты антыспіс здольны зрабіць людзей больш шчаслівымі? Ну, не, насамрэч гэта даволі просты такі трук, каб абараніць кашалёк і ментальнае здароўе. Цікава, як мне падаецца, ну, таму вось даведаемся разам.

Імпэт, калісьці быў такі дуэт, здаецца, у Беларусі. Ось, бачыце, творчасць засталася. Дуэта няма, творчасць засталася. Ось, непроста, так менавіта называецца песня. А, з іх двух ці трох. Не, я жартую, конечно, я не ведаю, колькі там было песень, можа, там альбомамі яны размаўлялі з намі, не ведаю. Я не пра гэта збіраўся вам расказаць, шаноўная, я абяцаў вам расказаць пра антыспіс жаданняў. Ну, сапраўды, людзі, не ведаю, там большасць ці меншасць, але прызвычаіліся складаць спісы жаданняў, віш-лісты, ці як там іх яшчэ называюць. Туды трапляюць нейкія там доўгачаканыя пакупкі, падарожжы, нейкія там жыццёвыя мэты і гэтак далей. Аднак сёння ўсё большую папулярнасць набірае зусім іншы падыход, зусім іншы трэнд, так званы антыспіс жаданняў. Anti-bucket list або unwish list. Яго сэнс заключаецца не ў адмове ад мары, а ва усвядомленым выбары таго, што сапраўды адпавядае вашым каштоўнасцям. Антыспіс жаданняў, па сутнасці, гэта пералік рэчаў, дасягненняў, звычак або нейкіх там жыццёвых сцэнароў, ад якіх чалавек свядома адмаўляецца. Прычым гаворка ідзе менавіта пра тое, што лічыцца прэстыжным, што лічыцца модным ці абавязковым у вачах навакольных, але асабіста вам не прыносіць радасці. Фактычна, такі спіс становіцца своеасаблівай дэкларацыяй уласных каштоўнасцяў. У яго трапляюць пакупкі, мэты або стыль жыцця, якія здольны выклікаць толькі лішнія выдаткі, эмацыйнае выгаранне або пастаянны стрэс. Псіхолагі адзначаюць некалькі прычын, па якіх антыспіс жаданняў здольны станоўча паўплываць на эмацыйны стан і якасць жыцця. Ну, па-першае, дапамагае не паддавацца чужым чаканням. Сацыяльныя сеткі штодня дэманструюць раскошныя падарожжы, дарагія гаджэты, прэстыжную працу, бясконцыя дасягненні. Паступова ўзнікае адчуванне, што ўсё гэта неабходна і вам. Антыспіс дазваляе шчыра прызнацца сабе. Далёка не кожная папулярная мэта сапраўды робіць вас больш шчаслівым. Напрыклад, можна адмовіцца ад пакупкі новага смартфона ў крэдыт або экстрэмальнага некага падарожжа толькі дзеля эфектыўных фатаграфій. Па-другое, антыспіс дазваляе эканоміць грошы і ўласны час. Калі чалавек загадзя вызначае, на што не збіраецца выдаткоўваць сілы і сродкі, яму прасцей засяродзіцца на сапраўды важных рэчах. Такі падыход дапамагае пазбегнуць імпульсіўных пакупак, адмовіцца ад навязаных стандартаў поспеху і не марнаваць гады на дасягненне мэтаў, якія былі абраныя пад уплывам сям'і, рэкламы ці нейкай грамадскай думкі. Трэцяе. Зніжае ўзровень унутранай напругі. Многія адчуваюць пастаянную трывогу за імкненне адпавядаць чужым уяўленням аб паспяховым жыцці. Антыспіс дае своеасаблівы дазвол адмовіцца ад таго, што вам не падыходзіць. Напрыклад, можна свядома вырашыць, што вам не патрэбная кіруючая пасада, калі цяперашняя праца вас цалкам задавальняе, ці адмовіцца ад ідзеі абавязкова купляць уласную кватэру, калі арэнда больш адпавядае вашаму ладу жыцця. Наступны пункт. Антыспіс дапамагае пазбавіцца ад лішняга ў жыцці. Антыспіс тычыцца не толькі матэрыяльных нейкіх рэчаў. У яго цалкам можна ўключыць звычкі, адносіны і сітуацыі, якія знясільваюць эмацыйна. Напрыклад, адмовіцца ад зносін з таксічнымі людзьмі, перастаць удзельнічаць у непрыемных сямейных сустрэчах ці не згаджацца на нязручныя просьбы толькі з чуцця нейкага абавязку. Як скласці вось гэты уланты ў уласны антыспіс жаданняў? Ну, для пачатку, канешне, падзяліце аркуш паперы на некалькі жыццёвых сфер і запішыце ўсё, што выклікае ў вас унутраны пратэст, нават калі навакольныя лічаць гэта абавязковым элементам паспяховага жыцця. У катэгорыі падарожжаў можна адзначыць, што вы не хочаце выбіраць занадта насычаныя аўтобусныя туры з пастаяннай спешкай або адпраўляцца ў папулярныя турыстычныя месцы выключна вось дзеля трэнду.
бренду. У раздзеле пакупак варта пералічыць рэчы, якія не адпавядаюць вашаму ладу жыцця, напрыклад, дарагую мэблю, якая патрабуе складанага догляду, або нязручнае адзенне, няхай яно нават лічыцца вельмі прэстыжным. У сферы кар'еры карысна адзначыць прафесіі, курсы ці кірункі, якія вас не натхняюць, нягледзячы на іх папулярнасць. Гэта можа быць адмова ад засваення запатрабавальнай спецыяльнасці толькі таму, што яна лічыцца прыбытковай, або нежаданне рэгулярна затрымлівацца на працы дзеля ухвалення кіраўніцтва. Як кажуць эксперты, галоўная ідэя антыспісу заключаецца не ў самаабмежаванні. Наадварот, такі антыспіс дапамагае вызваліцца ад навязаных стандартаў і будаваць жыццё, арыентуючыся на ўласныя жаданні, комфорт и каштовности. Не, сапраўды, вельми слушная пропанова, вельми слушная такая информация. Я нават... У меня николи не было спису жаданняў вишлистов, но я николи не складал. Але вось антиспис жаданняў гэта штосьці, на мой погляд, субъективный, вядома ж, гэта штосьці цікавая.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беластоцчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: вулиці Брестской крепості во внутрішньому дворику оборончої казарми відкрилася нова меморіальна зона «Смуток». Менавіта у гэтым місці після війни був знайдений знакомитий надпис 20 липня 1941 года. «Я помираю, але не здаюся. Бывай, родима». Былы супрацоўнік мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой» Артём Брухан адзначае, што, нягледзячы на ідэалагічны кантэкст і крыніцу фінансавання праекта саюзнай дзяржавы, сама назва і канцэпцыя новай зоны звяртаюцца да тэмы трагедыі вайны, а не мілітарыйскай рыторыкі.
1: Агулам гэта как бы аб'ект, звязаны з памяццю аб Вялікай айчыннай вайне, але я думаю, варта даць належнае супрацоўнікам комплекса, яны ўсё ж такі паспрабавалі не класічны расійскі наратыў можем повторить, провести у гэтым усім. А все ж таки назвали его скорбь. Головная как бы думка, да, это мать, якая стратила сына. И это вельми, до речи, мне подается, может отгруковываться у белорусах, якія не хочут, как Беларусь дзейнічала у войне.
0: Правообразом центральной фигуры мемориальной композиции стала вядомая фотография Гора, зробленная у Брестской крепости у 1965 годе корреспондентом Михаилом Ананиным. На здымку каля сцяны смуткуе Алена Кузняцова, удава лейтенанта, які загінуў у першыя дні вайны. Аўтарамі новай кампазіцыі сталі Юрый Сухаў і Ілля Лаўніковіч. На крымінальную тэматыку. Спынена карупцыйная схема подкупу службовых асоб на дзяржаўных прадпрыемствах Брэсцкай вобласці, гаворыцца ў рэлізе пракуратуры рэгіёна. Паведамляецца аб узбуджэнні 21 крымінальнай справы. Устаноўлена, што кіраўнікі бухгалтарскіх служб з 2024 года па травень 2026 уступалі ў змову з прыватнай камерцыйнай арганізацыяй з Менска. За сродкі прадпрыемстваў набываліся друкаваныя матэрыялы, якія змяшчалі перадрук асобных артыкулаў падатковага, бюджэтнага, працоўнага кодэксаў і каментарыі да іх. Аднак рэальнай неабходнасці ў гэтай папяровай прадукцыі не было. На прадпрыемствах меўся доступ да інфармацыйных прававых сістэм, удакладняе ведамства. За кожную замову друкаванай прадукцыі і перадаплату службовыя асобы атрымлівалі незаконную ўзнагароду – падарункавыя сертыфікаты буйных гандлёвых сетак. У службовых асоб, іх блізкіх сваякоў і знаёмых знойдзена і канфіскавана маёмасць, бытавая тэхніка, набытая з выкарыстаннем гэтых сертыфікатаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 17 да 19 цяпла, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная пятніца сёння на календары 10 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут, чарговая музычна-інфармацыйная гадзіна. Тут Мэтт Хэтс, Бойз ту Мэн, Пауэр оф Трініці, Крама, Ахады іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, акрум таго, што пятніца. Ну і потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі, ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфира «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 10 ліпеня. У такі ж дзень 1878-го у Англіі упершыню футбольны арбітр выкарыстаў свісток. Увогуле суддзі з'явіліся на футбольным полі толькі ў 1873 годзе. Тады лічылася, што па ўласнай ініцыятыве суддзя ў гульню ўмешвацца не павінен. Абавязкамі суддзяў было сачыць за часам, рабіць пазнакі аб матчы, выдаляць і прызначаць гульцоў, а таксама вырашаць спрэчкі. І цяпер, як кажуць футбольныя каментатары, лепшы суддзя той, хто кіруе гульнёй, але ягоная прысутнасць на полі непрыкметная. Да 1878 года футбольныя суддзі свістка не мелі і карысталіся толькі сваім уласным голасам альбо падавалі знакі ці звінелі званочкам, каб звярнуць на сябе ўвагу і вынесці рашэнне. Але з увядзеннем у карыстанне свістка звязана пацешная гісторыя. Тады права судзіць гульню аддавалі не прафесіяналам, а аматарам. Лічылася, што захоплены аматар, які любіць футбол, якому за гэта не плацяць, зробіць усё лепш, чым прафесіянал. І таму на ролю суддзяў і арбітраў бралі каго заўгодна. Гэта маглі быць клеркі, лекары, пісьменнікі. А 10 ліпеня 1878-га на адным з матчаў у Лондоне судзіць гульню даверылі паліцэйскаму. І калі на гульні ўзнікла бойка, ён, не задумваючыся, засвістаў у свісток. Напалоханыя і ашаломленыя гульцы адразу ж спынілі бойку. І з тых часоў арбітры на поле карыстаюцца свістком.
1: Нагоднік!
3: 10 ліпеня 1925-га у амерыканскім мястэчку Дейтон, штат Теннесі, пачаўся так званы Малпін-працэс – суд над настаўнікам Джонам Скоупсам. Яго абвінавачвалі ў парушэнні закона, які забараняў выкладаць тэорыю эвалюцыі Дарвіна і быў уведзены ў 15 штатах. Судовы працэс ініцыяваў аптэкар Фрэд Робінсон. У той час эканоміка Дейтона знаходзілася ў заняпадзе, колькасць насельніцтва пастаянна скарачалася. У Робінсона і некалькіх ягоных таварышаў узнікла думка, што нейкая шумная судовая справа прыцягне ўвагу грамадскасці, турыстаў ды інвестараў. 24-гадовы Джон Скоупс, трэнер школьнай футбольнай каманды, які часам замяшчаў настаўніка біялогіі, пагадзіўся ўдзельнічаць у працэсе. Быў пададзены пазоў з нагоды правамернасці закона, які забараняў, цытата, выкладаць любую тэорыю, якая адмаўляе гісторыю стварэння чалавека, якая апісана ў Біблії, і вучыць замест гэтага, што чалавек пайшоў ад ніжэйшага класа жывёлаў. Цитаты. До процесу были притягнутые вядомые адвокаты и журналисты. На передадні суду Дейтон упрыгожили плакатами, а по улицах водили шимпанзе, якія нібыта повинны были сведчить у ходе судового процесу. У день суда у зале собралася амаль 1000 человек, до того ж вялася прямая трансляция по радио. У выніку Скоупс был признаны виноватым и присуджены до выплаты минимального штрафу у 100 доляров, а закон, який забаранял выкладать теорию Дарвіна, заставаўся ў сіле ажно да 1967 года. Але гісторыя замоўчвае тое, наколькі ў выніку гэтага шумнага працэсу папоўнілася гарадская казна і колькі выручкі сабраў аптэкар Робінсон.
1: Нагоднік!

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: Зараз на Падляшы стаіць няўстойлівае надвор'е, ідзе часам дождж, пранізлівы вецер, халодна. І таму, напэўна, многія думаюць пра тое, а ці не варта было б у гэтыя дні наведаць цёплыя краіны. І вось я ведаю, што ты, Юрый, змог такі наведаць Партугалію нядаўна. То раскажы, калі ласка, як у гэтым цёплым краі без нас.
3: А прывітала нас у гэтай перадачы «Рацыя ў падарожжах» Вольга Сямашка.
2: І разам з Юрыем Лішынскім працягваем перадачу «Рацыя ў падарожжах».
3: Дык што ж, я акурат у гэтыя, скажам, на зломе месяца лістапада і пачатку снежня давялося пабываць на Мадэры. Мадэра – гэта выспа на акіяне, Атлантычным акіяне, так дзесьці пасярэдзіне і належыць да Партугаліі як да дзяржавы, але гэта аўтаномны рэгіён, ну, даволі цікавы такі востраў, бо, скажам, геаграфічна гэта называецца Макаронезія. Не Макронезія, а Макаронезія. Макаронезія, інакш. Значыць, там ёсць Азорскія выспы, іх шмат там, таксама да Партугалії належаць. Ёсць гэтая Мадейра, архіпелаг Мадейры, там дзве выспы, Мадейра і яшчэ Понта Дельгада, дзе жывуць людзі, цэлы архіпелаг іспанскіх Канарыйскіх астравоў. І яшчэ ёсць Копа Верде. Коба Верде. Гэта калісьці Партугалія, цяпер незалежная дзяржава. Яно бліжэй Афрыкі, бліжэй там, скажам, ну, бліжэй Афрыкі на самым поўдні. О, так што гэта Макаронезія і гэта я Мадейра. Дарэчы, Мадейра, гэта сам назоў значыць дрэва. Не, дзерва, толькі дрэва, дрэва.
2: А там растуць гэтыя дрэвы? Як яны выглядаюць?
3: Дрэвы то растуць, але то дрэва ў сэнсе такім, што можна, скажам, ну, будуецца з іх там, мебель, такое, што такое дрэва. Не дзерва, толькі дрэва.
2: А кшал тут дрэвісіна, да, калі казаць?
3: Так, так, так, так.
2: То бок драўляная выспа, фактычна.
3: О, такая, як бы драўляная выспа, ну. І менавіта тая Мадейра там знаходзіцца на такім месцы, дзе ёсць такое цікавае, бо там дуюць ветры з паўночнага ўсходу, якія называюцца пасаты. Яны вільготны, яны нясуць шмат вільгоці. А тая вільгаць, скажам, яна, ну, дзесьці там губляецца, калі ён вее, не? На горах, на раслінах, і гэтыя расліны кумулююць гэтую вільгаць, потым яна як раса сплывае ў такія раўчакі, якія пабудаваныя ўжо чалавекам і якія называюцца левады. І гэта Мадейра славіцца, ці ўвогуле вядомая перш-наперш з левадаў, бо гэта ўжо гістарычна є, а другое, з чаго вядомае, то Оля, як ты думаеш?
2: З нацыянальнага касцюму, напэўна, нейкага, ці з чагось іншага, з напоя алкагольнага.
3: З нацыянальнай каштоўнасці, якая мае як бы тры такія літары. CR7. Крыстіано Роналдо. Нумар 7, майкі, ў якой гуляў на пачатку у клубах еўрапейскіх.
2: Ну так, лепшая каштоўнасць гэта чалавек.
3: Так, гэта лепшая каштоўнасць. Ну, дарэчы, я і наведаў музей менавіта Крыстіано Роналдо. Там у мясцовасці Фуншаль, дзе ён нарадзіўся, дзе яго сям'я. Ён з такой даволі небагатай сям'і паходзіў, не? Але ўжо маючы не цэлыя 10 гадоў, ці 9 нават яго ўжо заўважылі, што ён добра гуляе ў футболу. І ў 10 гадоў забралі з гэтага Фуншаль, з гэтай Мадейры у Порта, значыць, у Партугалію, гэтую кантынентальную, і там запісалі ў футбольную школу. І там адразу забачылі, што мае такі талент, і адразу чалавека, каб развіваў гэты талент. Ну і пачаў развіваць.
2: Добра, музей ёсць у ягоны гонар, а ёсць вуліца імя Рональду?
3: Не, ёсць вуліца, ёсць аэрапорт імя Рональдо. Бо на пачатку аэрапорт меў імя Святой Кацярыны, але Святы Крыстіано ёсць як бы важнейшы для многіх людзей, напэўна, важнейшы.
2: Аэрапорт важнейшы вуліца, я тут згодна. Але Святая Кацярына мусіў неяк быць абазначана цяпер.
3: Напэўна, абазначана, там шмат касцёлаў ёсць, якія Святой Кацярыны таксама ёсць. Дарэчы, адносна Рональдо яшчэ можна два словы сказаць такія, што калі ён яшчэ не быў у Рэалі, ці там у італьянскіх клубах, а у Манчэстэры, каторым ці Манчэстэр Сіті, здаецца, ці што, тады ён мог як бы сам распараджаць сваім візерункам, сваёй асобай, не? І урад Мадейры папрасіў яго, ці ён мог бы быць візіткай, рэкламнай візіткай там турыстычнай выспы, за якія ж грошы. Ён сказав, не. За грошы не, за дарма. Для вас зраблю за дарма. бо то моя айчина. І задарма. А потім, як пішов ті інші клуби гуляти, ну то власністю гетих клубів був так само його, якби гетих в облік. Так що далі не мог робити. Але на початку зробив задарма і шмат яким людям допомагав. І на Мадейр, і навіть, скажімо, тут, які були хворі, не хворі, то він особисто. Ну, багатий чоловік, він тепер має сітку готелів там.
2: І ось ти кажеш, що Мадейра – це некий автономний такий округ, а як там це все робиться? Є свій урад, де він знаходиться?
3: Так, свій урад, а як же?
2: А є пашпорти Мадейри?
3: Ні, то є так само, як у Іспанії автономний округ, щось таке, як Крим був, ну там, може не аж так, але автономний округ у тим сенсі, що вони некоторі закони можуть мати своє.
2: Ага.
3: Ну, наприклад…
2: А пашпорти – ні?
3: Ковідні.
2: Ну,
3: ковідні закони були такі, що у Португалію, скажімо, треба було мати якісь документи, ні? А урад Мадейри, він робив безплатні атести для тих, які прилітають. Коли хтось не мав ще гетих, не було ковідних пашпортів, він безплатні атести робив. І хто вилітає з Мадейри, так само вони безплатно роблять для жадаючих гети атести ковідні. І вони так, бо каб туристи приїжджали. Не то, як, скажімо, інші країни, то мусить за свої гроші зробити. Ні, урад гета фінансував.
2: Ну, ось ви з Мадейра виглядає такою невеличкою. Так. А за кошт чого там живе насельництво в основному, якщо ти зауважив?
3: У основному гета там, здається, три галіни господарки. Сільська господарка, бо некоторі там вирощують бульбу. П'ять, здається, ну, п'ять, то може ні, але чотири рази в год. Mm. О, так що бульбу, бо помідори, то можна так само пару разів у год. Ну, гети екзотичні фрукти для нас, які є ось. Ні? То там я не вирощують, то з сільської господарки. Каліщі гета така квола. Я була господарка, тепер гета, скажімо, ну, хочей на ринок продають, бо мають таке щось, ні? Друга, може, важніша справа, гета туристика. Бо гета туристика, що цікаво, я назвав гетою Макаронезію, ні? Усе гети острови, усе навіть гети другі, Понта Дельгада на архіпелагу Мадейри, усе мають пляж. Пляж чистий, добрий, пригожий пляж, де можна полежати на сонці, ні? Тут вогуля на Мадейрі нема пляжу. Йось дві, але були вони насипані, бо привезли з Сахари пісочок. Mm-hmm. І то приватний, зрештою, там не вийдеш. Ну. А все інше, чорна або скала. Там нема пляжі.
2: Бо вокруг океан, да, Атлантика.
3: Атлантика. 40-60 кілометрів ширина, 20 нецелих, скажімо, ну, наоборот. 40 до 50 ширина, довжиня, ширина, довжиня, шаржиня. Так чи інакше, це така, ну, така невеличка виспа.
2: Виспу можна вести прикладно за 2-3 дні, да, піхом, коли взятися за...
3: Тепер можна за день, бо вони перебили шмат тунелів по горах, бо там доволі високі гори. Це вулканічні гори, вони мають 1800 з нічим метрів. Щоправда, ми були тільки на другій, на третій горці, яка є там, скажімо, по вишині. Були на такій горці, яка називається Піко де Арієра, отак називається. І там 1819 або 18 метрів, ні? І там є такий радар, це воєнна пакту НАТО, який накерований на ворогів, і там глядіть на те, де ворожі машини або кораблі пливуть. О.
2: А столиця з'являється Мадейри, який город?
3: Фуншаль.
2: У гонор чого?
3: Так називається Фуншаль. Я вже навіть і думав, чого там називається, читав навіть, але вже забив. Зато є, Мадейра має такі особливий клімат, бо, скажімо, на гетих здимках, що там гляділи, ні, там много рослин. Гета не ось натуральні рослини. Гета привезені. Ті ще пальми, ті ще фігуси, ні інші, то привезені. Основна натуральна рослина – гета лавровий лес. Ціла Мадейра була, якби там рос гети лавровий лес. Ну, може, не на цілий, бо ще інші там ляси були, але основне – гета лавровий лес. Тепер гета не цілий 20% лавровий лес. Ті лісточки, що ми до супу додаємо, або купляємо у крамі, каб додати потім до супу.
2: Ну так, там можна варити, отримується безконці суп у Мадейри, використовуючи лісточки.
3: Бо там у Європі чи в Америці ті ляси лаврові чи дерева ростуть, але вони вже насаджені. А там натуральні, як у нас сосна, бо берози.
2: А були берози?
3: А не бачив.
2: Бо коли там навезли з усього світу, то мусить було нічто, що таке цікаве. Так само на мапі, яку ти показуєш, бачно, що на Мадейри вельми мало рек. Ну, принамсі, є тут 2-3. То бок водозабезпечення відбувається праз, ось ти казав, лівади, так? Ці праз реки. Як там з водою увогулі?
3: Я думаю, що праз по гетам, я думаю, що на гетую тему то будемо говорити у наступній нашій гутарці, бо ті лівади, вони, ну, а прача Рональдо, так розславили Мадейру, цяпер гэта турыстычныя аб'екты, не толькі гаспадарчыя, што гэта заслугоўвае на частку чарговай гутаркі.
2: То і працягнем абавязкова, бо вада гэта жыццё.
3: Просты дзень. А у перадачы «Рацыя ў падарожжах» былі з вамі
2: Юрый Ляшчынскі
3: і Воля Шамашка.
2: Да новых сустрэч.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Рыхся, броу.
1: Это Маш Крама на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі і зноў праграма «Коладзён з варадой», праграма, дзе нібы гартаю старонкі музычнага календара, узгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вядома ж, не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вами чакае крыху класікі, а таксама Арло Гатры, Джессіка Сімпсон, гурты Дио, Траюмф, Pet Shop Boys, Rascal Flatts, Lacrimosa ды Rolling Stones. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14:10 гэта беларускі час, 13:10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: In the mix. Танцавальнае падарожжа ў свет музыкі дыска, хаус ды фанк. Аўтарскія міксы ў эфіры Радыё Рацыя ад Диджэй Рікі. In the mix.
1: Сайт беларускага Радыё Рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.

0: адказнасці ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радио

0: 2021 год показаў вельмі многіх артыстаў, якія былі сябрамі, якія былі не сябрамі, сказаў чыноўнік. Таксама ён заявіў, што арганізатары арыентуюцца на вялікі крытэрый этычнасці, эстэтычнасці артыста, таму не запросяць выступоўцаў са скандальнай рэпутацыяй. Бо кожны наш нейкі маленькі пралік – гэта асацыяцыя пра краіну, сказаў Лапіцкі. Паводле яго, лепей хай гледачы запомняць целафанавы намёт, чым скандальнага артыста. Анонсная інфармацыя. У Вільні 9 жніўня о 18 гадзіне па мясцовым часе у культурнай прасторы «Алаус на маі» адбудзецца канцэрт беларускага музыкі Юрыя Стыльскага. Паводле арганізатара былога палітвязня Ілі Міронава, гэта будзе не проста музычная сустрэча, але і частка памятных мерапрыемстваў, прымеркаваных да 6-й гадавіны падзей жніўня 2020 года. Ілля Міронаў запрашае беларусаў далучыцца да канцэрта ды адмысловай акцыі.
1: Юра Стыльский. Зараз 9 жнивня он приезжает у Вильню зновку. А концерт это будет с нагоды 9 жнивня. Будет акция на Федеральной площади. Там выступят разные политики, белорусские, литовские активисты. В том лику так само примут удел и белорусские музычные гурты. Канаўцы. Будзе Вітанак, будзе Стыльскі.
0: 9 жніўня спаўняецца 6 гадоў з дня так званых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2020 годзе, вынікі якіх, паводле шматлікіх міжнародных назіральнікаў і значнай часткі беларускага грамадства, былі сфальсіфікаваныя. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў краіну ахапілі масавыя мірныя пратэсты, якія былі жорстка падаўлены ўладамі. За гэты час тысячы беларусаў прайшлі праз затрыманні, крымінальны пераслед след і вымушаную эміграцыю. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 17 да 19 цяпла, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная пятніца. Сёння на календары 10 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою. Як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
4: Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 10 ліпеня, пятніца. У Канюках пакажуць спектакль «Бежанцы 1915 на вольным паветры». Спектакль на аснове кніжкі журналісткі і пісьменніцы Анеты Прымак-Іонішк «Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы». Вечар распачне да прэмірны паказ фільму Рамана Васілюка «Наўмёк мастацтва жыцця». Паказ фільму пачнецца о 19 гадзіне у вясковай светліцы ў Канюках. Спектакль пачнецца а 20-й. Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку ладзіць у Канаразах майстар-класы беларускіх традыцыйных танцаў з гуртом «Жэмэрва». Ці патрэбны танцавальны досвед? Не. Прыходзьце смела, ўсё пакажуць і растлумачаць. Вазьміце з сабой зручны абутак, ды сябра ці сяброўку ў кампанію. А працягнуць вечар супольнымі спевамі. Дарафей Фіонік падрыхтаваў некалькі песняў, каб мало увайсці ў настрой перад перапяліцай, што пройдзе ў Кнаразах 8 жніўня, традыцыйна завяршаючы час жніва. Майстар-класы ў Кнаразах пачнуцца о 17 гадзіне ў вясковай святліцы. Ці могуць нітка, кавалачак, тканіна і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяга де Чылі запрашае на адкрыццё выставы «Арпільеры. Ніткі памяці». Вернісаж пачнецца о 18 гадзіне. 31-я катэдральныя арганныя канцэрты. У кафедральнай базыліцы ў небаўзяцця найсвяцейшай дзівы Марыі, што па вуліцы Касцельнай у Беластоку, выступіць Раман Шлаужыс. Пачатак канцэрту о 19:15.
5: Беласток і Падляшша.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 ліпеня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Роні Джеймс Діо, сапраўднае імя Рональд Джеймс Падавона, амерыканскі рок-музыка, спявак і аўтар песень. Першым сур'ёзным поспехам у музычнай кар'еры Діо стаў гурт Elf, другім Rainbow, заснаваны Рычы Блэкмарам у 75-м годзе пасля яго сыходу з Deep Purple. Трэцім пераломным этапам стаў удзел у Black Sabbath, дзе музыка прабыў 2 гады, але пасля канфлікту пакінуў калектыў і стварыў свой сольны праект пад назвай Діо. На протягу своей долгой карьеры у рок-музыцы Ронни Джеймс Дио принял удел у записи каля 50 альбомов. Музыку признают одним из лепших у своей справе, как его коллеги ды слухачи, так и ведущие часописы. Например, по версии Classic Rock, он займает 7-е место у рейтингу лепших вокалистов рок-музыки.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 ліпеня 1947-га нарадзіўся Арло Гатры, амерыканскі фолк-спявак і музыка, сын Вудзі Гатры, як і ягоны бацька, вядомы песнямі пратэсту супраць сацыяльнай несправядлівасці. Самая вядомая праца музыкі – Alice's Restaurant Massacre, сатырычная песня ў стылі гутарковага блюзу даўжынёй каля 18 хвілін. Вядома ж, слухаць яе мы не будзем, бо гэта для фанатаў, паслухаем лепш Massachusetts, якая стала афіцыйнай песняй Massachusetts, штата, дзе Арло Гатры жыў большую частку свайго жыцця.

10 ліпеня 1953-го нарадзіўся Рычард Гордан Эмет, ці проста Рык Эмет, канадскі музыка, вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта Triumph. Таксама працаваў сольна. Што тычыцца Triumph, дык гэты гурт быў вельмі папулярны ў канцы 70-х і цягам 80-х гадоў. Амаль усе альбомы каманды станавіліся залатымі ці платінавымі.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 ліпеня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1954-га нарадзіўся Ніл Френсіс Теннант, брытанскі спявак і музыка, саліст дуэта Pet Shop Boys. Гэты дуэт быў утвораны ў 81-м годзе і з'яўляецца адным з самых камерцыйна паспяховых і плённых калектываў Вялікабрытаніі, якія запісваюць танцавальную музыку. За апошнія 30 гадоў імі выпушчана больш за 40 сінглаў, 20 з якіх трапілі ў верхнюю дзесятку брытанскага хіт-параду, 12 студыйных альбомаў, усе яны патрапілі ў топ-10 брытанскага чарта, заняўшы з першага па дзявятае месца, а таксама мноства сумесных запісаў з іншымі выканаўцамі.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 ліпеня 1972-го нарадзіўся Тіла Вольф, нямецкі музыка, які жыве ў Швейцарыі, заснавальнік і лідар калектываў Лакрімоза і Снэйк Скін, былы менеджер нямецкага гурта Сінема Бізар. Што тычыцца Лакрімоза, дык афіцыйна гэта дуэт кампазітара і вакаліста Тіла Вольфа і клавішніцы і вакалісткі Анны Нурмі. Яны пачыналі ў 90-м годзе са стылю Dark Wave, потым адбылася змена стылю ў бок готык метал, а калі Лакрімоза пачалі прыцягваць да запісу аркестры, адбылося змешванне готык і сімфа-метала.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 10 ліпеня 1980-го нарадзілася Джэсіка Энн Сімпсон, амерыканская спявачка, актрыса, тэлевядучая і дызайнер. Яе ўзыходжанне да славы пачалося ў 99-м годзе. З тых часоў Сімпсон выпустила 7 студыйных альбомаў, знялася ў многіх тэлевізійных шоу, фільмах і рэкламных роліках, запустила сваю лінію касметыкі, абутку і торбаў для жанчын, стварыла свае водары, таксама актыўна ўдзельнічае ў дабрачыннай дзейнасці. Джэсіка Сімпсон дамаглася траплення 7 хітоў у Billboard Top 40, трох золотых и двух платиновых студийных альбомов, четыре из яких досягнули десятки лепших в американском Billboard 200, по всем свете было продадено больше за 20 миллионов копий яе альбомов.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 10 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1947-га ў Югаславіі была заснавана фірма гуказапісу «Югатон». 10 ліпеня 1964-га выйшаў у свет альбом гурта «Beatles – A Hard Day's Night». У такі ж дзень 1965-га першае месца ў хіт-парадзе часопіса «Billboard» заняла песня «I Can't Get No Satisfaction» гурта «Rolling Stones» і ўтрымлівала яго 4 тыдні. Песня стала візітнай карткай гурта. У 99-м годзе ў апытанні, праведзеным тэлеканалам VH1 сярод дзеячаў музычнага бізнесу, гэтая песня была названая самым папулярным рок-творам 20-га стагоддзя. Вось гэты твор і будзем слухаць на развітанне. Трымайцеся!

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Белосток, Слисланд, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Чэрвень стаў самым крывавым месяцам для ўкраінцаў ад пачатку 2022 году. Сенат Чэхіі лічыць рэжым у Беларусі нелегітымным і злачынным. На Падляшшы вучаць захоўваць ежу на выпадак крызісных сітуацый.
2: У студыі навінаў Валя Ваёўская.
3: Намесніца генеральнага сакратара ААН па палітычных пытаннях і мірабудаўніцтве Роузмэры Ды Карла на паседжанні Рады бяспекі ААН адзначыла, што паводле колькасці ахвяр сярод мірнага насельніцтва, чэрвень гэтага году стаў самым смяротным месяцам для Ўкраіны з пачатку поўнамаштабнай вайны. Паводле папярэдніх звестак ААН, у чэрвені ва Ўкраіне загінулі прынамсі 265 мірных жыхароў, яшчэ 1816 атрымалі раненні. І гэтая трывожная тэндэнцыя працягваецца і ў ліпені, падкрэсіла Ды Карла. За першы тыдзень ліпеня ў выніку ўдараў Расіі ва Ўкраіне загінулі як мінімум 93 мірныя жыхары, яшчэ больш за 500 атрымалі раненні. Паводле звестак BBC, за першыя 10 дзён ліпеня гэтага году Расія ажыццявіла 3 балістычныя абстрэлы Кіева і іншых рэгіёнаў Украіны, выпусціўшы агулам 66 адзінак ракетнай зброі. Каля 90% з іх мецілі ў сталіцу. Украінская супрацьпаветраная абарона змагла збіць толькі 4 ракеты, каля 6% ад агульнага ліку. Украіна ў адказ пашырыла кампанію далёкіх удараў па расійскай інфраструктуры, у першую чаргу па прадпрыемствах, звязаных з нафтаваю і вайсковаю вытворчасцю. Рэжым, які кіруе ў Беларусі, сістэматычна парушае асноўныя правы чалавека і актыўна падтрымлівае агрэсію Расійскай Федэрацыі супраць Украіны, тым самым прадстаўляючы надзвычайную пагрозу бяспецы не толькі Украіны, але і ўсёй Еўропы. Такое сцверджанне змяшчаецца ў прынятай пастанове Сената Чэхіі аб падтрымцы дэмакратычных сіл Беларусі і звароце да ўрада Чэшскай Рэспублікі. Тэкст пастановы прадставіла позірку прэс-служба дэмакратычнага лідара Святланы Ціханоўскай. Члены верхняй палаты чэшскага парламента адзначылі, хоць у 2025 і 2026 годах былі вызваленыя больш за 400 зняволеных, у беларускіх турмах па-ранейшаму застаюцца больш за 800 палітычных зняволеных. Сенат заявіў, што лічыць рэжым у Беларусі нелегітымным, супрацьпраўным і злачынным і падтрымлівае ідэю аб тым, каб міжнародны трыбунал або спецыяльны трыбунал па Ўкраіне

0: кансервавання прадуктаў, каб жыхары ўмелі рыхтаваць запасы на выпадак крызісных сітуацый, кажа прэзідэнт кола гаспадынь Уршуля Новік.
1: Для ўсіх мешканцаў, хто будзе заінтарэсаваны, в нашым праекце ўявіліśmy ўрządzenie да пушкавання, чылі прыгатуемы 3 радзае выробаў oraz pokażemy, jak w tradycyjny sposób wysuszyć, zapakować i zostawić na gorsze czasy też wysuszone spożywcze jakieś artykuły. Raczej się przygotowujemy, ale nie panikujemy, absolutnie.
0: Намеснік прэзідэнта кола Лукаш Кандратовіч адзначае, што для памежнай хміны такія ініцыятывы асабліва важныя, асабліва на фоне ўзрастаючай актыўнасці на напрамку Бабруўнікі-Беласток пасля адкрыцця памежнага пераходу з Беларусю.
2: Я то обсервую на шосе Бобрувницкой на границе, же есть огромный рух, также граница начинает жить. Мы, как у такого господин Бейский, вообще с рации ситуации на свете, и даже наше państwo польское шикует еще на те горшие часы, так звенкша ПКБ на зброеньювке. Мы, как то наша локальная сполучность, хотим приготовить ту нашу локальную сполучность людей до этой ситуации.
0: Сёлета ў межах праграмы «Смак бяспечнай вёскі» падтрымку атрымаюць 43 праекты. На іх рэалізацыю маршалкоўскай управы падляшскага ваяводства выдзяліла больш за 300 тысяч злотых. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
4: Александр Лемец-Мехвардов у нашым памежным рэгіёне, ды зусім-зусім не горача. Як вы дабляеце, ну такі пануе ў нас зараз цыклон, які назвалі сіноптыкі Бернадет. Пакрысе будзе стабілізацца на двор'е, менш хмару чакаецца, але абсалютна яшчэ будзем чакаць дажджы ды навальніцы сёння між іншым. Пераважна без ападкаў, чакаецца ўначы, ну і такім чынам не расслабляемся, дажджы недзе недалёка ходзяць, могуць час ад часу до нас вяртацца. Температура паветра зараз плюс 16 у Беластоку, 17 у Лідзе ды Гайнаўцы, 18 зараз у Гародні ды Ваўкавыску, 17 у Берасці, 18 у Кобрыні ды 19 у Пінску. Пераменлівы вецер ды парывісты да 14 метраў за секунду, незначна паніжаны атмасферны ціск. Уначы атмасферны ціск будзе каля нормы, но ўжо заўтра вышэйшым за норму.
3: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
4: День с «Рацией». Тут от Сода Беларускага радарацыя, з вами Улад Гриневскі, гэта 10 дзень ліпеня, пятніца. Ну і, уласна, добрай, прыемнай, спакойнай пятніцы вам жадаю. Будем далее разом наступные 3 годины. 98.1 FM у Белатоку да и Гародин, 99.2 FM у Бирости, Дебилы Подрядской, да и так само в интернете racja.com.

0: Так само зараз у нашому ефірі на хвилі Білоруського радіо це чергові теми. Політв'язня до журналіста Дениса Івашина. Після трьох годин строгого режиму у жодінській турмі перевели у Могилівську колонію номер 15. Жінка Дениса, Вольга, повідомила на гэтыя падрабязнасці.
1: Справа в тим, що його ось недавно переводили з Жодінської тюрми в Могилевську колонію, бо скончився термін трьох годин, який ми призначили тюремних. І його повернули, отримується, протягувати далі сидіти в Могилевську колонію. Довгий час він нам не телефонував, бо йому заборонили телефонування, як тільки він потрапив в Жодінську тюрму, літерально там пару місяців ще ми з ним розмовляли, а потім все. І це вже 19-й місяць, немає такої сувязі. А листи там з переменним поспіхом, часом, частіше, часом з довгим перепинком, але все ж таки вони доходять до нас.
2: Це просто не було дзвінків?
1: Так, менавіто дзвінків не було, тому вирішили акцентувати увагу на гэтым, ну, а СМІ написали.
2: Што ведаеце з пісьмаў, як ён сябе пачувае там?
1: Тое, што нам прыйшло, яшчэ датуецца там першымі днямі, калі ён ізноў патрапіў у Магілёў, самае там пазнейшае 21 чэрвеня, але ўжо пачатак ліпеня і сувязі няма, і мы не ведаем, дзе ён і што з ім. Мяркуем, што хутчэй за ўсё яго зноў-такі кінулі ў ШИЗА, як з большасцю палітвязняў адбываецца, як толькі яны там пераводзяцца з адной калоніі там ці турмы ў іншую.
2: Як здоров'я його?
1: Пише, що нормальово, хоча з того, що він написав, мені трошки напружило певний момент, і він писав, що перестав займатися спортивними практикуваннями, ну, фізкультурою щоденною. Я міркую, що це зв'язано мені з тим, що його погоршився стан здоров'я. Не ведаю, наскільки, не ведаю, чи це там серйозно, чи може бути простуда звичайна, чи щось таке. І не запитаєш, і сувязі немає, і невідомо.
2: Чому його накерували у турму жодінську?
1: Після судового цирку накерували в Могилевську колонію. Ну, там пересилочна була Могилевська тюрма, потім в колонії, але там він пробув недовго, літерально там кілька місяців, йому узмоцнили режим, з узмоцненого на туремне перевели його з колонії в Жодінську тюрму, там він був 3 роки, і ось цей термін туремний скончився, і його повернули ніби там на узмоцнений режим, як він був до гэтага у Могилеві.
2: Може бути, ви зустрікались тих, хто визвали всіх, хто разом був, що там говорить про вашого Дениса?
1: Саправди, я маю там певну інформацію, може там не шмат чогось нового, все те, що ми і так ведали, але ну такі свідчення з ним більш-менш з більшого на той момент, коли вони зв'язувалися з нами, було все нормальово. Як зараз, ну знов таки, ніхто не ведав.
2: Це з турми, коли хтось виходив так, з Жодінської, то нечто вам казали, ні?
1: З турми і з колонії. Шмат людей вже повиходило, стільки часу пройшло.
2: Починає Україна говорити, що як Дениса на обмін ніяк. Я от таке чула, що українські політики навіть говорили, що Денис Івашин повинен бути у списах воєннополонних, щоб його визволити.
1: Євген Магда таку якби пораду дав своїм українським політикам, що ось можна було б його включити на обмін, там списи, можна було там обміняти не тільки на людей, але там, наприклад, на те, що Євген Магда на той момент, коли ти ультиматум ще денеш, сказав, що ось можна було б сказати, можеш там і не виключати, і ми не будемо нічого робити, але віддай там Дениса, наприклад. Ну, це, звісно, трошки наївно, я розумію Євгена, і він добре ведає Денису, зрозуміло його ставлення до цієї ситуації. З свого боку, ми так само спробували яким чином долучити ось Дениса менавіто до спису воєнополонних, бо ми його лічимо воєнополонними ще там з моменту його нагарошту. Поки, як бачимо, ситуація не міняється.
2: Ви сподіваєтеся, що зараз, коли Трамп почне знову супрацовничать з режимом у Білорусі, то, може бути, дойде черга і Дениса у той спіс трапить, яких будуть визволяти?
1: У сумі тих, так би мовити, висілку, яку ми прикладали для визволення Дениса, ми тепер сподіваємося виключно на адміністрацію Білого Дому, на Трампа, на Коула, на усіх американців разом узятих, бо тільки вони, я лічу, і здольні визволити всіх наших політв'язнів, ну, в тим ліку Дениса.
0: І тут тільки я нагадаю, що Денис Івашин, білоруський журналіст-розслідувальник, журналіст видання «Новий час» і волонтер міжнародної супольності «Інформа напала». Його затримали у 2021 році, осудили по справі об здраді державі на 13 годів позбавлення волі у колонії узмоцненого режиму.
3: Білоруське радіорація пропонує. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com. Репортаж на беларускім радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
4: Беларуская радыё Рацыя прапануе дзень з рацыяй.
0: Рацыма зараз дакладна 15 хвілін застаецца да 17 у Беларусі, да 16 у Польшчы. Я накадваю, гэта 10 дзень ліпеня, п'ятніца. Далі ў нашым эфіры Мікола Бянько пра тое, чаму трэба ставіцца сур'ёзна да заяваў Крамля адносна так званай абароны рускамоўных у краінах Балтыі.
4: Каментар рацыі.
5: Улады краін Балтыі адкрыта рыхтуюцца да масавай дэпартацыі рускамоўных жыхароў, разлічваючы такім чынам канчаткова вырашыць рускае пытанне. Менавіта такую заяву зрабіў прадстаўнік МЗС Расіі Рыгор Лук'янцаў. Амаль адначасова Масква паведамляе пра намер судзіцца з Літвой, Латвіяй і Эстоніяй за нібыта дыскрымінацыі этнічных рускіх. А крыху раней у Расіі уступіў у сілу закон, які дазваляе выкарыстоўваць узброеныя сілы Расійскай Федэрацыі для абароны грамадзян Расіі за мяжой па рашэнні прэзідэнта. Калі разглядаць гэтыя падзеі паасобку, можна палічыць іх чарговай прапагандысцкай кампаніяй, але разам яны выглядаюць як элементы адной палітычнай логікі, якую Крэмль выкарыстоўвае ўжо не першае дзесяцігоддзе. За апошнія месяцы Масква зрабіла некалькі паслядоўных крокаў. Спачатку быў прыняты закон, які істотна пашырае магчымасці выкарыстання расійскай арміі па-за межамі краіны пад падставай абароны грамадзян. Цяпер гучаць заявы пра неабходнасць абараняць рускамоўных у Балтыі, пра пераслед рускай мовы і русафобію. Важна звернуць увагу, каго менавіта Крэмль называе тымі, каго трэба абараняць. Паняцце «суайчыннікі» у расійскай дзяржаўнай палітыцы ўжо даўно не абмяжоўваецца толькі грамадзянамі Расіі. Да іх адносяць і рускамоўных, і людзей, які лічаць сябе часткай рускага свету, і нават тых, хто проста падтрымлівае культурныя сувязі з Расіяй. Такая размытая фармулёўка пакідае вельмі шырокія магчымасці для палітычнай інтэрпрэтацыі. Гэтая схема зрэшты добра думаю, менавіта абарона рускамоўных выкарыстоўвалася як адзін з галоўных аргументаў перад анексіяй Крыма ў 2014. Падобныя тлумачэнні гучалі і адносна Донбаса. Цяпер амаль тыя ж словы пачынаюць гучаць у дачыненні да дзяржаў Балтыі. Усё гэта ўпісваецца ў больш шырокую карціну. На працягу многіх гадоў Уладзімір Пуцін адкрыта называў распад Савецкага Саюза найбуйнейшай геапалітычнай катастрофай 20-га стагоддзя. На практыцы гэта вылілася ў спробу аднавіць расійскі кантроль над значнай часткай былой савецкай прасторы. Калі б Украіна ў лютым 2022 сапраўды была захоплена за некалькі дзён, як разлічвала на тое Крэмль, палітычная сітуацыя ва ўсім рэгіёне мала б выглядаць інакш. Пад яшчэ мацнейшы ціск трапілі б Грузія, краіны паўднёвага Каўказа, дзяржавы Цэнтральнай Азіі, не выключана, што ўзмацніўся б ціск і на краіны Балтыі. Гераічны супраціў Украіны сарваў гэтыя планы і значна запаўліў працэс, які ў Маскве называлі збіраннем зямель. Але гэта не азначае зусім, што Крэмль адмовіўся ад сваіх геапалітычных амбіцый. Наадварот, сёння ён працягвае фармаваць прававыя інфармацыйныя механізмы, якія ў будучыні могуць выкарыстоўвацца для ціску на суседнія дзяржавы. Законы, якія пашыраюць магчымасці выкарыстання войскаў за мяжой і адначасовая рыторыка пра абарону рускамоўных выглядаюць як часткі адной стратэгіі. На шчасце, сёння краіны Балтыі знаходзяцца пад абаронай НАТО і Еўрапейскага звязу. Менавіта гэта разам з устойлівасцю Украіны істотна зніжае рызыку таго, што сценарый 2014-го можа паўтарыцца ў тым жа выглядзе. Але гэта не азначае, што новыя заявы Масквы варта ігнараваць. Расійская палітыка апошніх гадоў неаднаразова паказвала, перад кожным сур'ёзным крокам звычайна з'яўляецца адпаведнае інфармацыйнае суправаджэнне. Спачатку гучаць словы пра абарону сваіх, потым пра дыскрымінацыю, пасля пра неабходнасць прыняць меры. Менавіта таму сёння асабліва важна сачыць не толькі за перамяшэннем расійскіх войскаў, але і за зменай рыторыкі Крамля.
4: Каментар рацыі.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшы.
3: Міністэрства інфармацыі Беларусі з'яўляецца інструментам падаўлення незалежнай журналістыкі. Спадзяемся толькі на Трампа і яго каманду. Вольга Івашана пра зняволенага мужа. Чарговы буйны фестываль адмянілі ў Беларусі.
2: У студии новину Валявоевская.
3: Министерство информации Беларуси адыгрывает ключевую роль у формировании одной из самых репрессивных систем регулирования СМИ у Европе. До такой высновы пришли авторы докладу «Структурное выкористание системы регулирования СМИ для подавления журналистики», опубликованного на платформе Рады Европы по обороне журналистики и безопасности журналистов. Авторы отмечают, что белорусский медиарегулятор не владеет независимостью и действует под прямым контролем выконавчай улады. Міністэрства інфармацыі адначасова выконвае функцыі як рэгулятара, так і выканаўцы дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі, кантралюючы рэгістрацыю СМІ, ліцэнзаванне, распаўсюджванне прадукцыі і рэгуляванне зместу публікацый. Міністэрства інфармацыі заблакаваў больш за 10 тысяч інтэрнет-рэсурсаў, уключаючы звыш 5 тысяч сайтаў, унесеных у спіс так званых экстрэмісцкіх. У дакладзе чытаем, што пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году практычна ўсе незалежныя рэдакцыі былі вымушаныя спыніць працу ў Беларусі, пераехаць за мяжу або працягнуць дзейнасць ва ўмовах падвышанай рызыкі. Паводле звестак аўтараў, краіну пакінула не менш за 400 журналістаў і работнікаў СМІ. Многія з іх пераехалі ў Польшчу і Літву. Паводле звестак БАШ, на 10 ліпеня ў зняволенні ў Беларусі знаходзіцца 21 прадстаўнік медыя. Политвязни и журналиста Дениса Ивашина после 3 гадоў строгого режима у жодинской турме перевели у Могилевскую колонию номер 15. Покуль родные контактуют с Денисом только прес редкие листы. З апошняга листа, написанага еще у червени, доведаліся, что он перестал займаться физичными практикованиями. Это не вельми добрый сигнал, лечить жонка политвязня Вольга.
4: То, что нам пришло, еще датуется там первыми днями, когда он изнову потрапил в Могилев, самое там позднейшее 21 червеня, але уже початок липеня, и сувязи нема, и мы не ведаем, где он и что с ним. С того, что он написал, меня трошку напружило певные моменты. Он писал, что перестал заниматься спортивными практикованиями, ну, физкультурой штодённой. Я меркую, что это связано именно с тем, что его погоршился стан здоровья.
3: Денис Ивашин, ведомый белорусский журналист, расследовальник, журналист выдания «Новый час» и волонтер международной супольности «Информ Напалм», затриманный у Саковику 2021 году, был осужденный по справе об так званой здраде державе до 13 годов позбавления воли у колонии узмоцненного режима. Пад адмену трапіў чарговы буйны фэст у Беларусі. Цяпер гаворка ідзе пра гістарычны фестываль рэканструкцыю «Наш Грунвальд». Ён мусіў адбыцца пры канцы ліпеня ў музейным комплексе «Дудуткі». З вялікім шкадаваннем паведамляем, нягледзячы на каласальную падрыхтоўку, штомесячную працу і ўсе нашы намаганні. 17-й фестиваль гістарычнай рэканструкцыі

0: Воду, присвячены Грунвальдской битве 15 липня 1410 года, у якой объединенные войски Польши и Великого князства Литовского отримали перемогу над Теутонским орденом. Больше новинок на нашем сайте racja.com. Черговый выпуск про годину.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Александр, вось у нашым памежным рэгіёне ходзяць, гуляюць дажджы і навальніцы. Месцамі гэтыя дажджы могуць быць праліўныя, ну а месцамі нават і навальніцы, між іншым. Тэмпература паветра ўначы чакаецца плюс 10-12, пераменлівы вецер, верагоднасць ападкаў 5-10%, ды слабы туман. А гэта значыць, што пакрысе будзе стабілізавацца надвор'е наступныя некалькі дзён. Температура паветра зараз плюс 17 у Лідзе, 18 у Гародні-Беластоку, у Ваўкавыску ды Гайноўцы, 17 зараз у Кобрыне, у Берасці ды 19 у Пінску. Пераменлівы ды парывісты вецер да 14 метраў за секунду, нязначна паніжаны атмасферны ціск, які пакрысе павышаецца.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
3: День с рацией.
2: И рацева на городе Войскова у нашем эфире на хоре белорусского радио «Рация». Мы с вами закрываем черговые темы. Запрошаю вам. Починаем зараз черговую информационно-музычную годину. 98.1 ФМ у Белостоку, да и Харудня, 99.2 ФМ у Берсель, Белый Подлеский, да и так само в интернете racja.com. Тут у студии Влад Гриневский. Я нагадываю наши координаты, ну и запрошаю.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 18 гадзін на Беларусі, 17 у Польшчы.
3: У Расіі павялічыўся лік пашкоджаных нафтавых аб'ектаў. Беларусы не хочуць вайны, пра што кажа смутак у берасцейскай крэпасці. Літоўскія памежнікі перахапілі яшчэ два дроны з Беларусі з кантрабанднымі цыгарэтамі.
2: У студы навіну Валя Ваёвская.
3: У ноч на 10 ліпеня украінскія сілы пацэлілі самаміні ў 6 нафтавых аб'ектаў на тэрыторыі Расіі. У Краснадарскім краі Расіі на тэрыторыі Ільскага нафтаперапрацоўчага заводу пасля начной атакі дронамі пачаўся пажар. Як паведамілі ў аператыўным штабе Краснадарскага краю, людзі не пацярпелі. Ільскі нафтаперапрацоўчы завод ужо не раз пацярпеў ад украінскіх атак. Гэты завод адзін з найбуйнейшых на поўдні Расіі. Ён мае перапрацоўчую магутнасць прыблізна 6,6 мільёна тон нафты на год. Прадпрыемства выпускае нафтапрадукты, якія выкарыстоўваюцца і для забеспячэння расійскай арміі. Аб украінскай атацы паведаміў і губернатар Растоўскай вобласці Юрый Слюсар. Ён заявіў, што ў гарадах Таганрогу і Азове, а таксама ў Азаўскім і Мацвеева-Курганскім раёнах расійская супрацьпаветраная абарона нібыта знішчыла прыблізна 35 беспілотнікаў. Паводле яго ніхто не пацярпеў. Пра маштабны пажар у Таганрозе таксама паведаміў канал Астра, спасылаючыся на відэазапісы відавочцаў. Украінскія вайскоўцы пакуль не каментуюць атаку, праверыць звесткі аб наступствах украінскіх удараў з незалежных крыніц немагчыма. У заходняй частцы берасцейскай крэпасці ва ўнутраным дворыку абарончай казармы адкрылася новая мемарыяльная зона «Смутак». Менавіта ў гэтым месцы пасля вайны быў знойдзены надпіс. 20 ліпеня 1941 году «Я памираю, але не здаюся. Бывай, радзіма». Былы супрацоўнік мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой» Артём Брухан адзначае, што, нягледзячы на ідэалагічны кантэкст і крыніцу фінансавання праекта «Саюзнай дзяржавы», сама назва і канцэпція новай зоны звяртаюцца да тэмы трагедыі вайны, а не мілітарысцкай рыторыкі.
4: Агулам гэта как бы аб'ект, звязаны з памяццю аб Вялікай Айчыннай вайне. Але я думаю, варта даць належнае супрацоўнікам комплекса. Яны ўсё ж такі паспрабавалі не класічны расійскі наратыў, можам паўтарыць, правесці ў гэтым усім, а ўсё ж такі назвалі яго скорбь. Галоўная как бы думка, да, гэта маці, якая страціла сына. І гэта вельмі, дарэчы, мне падаецца, можа адгрукоўвацца ў беларусах, які не хочуць, каб Беларусь дзейнічала ў вайне.
3: Правобразам цэнтральнай фігуры мемарыяльнай кампазіцыі стала вядомая фатаграфія гора, зроблена ў берасцейскай крэпасці ў 1965 годзе. На здымку каля сцяны смуткуе Алена Кузняцова, удава лейтнанта, які загінуў у першыя дні вайны. Аўтарамі новай кампазіцыі сталі Юрый Сухаў і Ілья Ляўніковіч. Два беспілотнікі, якія прыляцілі з Беларусі з грузам кантрабандных цыгарэт, перахопленыя ў Шальчынінскім раёне, паведамляе служба аховы дзяржаўнай межы Літвы. Адзначаецца, што памежнікі падварунскай заставы з дапамогай сістэмы відэаназірання заўважылі некалькі дронаў, якія перасякалі мяжу з боку Беларусі. У район меркаванага парушэння накіравалі патруль са спецыяльным антыдронавым абсталяваннем, абодва дроны выяўленыя ў лесе. Усяго яны пераносілі 2000 пачкаў цыгарэт з беларускімі акцызнымі маркамі. Кошт партыі склаў амаль 11 тысяч еўра. З пачатку году літоўскія памежнікі перахапілі 33 беспілотнікі, якія выкарыстоўваліся для дастаўкі кантрабанды з Беларусі. За ўвесь 2025 год

0: далей потым пойдуць. Температура паветра зараз плюс 18 у Лідзе, Гародніны, Ваўкавыску, 19 зараз у Беластоку, паколькі праясненне з'явіліся, выглянула сонца, ну і трошечки прагрэлася. Паветра 18 зараз у Гайнуцы, 16 у Берасці, у Кубрыні, ды 19 у Пінску. У нашы чакаем плюс 10-12, верагодаць ападкаў 5-10%, ды таксама слабы туман уначы. Пераменлівы парывісты вецер зараз, парывы дасягаюць 5 метраў за секунду, незначна паніжаны атмасферны ціск, ён пакрысе павышаецца ўжо, каля нормы будзе ўначы.
1: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё ФМ.
2: Дзень з «Рацыяй».
0: Ну так само наперед у эфире Белорусского радио «Рация». С вами так само Боязкова. Расповедаем белорусские истории. Декада 10 день липеня, пятница. Я запрошаю вас далей быть разом. 98.1 FM у Белостоку, да и Гародня. 99.2 FM у Берасе, Белоподляской. Да и так само у интернете «Рация.ком».

0: А ми так і далі працюємо наш ефір. Беларуская радіо рація. Ну і так само зараз розповідаємо о підтримці демократичних сил у Білорусі і заклик до уряду Чеської Республіки. Гра постанови, яку прийняв Сенат парламента Чеської Республіки, у документі Чехія підтверджує, що не признає режим Олександра Лукашенка. Поводлі представниці демократичних сил у Білорусі у Чехії Кристіни Шиянок, особливо важливо, що постанові говориться не то, тільки про політичну оцінку режиму, але і про конкретні міри підтримки.
1: Це не перша резолюція, яку приймає чеський сенат у підтримку демократичних сил Білорусі, білоруської громадянської супольності. Більш за те, ніякі з попередніх резолюцій утримлювали положення, які були доволі новаторськими. І тут варто пригадати резолюцію від 15 лютого 2023 року, коли чеський Сенат рекомендував чеському ураду признати КДБ і ГУБОПІК організаціями, які підтримують тероризм. Гэта насамрэч вельмі такая моцная політична заява, яка в практичній плоскості пакуль не набыла реалізації. І калі вернуцца до недавній постанови резолюції, яка була прийнята пару дзён тому, 8 ліпеня, яна узнікла з ініціативи старшині подкомітета по міжнародних питаннях обороні і безпеці Паула Фішера. Гэта один з таких щирих, давніх чеських сябров свободної Білорусі. Утримлює регулярний контакт з Офісом демократичної сили Білорусі у Празі, з нашим офісом. І ось гэта резолюція, яна може бути змістова не така об'ємна, як некоторі попередні, як, наприклад, резолюція 24-го года. Тим не менш, у гэтай резолюції є некалькі таких істотних положенняў. Некаторыя з іх, безумоўна, носяць выключна рэкамендацыйны характар, але будзем спадзявацца, што чэшскі ўрад іх возьме да ведама. Па-першае, важна, што Сенат па-ранейшаму адрознівае, скажам так, лукашэнкаўскую Беларусь і дэмакратычная сіла Беларусі, свабодную Беларусь, і больш за тое, ён лічыць рэжым у Беларусі нелегітымным, незаконным і злачынным. І гэтым разам ён заклікае, каб міжнародны трыбунал альбо спецыяльны трыбунал па Украіне таксама занялися расследованням у дочиненні до громадянина Олександра Лукашенки і його поплечников. Гэта резолюція отримлює рекомендацію самому Сенату, каб чеські представники, представниці у парламентській асамблеї ОБСЄ долучилися до Альянсу за демократичну Білорусь. Гэта уже відбулося, тому гэты пункт можна лічити виконаним. Ну і нарешті згадані закліки до ураду, сярод яких заклік, каб чеський урад дозволив візити сваяков до тих белорусов, які отримали у Чеській Республіці міжнародну оборону. Тут я одразу хочу звернути увагу наших слухачів і слухачок, що це не є рішення Чеської Республіки по зміні візової політики, це тільки рекомендація від Сената Чеського до Чеського уряду на конт конкретної категорії. Щиро сподіваємося, що послаблення анонсованої візової політики у дочиненні до громадян Білорусі закране значно більш категорій наших близьких, які на сьогодні не можуть з Білорусі отримати короткотермінову візу для навідування своєї сім'ї тут у Чехії. Резолюція утримлює заклик до уряду спростити візову процедуру для таких категорій, як правоохоронці або незалежні СМІ. Ну і надалі підтримувати білоруську громадянську супольність і робити всі кроки для того, щоб підтримувалися громадянські свободи і нарешті в Білорусі була усталявана правова держава. Наші колеги з таких структур, як Білпол, Айсанс, напевно, будуть устешені почути, що гэта резолюція так само заклікає поширити санкційний спіс і улучшити у його нові імени виконавців найбільш тяжких злочинств. Докази, про які є у розпорядженні, у тим ліку згаданих арганізацый і таксама закранае праблематыку універсальнай юрысдыкцыі. Памятаем, што на тэрыторыі Чэхіі таксама знаходзяцца ахвяры, кейсы некаторых з іх маглі б падпасці па параметрах пад патрабаванні чэшскага заканадаўства што да універсальнай юрысдыкцыі. Нам застаецца падзякаваць чэшскім сенатарам і сенатаркам, якія па сутнасці амаль аднагалосна прагаласавалі за прыняцце гэтай рэзалюцыі. Ніхто не быў супраць, адзін чалавек устрымаўся.
2: Ваше абмеркаванне сярод беларусаў у Чэхіі, што сапраўды большы рэзананс выклікаў сапраўды пункт па візавай падтрымцы, наведванне сваякамі тых, хто знаходзіцца пад міжнароднай абаронай, а наколькі сапраўды рэальна ажыццяўленне гэтага пункта і ці закранаўся хоць неяк кулуарны пытанне ўсё-такі пашпарт новай Беларусі і наколькі ён прыдатны ў Чэхіі.
1: Што тычыцца змягчэння візавай палітыкі, гэта абмяркоўвалася як адна з прыярытэтных тэмаў падчас візіту нашай абранай прэзідэнткі Светланы Ціхановскай у Прагу чэрвені. Мы маем пацверджанні з боку Міністэрства замежных спраў, што само рашэнне пра спрашчэнне атрымання візаў для такіх катэгорый, як, напрыклад, сваякі тых, хто пражывае на тэрыторыі Чэхіі і не можа выехаць у Беларусь, у нейкім сэнсе ўжо было прынята. Цяпер яно павінна набыць фармальную форму. Гэта будзе пастанова ўрада. Мы спадзяемся, што гэтая пастанова будзе сфармуляваная, разгледжаная і прынятая ў восень гэтага года. І калі не летнія вакацыі, то хаця б зімовыя святы беларускі чэшскія сем'і змогуць сустрэць разам. Не чакаем пасіўна, мы ў кантакце у тым ліку з згаданым Міністэрствам замежных спраў. І другое пытанне ваша датычна пашпарта Новай Беларусі. Тут, магчыма, я не буду мець такога пазітыўнага адказу. Справа ў тым, што ў Чэхіі праблематыка пашпартоў, якія беларускіх пашпартоў, якія скончыліся, ўжо вырашаная дэ-факта іншым спосабам, бо ў чэшскім законадаўстве ёсць часовы такі праязны дакумент, калі ў іх ВНЖ тут у Чэхіі, альбо на пашпарт замежніка, калі ў іх ПМЖ, тэрмінам на 10 год. Нават у Польшчы гэты тэрмін карацейшы. Тым не менш, пашпарт Новай Беларусі мае вялізнае сімвалічнае значэнне. Мы ад яго не адмаўляемся, калі ў адзін з апошніх візітаў, са сваіх візітаў тут знаходзіўся дарадца спадарні прэзідэнткі Францішак Вячорка. Ён, напрыклад, скарыстаўся пашпартам Новай Беларусі пры ўваходзе ў чэшскі парламент і сістэма яго прапустіла.
0: Рэдакцыя кажа Крысціна Шыянок, адным з галоўных напрамкаў далейшай працы офісаў Чэхіі будуць менавіта візавыя пытанні. Сенат рэкамендуе ўраду Чэхіі дазволіць наведванне сваякоў беларусаў, якія атрымалі міжнародную абарону ў гэтай краіне. Беларуская радыё рацыя працягваецца далей наш эфір, таксама чарговыя тэмы разам закранаем.
3: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым. Александр Лукашенко знов за свое. Не супокоивается. Знов настойливо запрошает Беларусь працовных мигрантов из усходних регионов. На гэты раз узбеков. Лукашенко 9 липня провел у Менску перамову с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Баки обмерковали развитие двубакового супрацовництва и подписали декларацию об стратегичном партнерстве. Падчас сустрэчы Лукашэнка заявіў, што Беларусі патрэбныя працоўныя кадры і выказаў жаданне, каб на працу ў краіну прыязджалі грамадзяне Узбекістана разам з сем'ямі. У нас узбекаў любяць, таму першым пакістанцы хачу, каб вашы людзі на нас прыязджалі сем'ямі. У сельскай гаспадарцы мы даём жыллё. Бясплатная адукацыя, ахова здароўя, ўсё гэта бясплатна, як нашым беларусам роўныя ўмовы. У горадзе трэба трошкі пачакаць і жыллё будзе. Нам людзі патрэбныя і пажадана з Узбекістана. Вельмі добрыя людзі, сказаў Лукашэнка. Ці паедуць узбекі працаваць у Беларусь? Адказ даволі проста знайсці, абапіраючыся на статыстыку. Сярэдні заробак ва Узбекістане на сёння складае каля 550 даляраў у месяц. У Ташкенце прыблізна ў два разы больш. Каб існаваў хоць нейкі эканамічны сэнс ехаць зарабляць за мяжу, то заробак павінен быць як мінімум у два разы больше, чым на радзіме. Нагадаем, што медыяльны заробак в Беларусі зараз каля 2000 рублёў, то бок каля 700 даляраў. Хто ў Беларусі можа прапанаваць грамадзянам Узбекістану заробак пад 1000 даляраў? Традыцыйна працоўныя мігранты запрашаюць на даволі малааплатныя фізічныя працы. Але на таких працах заробак у Беларусі не так істотна адрозніваецца ад узбецкага. Найбольш верагодна, што з узбекамі адбудзецца прыблізна тое самае, што і з запрашэннем пакістанцаў. Прайшло ўжо больш за год ад таго славутага выказвання Лукашэнкі, калі ён сказаў, што гатовы прыняць у Беларусі 150 тысяч пакістанцаў. Але пакістанцы не прыехалі. Аднак беларускія ўлады не пакідаюць свае спробы ўсё больш цягнуць у краіну замежных працаўнікоў. У мінулым годзе ў Беларусь прыехалі працаваць 48 тысяч іншаземцаў і асоб без грамадзянства. У першым квартале гэтага года 16 тысяч. Улады мяняюць законадаўства і рэгуляцыі, каб максімальна спрасціць мігрантам з далёкіх рэгіёнаў працэс працаўладкавання на беларускім рынку. На першым месцы з вялікім адрывам прадстаўнікі Туркменістану, потым Таджыкістан, Індыя, Непал. Менавіта гэтыя краіны цяпер даюць асноўны прырост працоўнай міграцыі. Відавочна, што мінскі рэжым будзе ўсё больш настойліва запрашаць у Беларусь працоўных мігрантаў. Гэта ўжо можна назваць зацверджанай стратэгіяй, якая ажыццяўляецца намаганнямі ўсёй дзяржаўнай машыны.
4: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшы.
3: Перамешчэнне ўкраінскіх дзяцей у Беларусь можа кваліфікавацца як гандаль людзьмі, кажуць у Радзе Еўропы. 9 жніўня ў Вільні канцэрт Юрыя Стыльскага і акція салідарнасці з Беларуссю. На Гомельшчыне рэзка вырас лік дзіцячых смерцяў. Адна з галоўных прычынаў – суіцыды.
2: У студы навіну Валёва-Ёўская.
3: Група экспертаў Рады Еўропы па барацьбе з гандлем людзьмі заявіла пра рызыкі такога гандлю ў дачыненні да ўкраінскіх дзяцей, перамешчаных у Беларусь з акупаваных тэрыторый Украіны, і заклікала Мінск прыняць меры для іх абароны. Пра гэта паведамляецца ў прэс-рэлізе на сайце Рады Еўропы. У заяве чытаем, што незаконная дэпартацыя і прымусовае перамешчанне ўкраінскіх дзяцей ствараюць рызыкі гандлю людзьмі і могуць падпадаць пад вызначэнне гэтага злачынства ў адпаведнасці з 4 артыкулам Канвенцыі Рады Еўропы аб барацьбе з гандлем людзьмі. У дакладзе апісаныя распаўсюджаныя практыкі, якія могуць павышаць рызыку эксплуатацыі дзяцей. Сярод іх перамяшчэнні ў зачыненыя лагеры і ўстановы пад выглядам эвакуацыі або адпачынку, магчымае прыцягненне да прымусовай працы і хатняй працы, канфіскацыя дакументаў, змяненне грамадзянства і умоў апекі, а таксама незаконныя ўсынаўленні. У некаторых выпадках дзеці, вернутыя ва Украіну, былі прызнаныя ўкраінскімі ўладамі ахвярамі гандлю людзьмі пасля ўстанаўлення ўсіх неабходных юрыдычных прыкмет, уключаючы наяўнасць мэты эксплуатацыі. 9 жніўня ў культурнай прасторы Вільні адбудзецца канцэрт беларускага музыкі Юрыя Стыльскага. Паводле арганізатара былога палітвязня Ілі Міронава, гэта будзе не проста музычная сустрэча, але і частка памятных мерапрыемстваў, прымеркаваных да 6-й гадавіны падзея ў жніўня 2020 году. Ілія Міронаў запрашае беларусаў далучыцца да канцэрта ды адмысловай акцыі.
4: Юра Стыльскі. Зараз 9 жніўня ён прыязджае ў Вільню зноўку. А канцэрт гэта будзе з нагоды 9 жніўня. Будзе акцыя на федэральнай плошчы. Там выступяць розныя палітыкі, беларускія, літоўскія актывісты. У тым ліку таксама прымуць удзел і беларускія музычныя гурты, канаўцы. Будзе Вітанак, будзе Стыльскі.
3: 9 жніўня спаўняецца 6 гадоў з дня прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2020 годзе, вынікі якіх, паводле шматлікіх міжнародных назіральнікаў і значнай часткі беларускага грамадства, былі сфальсіфікаваныя. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў краіну ахапілі масавыя мірныя пратэсты, якія былі жорстка падаўленыя ўладамі. У прокуратуры Гомельскай вобласці паведамілі, што за 6 месяцаў года ў рэгіёне ад вонкавых прычынаў загінулі 15 непаўналетніх, на аднаго менш, чым за ўвесь мінулы год. Галоўнымі прычынамі названыя суіцыды, дарожна-транспартныя здарэнні і ўтапленні. Двое дзяцей загінулі на пажары. Агулам па ўсёй Беларусі за паўгоддзе 58 дзяцей загінулі ад вонкавых прычынаў. Улады хаваюць статыстыку самагубстваў. Апошнія звесткі Белстату пра гэта датычаць 2019 года. Тады ўзровень суіцыдаў ва ўзроставай групе ад 15 да 19 гадоў складаў 8,8 на 100 тысяч насельніцтва. У сацыялагічным алманаху, апублікаваным сёлета, адзначаецца, што за апошнія два дзесяцігоддзі Беларусь, паводле кваліфікацыі Сусветнай арганізацыі здароўя, перайшла з катэгорыі краінаў з высокім узроўнем самагубстваў, больш за 20 выпадкаў на 100 тысячаў насельніцтва, у групу краінаў з сярэднім узроўнем самагубстваў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так само на вечер, динава до ночи, час от часу местами, такие параллельные дожди из дня нацку. Навод могут изъявляться в нашем помежном регионе. Больше позитивно, скажем так, прогноз гучит на ночь. Вероятность опадку 5-10%, это значит, что они так само могут быть, але меньше. Температура по ветру ночи плюс 10-12. Зараз 17 у Лиде, 18 у Харнибостоку, Дивоукависку, 18 у

0: Чем?
1: Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рація.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
2: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 10 ліпеня.
3: Ці выратуюць грамадзяне Узбекістана дэмаграфічную сітуацыю ў Беларусі?
4: Мы ззаду, сука, трэці з нараджальнасцю. Са ўсей гэтай адсутнасцю гей-парадаў, адсутнасцю прапаганды ЛГБТ, з крэпамі праваслаўнымі разам з расійскай царквой, з качанавай, канешне.
2: Чаму дым сілы мусіць пераконваць Захад гаварыць з Лукашэнкам?
5: Глупенькія западныя вот эти все палітыкі нічого ж не панімаюць. Думаюць всерьёз, што Лукашэнка гуманны. Да ніхто не думаюць, што Лукашэнка гуманны.
3: У Іране пахавалі Хаменеі. Што цяпер?
6: Ну, сёння былі добрыя хлопцы, стануць падонкамі, потым ізноў будуць добрыя хлопцы, а потым ізноў будуць падонкамі. Так што гэта, дарэчы, тычыцца ўсіх тых, хто вядзе перамовы з Трампам.
2: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Під час зустрічі з президентом Узбекистана Мирзійоєвим Лукашенко запросив у Білорусь громадян гэтай країни на працу з сім'ями. Мовляв, Білорусі потрібні працівні руки, а заміжникам у нашій країні представлять меддопомогу і адукацію.
2: Ми маримо, каб менавіта узбекскія люди поселіліся тут, каб не пустела земля беларуская, сказав керівник Білорусі.
1: Летась ён ужо запрашаў у Беларусь пакістанцаў, тыя не паехалі. А ці паедуць узбекі? І чаму раптам пусцее беларуская зямля?
2: У эфіры Еўрадыё тэму абмеркавалі галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоў і блогер Александр Кныровіч.
3: Можа быць, я ж кажу, можа быць вернуць беларусаў, якія з'ехалі з Беларусі? Не. Хотя для справедливости Лукашенко клича. Вот докторов, например, недавно кликал. Але поравнайте, вот то, как кличут узбеков в Беларусь с семьями. То у нас, это у нас, калиласка, вода, земля. И как кличут докторов? Ну вы ж там это, стомились уже анучами подлогу по нам мыть. Да, ну приезжайте, типа, уже вертайтесь, так и быть, мы вас тут, может быть, примем, да?
4: Слухайте, вот на конт.
3: Я пропустил этот момент, как узбеки стали вот...
4: Нашими.
3: Ну, да, больше нашими для их, вот для этих людей, вот такие сидят за этим столом, да?
4: А, узбеки, да.
3: Да. Чым беларусы з сем'ямі, таксама з сем'ямі, якія выціснутыя з краіны. Што адбываецца ўвогуле? Я прапусціў гэты момент, там яшчэ пакістанцы былі паміж беларусамі і узбекамі, яшчэ былі пакістанцы. Вось, што-то не срослось.
4: Ну, на конт дактароў, канешне, ведаеце, у мяне ёсць некалькі знаёмых дактароў, якія зараз у Польшы, і тое, што яны прайшлі, каб подтвердзіць диплом, каб мову подтвердзіць, да? Гэта было цяжка, але зараз я не магу сябе ўявіць чалавека, які атрымлівае, ну, 4000 евро спакойна ў месяц за сваю працу. И працую по 8 годин, и ему никто не писает голову, как бы разными глупостями, глупствами, как он с некой нагоды, по некой причине вырешил, что ему треба вернуться там в некую державную больницу. Я себе не могу просто уявить этого человека. Это, максимально, было бы, наведаете, на первые полгода, когда людям было сапраўды тяжко, так? Але коли они прошли уже этот путь, никто не вернется, только будут до родных приезжать, коли будет такая максимость, и все. Это страта для Беларуси. Конечно. Вось, на конт же узбеков, ведаете, якое становище. Вось, коли мы кажем про неких пакистанцев, ти про Мьянму, ти про нечто иншее, ну, одразу зрозумело, что нічога не будзе. Ну, просто нічога не будзе, таму што гэта зусім іншая культура. І калі б у нас была розніца з заробках, ведаць, калі б мы ім таксама прапанавалі там 3-4 тысячы еўра на некім заводзе, на некай вытворчасці, так, то яны б, канешне, паехалі, як едуць яны ў Заходную Еўропу. Але ж мы прапануем не вельмі адрозніць умовы ад таго ж самого Узбекістана, ці это, і яны не паедуць. Пакістанцы не паедуць. А вось на конт узбекаў, ведаце, я тут не тое, каб патрымаю Лукашэнка. Але я скажу, што ў гэтым сэнса значна больш, чым у з Пакістаном. Чаму значна больш? Па-першае, прайшло 32 гады, але ўсё ж такі ментальна мы жылі ў адной краіне. І шмат хто з узбекаў ўсё яшчэ сталовы, канешне, узросты, не так ужо з маладымі, но ўсё яшчэ размаўляюць па-расійску. Па-другое, Узбекістан адрозніцца ад Беларусі, ведаеце, ў чым? У Беларусі сярэдні ўзрост насельніцтва 43 гады. У Узбекистане, коли у меня память працует добра, там прикладно 27 годов. В Узбекистане вельми молодое населенство, и оно худко расти, и зараз в Узбекистане 35 миллионов человек живе. На так, ну, сапраўды, невеликом таком кавалочке земли. 35 миллионов человек, вельми молодое населенство, а постсоветская некая агульная ментальность, и она разыходится за 30 годов, але не вельми далеко. І ўзровень заробкаў зараз 500 долараў у сярэднім у Узбекістане. Але я звернув увагу на гэты самы 500 долараў, таму што калі вам кажуць, што мы клічам вас на беларускую вёску, то, канешне, на беларускай вёскі няма нікіх 500 долараў заробка стабільнага. Нема. Я нагадаю, што не так даўно мы размаўлялі ў гэтай студіі, прыкладна месяц таму, што номер з пакістанцам, якіх запрашалі на беларускую чыгунку, ён зламаўся менавіта ў гэтай часы, таму што беларуская чыгунка прапанавала што-то калісьці каля 1000 рублёў, а тая установа, там, агенция, якая шукала гэтых пакістанцаў, написала, слухайте, 1500 нета, чыстымі на руки, плюс цена переезд. Вось. И тому у Беларуси вот те самые вакансии, на которые шукаются люди, яны не по 500 долларов. Это не то, из-за чего человек из Узбекистана будет рады поехать. Але на что я повинен звернуть увагу? У меня есть знакомые в Минску, и они, конечно, зараз скажут об том, что яны бачат узбеков у медичных установах, у такси и у неких инших местах, конечно, не на селе, не на вёске, не у сельской господарки. И некий поток, ну, не той поток, який може, некая плынь, не та плынь, якая може вырашить белорусские проблемы с недохопом працовных рук, але гэтая плынь из Узбекистана сапраўды ёсць. Але на тое месцы, дзе не... Ну, как бы не державные, там, 300 доляров, за 300 доляров никто не будет працовать, ну, менавіта тому яны и вакансии, потому что там вельми малые гроши, потому что там такие вельми недобрые умовы. Тому некоторый потенциал у этой идеи, сапраўды, есть, але тады, калі мы кажем, но все ж таки на больше-меньше пристойные заробки. За кошт гэтага решить агульную проблему в Беларуси, конечно, немагчыма.
3: Тут у меня несколько заўваг, как, звычайно, Александр. Ваша класная думка про то, что доктары больше зарабляют, чем им могут сегодня пропоновать в Беларуси. Так, может быть, Лукашенко тому и так погарливо до их звертается, потому что он разумеет, что узбека на белорусские гроши можно покликать, и есть шанс, что он приедет. А вот доктора, который съехал и теперь працует, немагчыма. Тому, не, ну, то бок, нема сенсу его, ему навод пропоновывать нечто, да?
4: Так.
3: Вот такая вот лукашенковская, вот выник вот этого вот правления, да, лукашенковского, что доктору, який съехал за мяжу, лоткавался там и почал працевать, он уже не может навод нечто, некую пропанову зарабить нормальную, как то я вернулся. И тому... До узбеков можно за всей повагой, а это ж все равно не вернутся. Их можно как бы обвешать там полотерами, ображать, малевать карикатуры про то, как они на коленях ползут про там литовско-белорусскую мяжу. Ну, есть, вот это есть, вот. Такие, есть, конечно, да, полно. Mm-hmm. В этих всяких минских правдах. Вот. А другое, что я хотел вам сказать бы, а так пакистанцам-то пропоновывали крыху большие заробки, чем белорусам. Тут еще прикол в том, что были скарги от белорусов, которые работают на тех же самых местах, что как бы, а чему вот нам столько, а им столько? Да, а тому, что вы маете рацию. Просто так сняться с Пакистана, приехать и зараблять амаль столько, сколько в Пакистане, так человек думает, нафига? Да. Типа, я лучше дома поживу. Как бы, конечно, ну там, в Пакистане. Не очень идеально. Сформулирую это так. Але, ну, там в Беларуси вообще хер ведет, что. Как бы, да?
1: Гэта праграма «Еўразум», размова Паўла Свярдлова з Александрам Кныровічам. Гаворка ідзе пра дэмаграфію і спробу выратаваць сітуацыю праз запрашэнне грамадзян Узбекістана.
3: Згодны я з вамі наконт таго, што, канешне, я не ведаю, гэта праз агульная савецкая, да, мінулая, але, канешне, людзі з Узбекістана бліжэй да нас ментальна, і яны, канешне, абсалютна іншыя, это іншая культура, звычкі і гэтак далей. Ну, але ўсё ж такі знайсці з імі нейкае паразуменне. Я думаю, што там рускамоўны, хутчэй за ўсё, рэгіён. Ну, беларусам будзе неяк прасцей. Так што, выснова, што ёсць шанс на узбеков з сем'ямі, да?
4: У гэтай ідэі ёсць некаторы патэнцыял.
3: Ну, вот гэта цікава. Нарэшце... некий стартап, які можа стрэліць. Да? А я вам скажу, Александр, что вельми треба, каб гэты стартап стрэліў. Потому что я уже згадал данные по нараджальности.
4: Минск 0,63, да?
3: 0,67 в Минске. А по Беларуси коэффициент нараджальности 1 коска, 0,26 тысячных.
4: Гэта... Тысячных, зверніся увагу. Тысячных. Не сотых, а тысячных.
3: Да, тысячных. 0, 1 а коска, потом... 0,26. Так, так, то так. Бок. Что такое коэффициент нараджальности? А колькі дзяцей на одну жанчыну, так?
4: Але Павел, калі вы дазволіце, я бы жадаў так на хвілінку трохі назад, а потым вернуцца да гэтага.
3: Ну, можна гэта.
4: Таму што гэта вельмі-вельмі важна. Чаму Лукашэнка ненавідзіць тых дактароў, якія з'ехалі? Гэта экзістэнцыйная філасофская ненавісць. Чаму? Гэтыя людзі, якія самі зрабілі тое, што яны жадалі. У яго вся канцэпцыя: я вялікі, я дзяржава, я табе нешта даю, а ты павінен толькі быць удзячны. А гэтыя людзі, якія жывуць у іншай канцэпцыі, я сам, і гэта тое, што не ўкладаецца ў яго жыццё, у яго уяўленне о свеце. Дактары — гэта вельмі добрая праява, як яны самі вырашылі свой лёс. Прыехалі, вывучылі мову, пачалі працаваць і плявалі на яго. І таму гэта ненавісць не тое, каб, ведаеце, яна не разлічаная ў грашах. Гэта ненавісць экзістэнцыйная к людзям, якія не падпадкаваліся іму. Гэта тое, што я хацеў заважыць. А зараз пра нараджальнасць. Ведаеце, вось ёсць каэфіцыенты якія. Вось можна пралічыць нараджальнасць, палічыць колькасць дзяцей, якія нарадзіліся ў мінулым годзе, а ў мінулым годзе была найменшая. Напэўна, магу сцвярджаць, што найменшая за весь час вылічэння нараджальнасці ў гісторыі Беларусі. Не проста ў стагоддзі 21-м, не ў 20-м стагоддзі, а ў гісторыі Беларусі меней, чым 55 тысяч дзяцей на гэтую краіну, на гэтую тэрыторыю, не нараджаліся ніколі. Вогуль. Гэта найгоршы год. Вы можаце взяць гэта 55 тысяч дзяцей, падзяліць на ўсё насельніцтва Беларусі, атрымаеце нейкі каэфіцыент на 9 мільёнаў афіцыйна. Можаце палічыць на жанчын, можаце палічыць на жанчын ва ўзросце ад 18 да 45 гадоў, атрымаеце розныя нейкія лічбы, якія будуць параўнальныя з іншымі краінамі. Але той каэфіцыент, які прапануецца вось такім чынам палічаны, гэта каэфіцыент фертыльнасці, які кажа пра будучыню, што калі зараз вот такая нараджальнасць, як зараз, будзе і далей, то на одну жанчыну у нас будзе 1.03 дзіцёнка. А ў Менска на одну жанчыну будзе 0.07, то бок на 3 жанчыны 2 дзіцяці. Колькі нам патрэбна, каб насельніцтва ў краіне не падала? 2.2. Гэта разлічаная лічба. Не проста 2, а 2.2, таму што людзі паміраюць да таго, як яны пачынаюць ражаць іншых людзей. Так атрымліваецца калісьці. Ось таму 2.2. Калі вы запытаеце, як у свеце? У свеце па-рознаму. У свеце ўсё яшчэ Афрыка і Азія пруць верх, але Еўропа і іншыя краіны ідуць уніз, і мы не адныя з сітуацыі, калі ў нас падае насельніцтва, але мы найгоршыя з сур'ёзных краін, больш-менш вялікіх. Горш, чым у нас, у Карэі,
3: паўднёвай,
4: вельмі малая нараджальнасць. У Кітая зараз вельмі малая нараджальнасць.
3: Ну, Кітай, дарэчы, б'е ў званы, і вось гэта палітыка адно дзіця на сям'ю, яна адмененая ўжо.
4: І уявіць сябе, у свеце ўсяго 200 краін, так? Сярод іх больш-менш буйныя будуць 70-80, больш-менш заўважныя, таму што шмат краін, якія там...
3: Карлікавыя,
4: так? Ну, невялікія, так? І вось сярод гэтых 70-80 краін мы ззаду, сука, трэці з нараджальнасцю. Са ўсей гэтай адсутнасцю гей-парадаў, адсутнасцю прапаганды ЛГБТ, з крэпамі праваслаўнымі разам з расійскай царквой, з Качанавай, канешне. Мы трэці ззаду. І гэта катастрофа, таму што, калі вы паглядзіце на еўрапейскія паказнікі, яны таксама недобры. Яны таксама, Еўропа страчвае насельніцтва. Але сярэднееўрапейскі будзе прыкладна, калісьці там некалькі гадоў таму было 1.56, зараз, напэўна, будзе трохі менш яшчэ, але будзе там каля 1.5. У Нідэрландах, там, дзе росквіт гей-прапаганды, там, дзе 25 гадоў рэгіструюць гей-шлюбы, і там, дзе ўжо там 20-60 гадоў можна дзяцей как бы усынаўляць гэтыя сем'і, там нагульны каэфіцыент нараджальнасці 1.6. І не за кошт таго, што там шмат мігрантаў, я глядзеў лічбы, не за кошт таго. Яны ражаюць значна больш, чым. Так вось гэта прагнозны паказнік, если будзе як зараз, колькі дзяцей будзе на адну жанчын. Да чаго гэта прыводзіць? Ну, гэта прыводзіць, па-першае, да таго, што ў нас пенсійная сістэма праз 10 год проста будзе не спасобна выконваць свае абавязацельствы. Гэта будзе прыводзіць да таго, што, канешне, у нас будзе пад насельніцтва, той тэмп, якім казаў Павел, канешне, ён не такі жудасны, не так хутка, гэта ўсё адбываецца так, але ўсё ж такі падзенне на мільёны і мільёны на працягу там 25-30 гадоў, канешне, прагназаваны. Ёсць ускосны эфект, ведаеце, якой, і калі Беларусь стане дэмакратычнай, у нас жа не падымецца нараджальнасць адразу, так жа не будзе. І калі у нас будзе адчыненая граніца, межы, так, і у нас з беларускім паспартам магчыма будзе працаваць у Заходнай Еўропе, у нас з'едзе яшчэ мільён з працаздольнага насельніцтва. Ну, таму што розніца ў 3 разы паміж заробкамі, гэта будзе яшчэ адна удар. І Беларусь, канешне, вымірае. Памірае Беларусь, гэта, ну, вось Лукашэнка зрабіў тое, што ён зрабіў. Магчыма было зрабіць па-іншаму, канешне, магчыма. Па-першае, не трэба было выпіхваць столькі народу з краіны дзеля ўтрымання сабственнай улады. Па-другое, канешне, у нас няма ніякай сацыяльнай падтрымкі. Калі вы паглядзіце, колькі ў Польшы плоціць сем'ям, колькі платяць за дзяцей, гэта розніца, ну, на два парадку. За кошт дапамогі дзяржавы кожны месяц польская сям'я можа плачваць вот іду 200 еўра ў месяц.
3: 200 евро за месяц. 2400 евро за год.
4: За год.
3: До 18 годов.
4: До 18 годов усім, незалежно от того, какая у тебя цель.
3: Белорусский капитал, который выдается 10 тысяч, сдается, да, было. Я там перестал сочить, але мне сдается, что мне 10 тысяч, причем это мусить лежать.
4: Это не то, чем ты можешь користаться.
3: Только пару годов тому, сдается, приняли поправки, згодно с якими на пэўныя речи можно здымаць частки гэтага материнского капитала. 10 тысяч. У поляков 10 тысяч за первые 4 годы атрымліваецца.
4: Так это же еще не все
3: выплачиваются. А это не все, да. Еще плюс 300 до школы там. Еще с податков по 1000 злотых можно, табок 250 недзе долларов, да, вертать, да, калі у тебя есть дети на кожное дитя.
4: У Беларуси нема ніякай социальной падтрымки на рожальности. Есть только вот это бла-бла-бла.
3: Угу. А изном и вот Александр с вами. Ну вот в Польше добро, в Беларуси дрэнна.
4: Давайте поразмаўляем калісь аб тым, что дрэнна у Польше, калі нам надо отцягнуць маятнік.
3: И что добро в Беларуси.
4: Так, что добро в Беларуси. Але мы кажем про наражальность, но тут как бы, ну, куды не поглядзі, но это правда.
1: У эфіры Еўрарадыё быў блогер Александр Кнырович. Разам з галоўным рэдактарам стрымінгавай платформы «Беларустумораў» Паўлам Свердловым яны абмеркавалі новы стартап беларускіх уладаў – запрашэнне ў нашу краіну працоўных мігрантаў з Узбекістану.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далее в программе «Евразум».
1: Чаму Дымсілы мусіць пераконваць Захад гаварыць з Лукашэнкам?
5: Глупенькие западные вот эти все политики ничего ж не понимают. Думают всерьез, что Лукашенко гуманный. Да никто не думает, что Лукашенко гуманный.
2: У Іране пахавалі Хаміны і. Што цяпер?
6: Ну, сёння былі добрыя хлопцы, стануць падонкамі, потым ізноў будуць добрыя хлопцы, а потым ізноў будуць падонкамі. Так што гэта, дарэчы, тычыцца ўсіх тых, хто вядзе перамовы з Трампам.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Роберт Паттісон зноў згадаў сумеркі на прэм'еры фільма Крыстафера Нолана «Адысея» ў Лондоне. У карціне Паттісону дасталася роля антыгероя Антыноя, аднаго з жаніхоў, якія дамагаліся рукі царыцы Пенелопы ў адсутнасць Адысея. Журналісты MTV спыталі акцёра, як гэта гуляць персанажа, за якога гледачы звычайна не заўзеюць. «Думаю, за яго будуць заўзець», – адказаў Паттісон. «Я ўвесь час пра водзу паралелі. Гэта чымсьці нагадвае сітуацыю з Джэйкабам у «Сумерках». Суднасць Адысеі ў тым, што Пенелопа проста не можа выбраць паміж двума мужчынамі, а я ўсяго толькі спрабую дапамагчы ёй вызначыцца», – пажартаваў Паттісон. Брытанскі акцёр Энтоні Хопкінс выпусціў свой першы музычны альбом «Life is a Dream», які пісаў на працягу 60 гадоў. Альбом выйдзе 21 жніўня. Кампазіцыі выканаў філармонічны аркестр пад кіраўніцтвам венесуэльскага дырыжора Густава Дудамеля. Альбом навеяны дзіцячымі ўспамінамі Хопкінса пра Маргам у паўднёвым Уэльсе. Сам 88-гадовы Хопкінс грае на фартэпіана з самага дзяцінства – 4 гадоў і ўжо праз пару гадоў пачаў выконваць Бетховена і Шапена, а ў падлеткавым узросце пачаў складаць музыку для мясцовых пастановак. «Музыка была маім першым жаданнем. Я складаю музыку ўсё сваё жыццё. Некаторыя з гэтых твораў жывуць са мной дзесяцігоддзямі, і я ўсё яшчэ вяртаюся да іх», – падзяліўся акцёр. Хопкінс падпісаў контракт з лейблам «Дзіка Класікс». Ён сказаў, што гэта падпісанне гонар усяго яго жыцця. Таксама ён адзначыў, што вельмі ўдзячны аркестру і дырыжору за сумесную працу. У стрымінгавым сервісе Netflix разглядаюць запуск прамых тэлеканалаў і продаж падпісак на іншыя стрымінгавыя сервісы праз сваю праграму. Пра гэта піша The Wall Street Journal. Паводле звестак выдання, так, кіраўніцтва кампаніі хоча павысіць паказчыкі ўцягнутасці карыстальнікаў. Акрамя таго, прамыя эфіры могуць дапамагчы развіццю рэкламнага бізнесу Netflix. З яго дапамогай у 2025 годзе карпарацыі ўдалося зарабіць 1,5 мільярда долараў. Netflix таксама вывучае іншыя новыя фарматы – кароткія відэа, падкасты і спартыўныя трансляцыі. На гэты момант кампанія ўжо пачала партнёрства з тэлеканалам TF1 у Францыі. Пры гэтым акцыі Netflix за апошні год знізіліся больш чым на 40%. Доля сервісу ў тэлепраглядзе США ў красавіку апусцілася да 8%. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: У Іране пахавалі верхоўнага лідара аяталу Алі Хаменеі, забітага ў выніку супольнага амерыкана-ізраільскага ўдару. На плакатах, якія трымалі людзі на пахаванні Хаменеі, былі напісаныя заклікі забіць Дональда Трампа і Беньяміна Нетаньяху.
3: Удары паміж Іранам і США працягваюцца. Мір паміж краінамі, які быў амаль дасягнуты, скончыўся тыдзень таму. Трамп злуецца і пагражае знішчыць Іран. У Іране кажуць пра помсту амерыканцам, то бок нічога не змянілася.
2: Пра тое, як можа развівацца сітуацыя на Блізкім Усходзе ў бліжэйшым часе, у эфіры Еўрарадыё расказаў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. З ім паразмаўляў Зміцер Лукашук.
4: Пэўны час таму у Іране как бы да ўлады прыйшлі пасля таго, як знішчылі США папярэдняе кіраўніцтва, нармальныя хлопцы, з якімі можна ўжо там дамаўляцца, і пачалі нешта дамаўляцца. Але потым бах, гэтыя хлопцы сталі падонкамі, з которымі гаварыць немагчыма, якія там невядома што твораць, пачаліся ізноўку абмен ударамі. На фоне гэтых абменаў ударамі з'явілася інфармацыя, што ну нефармальныя там перамовы, дамоўленасці там ці пошук варыянтаў нейкі ўсё адно працягваецца, ідуць нейкія размовы. І тут выходзіць на сцэну Ізраіль і перадае адміністрацыю Трампа інфармацыю пра планы і падрыхтоўку тэракта, пакушэнне на Трампа з боку Ірана. Гэта што ж гэта робіць, вот Ізраіль? Хоча ўсё ж такі канфлікт яшчэ больш каб разгарэўся там?
5: Ну, ізноў жа, калі Ізраіль перадае гэту інфармацыю, Па-першае, у Ізраіля ёсць адпаведная крыніца, канешне, у Іране. І хаця іранскія ўлады, яны падкрэсліваюць, што яны там усіх ўжо знайшлі і ўсіх так званых сіяністскіх агентаў вынішчылі, ну зразумела, што крыніцы інфармацыі ў Масада засталіся не зарма. Масад на працягу 10 гадзяў у Іране працаваў, і Іран на працягу ўжо апошніх 20-30 гадоў з'яўляецца асноўным напрамкам дзейнасці ізраільскіх спецслужбаў. Таму гэтыя крыніцы безумоўна засталіся, і калі Ізраіль гэтую інфармацыю атрымаў, ну мы ж не ведаем ізноў жа, на якім гэта ўзроўні. Там ёсць нейкія канкрэтныя планы, альбо нейкія ўплывовыя асобы выказаліся, што можа было б добра гэтага Трампа знішчыць, і іншае. Тут магчымы розныя варыянты. Акалічнасці ўж мы не ведаем. Адно зразумела, працуюць прафесіяналы, у Ізраілі разумеюць, што да той інфармацыі, якая будзе прыходзіць з Ізраіля ў сённяшніх умовах с Израиля, які відавочна незадаволены сённяшнім становішчам. Ізраілю гэта для Ізраіля сённяшні стан ён непрымальны, бо мэты гэтай вайны не дасягнуты. Так Іран страціў частку свайго ваеннага патэнцыялу, але галоўныя праблемы яны не вырашаны. Рэжым той же самый. Ну, конечно, там модификация отбылася, але істотна, грунтовно, и же режим не изменился. Это первый момент. Питание баллистичного арсенала Ирана застается открытым. Питание ядерной зброи застается открытым. Того, к сегодняшний Иран, вот в сегодняшнем стане, и он навод куды большая погроза для Израиля, чем той Иран, який мы там назирали на початку этого года. И у Израиля не хавают, и, дарэчы, громадская думка, я на у Ізраілі вельмі ясна выказваецца, калі паглядзець на пытанне, большасць ізраільцянаў не лічыць Іран пераможцам у гэтым канфлікце. У такіх умовах паспрабаваць яшчэ раз усё ж такі дасягнуць сваіх мэтаў ваенным чынам, ну гэта для Ізраіля выглядае абсалютна лагічна. Але калі перадаецца такая інфармацыя, яны разумеюць, што амерыканцы да гэтага будуць ставіцца ўзважна, што амерыканцы гэта будуць пераправеряць. І калі тое, што прыйдзе з Ізраілем, ну будзе выглядаць неўпэўнена, то тады Трамп зробіць для сябе выснову: Ізраіль імкнецца ўцягнуць мяне ў вайну. Ізраіль імкнецца прасунуць нейкую інфармацыю, якая не адпавядае рэчаіснасці. І гэта можа быць для Ізраіля вельмі контрапрадуктыўна. То бок пазіцыя Трампа можа змяніцца ў антыізраільскі бок. Таму калі яны гэтую інфармацыю насамрэч перадалі, дык яны ўпэўнены ў тым, што гэта сур'ёзная інфармацыя. Інакш не мае ніякага сэнсу рызыкаваць там нейкімі фэйкамі, бо можаш атрымаць куды горшы вынік. Наколькі гэта можна ўявіць, тое, што іранцы могуць, іранскія кіраўнікі, ну хутчэй гаворка ідзе пра корпус стражаў ісламскай рэвалюцыі, што там могуць быць такія ідэі, могуць, канешне, быць. Я для іх Трамп гэта вораг, і яны разумеюць, што па-першае, ёсць жаданне адпомсціць Трампу. Гэта зразумела. Акрамя таго, яны разумеюць, яны ведаюць, што пазіцыя Трампа ў дачыненні да Ірана істотна не зменіцца. То бок нават калі будзе зараз дасягнуты нейкі кампраміс, гэта не значыць, што там праз месяц, два, тры Трамп не выйдзе і не скажа: "Ну, ўсё. Кампраміс быў, гэта ўжо не кампраміс, будзем вырашаць пытанне радыкальна". Акрамя таго, існуе ж, дарэчы, гэтая тэорыя, што зараз гэтымі мірнымі перамовамі Трамп проста разумее, што зараз магчымасцю і жаданне весці вайну перад прамежкавымі выбарамі восенню сэнсу няма, гэта толькі пагоршыць магчымасці і шансы рэспубліканцаў. Існуе такая версія, што амерыканцы зараз жадаюць выйграць час, каб гэтая тэма Ірана сышла з на другое, на трэцяе, на чацвёртае месца, а калі ўсё атрымаецца і рэспубліканцы пераможуць, ну так можа Трамп возьмецца за іранскую тэму потым пасля гэтых выбараў з падвойнай альбо патройнай энергіяй. Ну ці гэта так, гэта пытанне адкрытае, канешне. побачым. Але там сітуацыя вельмі дынамічная, гэта так, і вельмі канешне дзіўная. Ну а што там Трамп з добрымі хлопцамі і падонкамі? Ну сёння былі добрыя хлопцы, стануць падонкамі, потым ізноў будуць добрыя хлопцы, а потым ізноў будуць падонкамі. Так што гэта, дарэчы, тычыцца ўсіх тых, хто вядзе перамовы з Трампам. Да гэтага трэба прызвычаіцца. Вось у Лукашэнку пакуль шанцуе, дарэчы. Лукашэнка пакуль сябр. Лукашэнку пакуль не абражалі. Но гэта не значыць, што ў пэўны момант Трамп не зменіць стаўленне да яго. Трамп змяняе стаўленне да тых людзей, якія падавалася, ну нават сапраўды ў іх сяброўскія адносіны. Хаця калі Трамп кагосьці называе сябрам, напэўна, другі раз пабачыць альбо трэці раз пабачыць ўжо сябр. Гэта так, для яго асабліва значэння гэта не мае. Але паглядзець, як змянялася стаўленне да Нетаньяху, як змянялася стаўленне да Мерца. Ну, Мерца ён падонкам, дарэчы, не называў, але выказваўся прыязна, потым вельмі адмоўна, цяпер ізноў прыязна. Ну, гэта Трамп, гэта ягоныя асаблівасці. Як можна весці перамовы з падонкамі? Пытанне адкрытае. Можна толькі сказаць, можна толькі магу за сябе сказаць, што мне, я прыемна, добра сябе адчуваю, што мне не прыходзіцца мець перамовы з нейкімі падонкамі.
3: Александр Фрыдман, палітычны аглядальнік і гісторык, патлумачыў, як цяпер выглядае ваенны канфлікт у Іране.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше.
3: Грамадзянам Беларусі і Расійскай Федэрацыі плануецца аўтаматычна дазваляць жыць у другой з краін. Ваенныя вадалазы адпрацоўваюць на Дняпры навыкі па размінаванні акваторыі, паведамляе Міністэрства абароны. Бежанцы 1915. Спектакль у Канюках.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: У якасці асновы для правядзення перамоў ухвалены праект пратакола аб унясенні зменаў у пагадненне паміж Беларусю і Расіяй аб забеспячэнні роўных правоў грамадзян дзвюх краін на свабоду перамяшчэння, выбар месца знаходжання і жыхарства на тэрыторыі дзяржаў, удзельніц саюзнай дзяржавы, паведамляе прэсавая служба Александра Лукашэнкі. Згодна з падпісаным ім указам, беларускі бок даручана прадстаўляць Міністэрству за замежных справ. Прадугледжваецца магчымасць атрымання грамадзянамі аднаго боку дазволу на часовае або пастаяннае пражыванне на тэрыторыі другога боку на падставе прыналежнасці гэтых асоб да грамадзянства аднаго з бакоў. Акрамя таго, плануецца скараціць тэрмін разгляду дакументаў для атрымання дазволу на пастаяннае пражыванне з 3 да 2 месяцаў. Прапануецца пашырыць пералік дакументаў для грамадзян Беларусі, па якіх магчымы уезд, выезд, транзітны праезд, перамяшчэнне і знаходжанне на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. У цяперашні час сярод іншага грамадзяне аднаго боку, якія прыбылі на тэрыторыю другога боку на працягу 90 дзён з даты ўезду, вызваляюцца ад рэгістрацыі ў кампетэнтных органах па месцы знаходжання. Аб зборы вадалазных падраздзяленняў узброеных сіл, якія праходзяць на ўчастку ракі Днепр пад Магілёвам, паведамляе Міністэрства абароны. У зборы ўдзельнічае каля 50 вадалазаў з усіх рэгіёнаў. Паведамляецца, што асаблівая ўвага надаецца дзеянням у экстрэмальных умовах, уключаючы працу пры абмежаванай бачнасці, моцнай падводнай плыні і з буйнагабарытнымі аб'ектамі. У Міністэрстве абароны адзначылі, што гэтыя навыкі неабходныя для размініравання акваторыі і правядзення пошукава-выратавальных работ. Рэжым Александра Лукашэнкі безупынна праводзіць вучэнні, трэніроўкі, зборы на фоне абвастрання адносін з Захадам і поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны, у якой Мінск падтрымлівае Крэмль. Падляшша. Сёння ў вёсцы Канюкі пройдзе 20-ты паказ спектакля «Бежанцы 1915» варшаўскага Бай-тэатр. Пастаноўка распавядае пра лёс жыхароў усходніх тэрыторый Польшчы, якія ў 1915 годзе царскія ўлады прымусілі пакінуць свае дамы і адправіцца ў глыб Расіі. Рэжысёр спектакля Андрэй Новік адзначае, што Канюкі асаблівае месца для гэтай гісторыі, бо памяць пра бежанства захоўваецца ў многіх сем'ях.
4: Ад 10-го вельмі важнае падажэнне, мы будзем іграць на вольным паветры ў саміх Канюках для унука нашага героя Лявоня, Владзімір Наўмюк, усім на падляшы вядомы беларус Разбяж. Ему 95 ўжо, ён не можа да нас прыехаць, але вельмі хоча паглядзець спектакль. Мы едзем граць там на Ломце, дзе яго дзед ўплываў на...
3: Спектакль створаны камандай беларускіх і польскіх творцаў, апрацаваны Бай-тэатрам, які працуе ў Варшаве. У пастаноўцы гучаць польская, беларуская, руская мовы і падляшскі дыялект. Пачатак паказу ў Канюках 10 ліпеня а 20-й гадзіне. Ганаровым гледачом стане народны майстр Уладзімір Наўмюк, унук аднаго з герояў спектакля Лявона Наўмюка. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 18 градусаў, назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Температура паветра завтра днем складзе от 18 до 21 градуса со знаком плюс. Чакается в облачное надворье. Синоптики прогнозуют невеликие дожди в регионе. Атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 10 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції наприкінці працівного тижня. Видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты час. Легко, гэта приємному шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими і да осторожними на дорогах.

0: Радио Рація. Рація.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
2: Кажут, что не хлебом только живы человек. А я больш скажу, для чалавека, які пашырае псях сваіх духоўных ведаў, няма межаў асягнення шчасця. Унутры кожнага, я пэўны, яшчэ не позна нешта адкарэктаваць, не гледзячы на век. Прынамсі, на ўласным вопыце я гэта дасвячаю. Якуб Сушынскі ля мікрафону ў гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь мы шырэй». Паміж табою і поспехам стаіць не якийсь аб'ектыўны чыннік, які не дазваляе табе стаць паспяховым і шчаслівым. Гэта нутраное перакананне, якое трымае цябе ва ўнутранай вязніцы. І рух да шчасця азначае дэмантаж такога пераканання. Яно адбываецца з дапамогаю ведаў. Прывяду адзін прыклад з чалавечай гісторыі, які вельмі пакінуў на мяне моцнае ўражанне. Дзяўчына-амерыканка нарадзілася ў заможнай сям'і. Але калі ёй было 1.5 гады, яна перахварэла, пасля чаго аглухла і аслепла. Уявіце сабе чалавека, які не чуе і не бачыць. З дзяцінства. Ты проста як у вязніцы знаходзіся. Бацькі нанялі ёй памочніцу Ганну Саліван, і гэтая памочніца пачала яе вучыць мове. Яна сама была выпускніцай школы для сляпых. Сама яна ледзь бачыла. І гэтая дзяўчына, Саліван, падводзіць яе да розных аб'ектаў і піша ёй на руцэ. І Хелен не цяміць, што ад яе хочуць. І ў некі момант яна падвяла яе да струменя вады, паставіла ёй руку пад ваду і напісала «Water» – «Вада». І ў гэны момант усё ў Хелен зраслося. Радасць, выбух эмоцыяў. Яна зразумела, што гэта выйсце з гэтай вязніцы. І ў гэты шчасны дзень яна 30 слоў вывучыла запар. Гэтая дзяўчына стала вельмі адукаванай. Яна навучылася разумець мову, падстаўляючы далонь да горла чалавека, які кажа. Яна пачала разумець мову, прыкладаючы далонь да вуснаў чалавека. Навучылася друкаваць на машынцы, у якой клявішы былі абсталяваныя выпуклостямі. Скончыла каледж, стала бакаляўрам, наведала 40 краінаў, сустракалася з усімі яе сучаснікамі-прэзідэнтамі США. Была актывісткай, сацыялісткай, выступала за правы сляпых, за інфраструктуры для глухіх, за дапамогу бедным. Пражыла паўнавартаснае жыццё. Яе не супыніла ані слепата, ані глухата. Часта негатыўным перакананнем з'яўляецца комплекс непаўнавартасці, комплекс перавагі, комплекс страху. Пры комплексе непаўнавартасці мы гаворым сабе: «Я не магу, у мяне не атрымаецца, ну вось гэта вялікія людзі могуць, а я просты чалавек». Альбо комплекс перавагі робіць цябе дурным, маўляў, я ведаю ўсё. І спыняецца працэс навучання. Асабліва ў сучаснасці гэта абсалютна непрымальна. Бо свет настолькі борзда змяняецца, настолькі веды абнаўляюцца імкліва, што трэба вучыцца ўсцяж. Вы не можаце дазволіць такую раскошу, як комплекс перавагі. Але ты чамусьці трымаеш унутры сябе. І гэта нейкая ахоўная рэакцыя. Ты калісьці падумаў, што табе гэта дапамагае, і ты за гэта трымаешся. Яшчэ мы маем 6 ворагаў. Гэта нутраныя эмоцыі. Такія як гнеў, пажада, прагавітасць, гонар, зайздрасць і прывязанасць. Гэтыя эмоцыі ёсць у кожнага з нас, але яны становяцца магутнымі дзякуючы перакананням, якія іх падмацоўваюць. І вось, дэмантуючы перакананні, ты можаш вызваляцца ад эмацыйнага прыгнёту, вызваляцца ад страху. І ты можаш дасягнуць поспеху і шчасця. А хто ж стварае гэныя перакананні? Ёсць такая канструкцыя ўнутры нас, і яна называецца эго. Гэта такі вартавы, і яго задача, каб ты выжыў. эга атрымовае досвід і дае нам інтэрпрэтацыю. Ён гаворыць, тут небяспечна, а тут нельга. Гэта значыць, эга стварае граніцу ўнутры тэрыторыі, якой ты можаш рухацца, а па-за межы выходзіць не варта. Калі ты выходзіш за межы, пачынаецца вельмі моцны неспакой, вельмі моцныя негатыўныя эмоцыі. І ты як смоўж хаваешся ў сваю ракавіну. Людзі пражываюць сваё жыццё і нічога не мяняецца. І тут не залежыць, у якую краіну паедзе пасля чалавек. Матрыца паводзінаў будзе тая самая. Толькі дэмантаваўшы свае граніцы і пазбавіўшыся ад памылкі, можна асягнуць шчасце. І дапамагаюць гэтаму веды, як свецкія веды, гэтак і духоўныя. Праз негатыўны падыход, калі ты ходзіш і шукаеш праблему, каб яе развязаць, і пазітыўны падыход, калі ідзеш, шукаеш рашэнне, загадзя шукаючы такое светлае, чыстае перакананне, якое адрыніць багата, якія і лжывыя перакананні ўнутры цябе. Пачуемся.
1: Гляньма шырэй. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

0: мелиорация охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Рация с Нивой. От А до Я. Фильетон, погляд да анализ.
2: У калейдоскопе подеи. Витаю шановных слухачов. Сусветные подеи крутятся небы каляровые каменчики у калейдоскопе. Кожный тыдень на этой планете отбывается столько усяго, что летописцы воинов, здарэнняў, сустрэч катаклизмов, нараджэнне новых людей и адыходу у інший свет старых не поспеваюць усё занатоўваць. На допомогу сучасным нестарам давно пришли электронные машины, але ці под силу и им зафиксовать усё докладно и без помылок. Только уявите себе, кожный божий день на этой планете з'являється на свет каля 460-470 тысяч новых дзяцей. За той же промежок часу у выніку хворобов, аварий, катастрофов, несчастных выпадков и просто старости 170-180 тысяч покидают Землю. У выніку агульный прирост насельніцтва что день складає 290 тысяч человек. Гэта як усё насельніцтва Беластоку ці двух таких беларускіх гарадоў, як Барысаў. Няцяжка асэнсаваць, што ў недалёкай перспектыве нашай планеце пагражае перанаселенасць, і гэты фактар істотна падвышае рызыку новых войнаў, паколькі дэмаграфічная шчыльнасць на адных кантынентах і рэгіёнах і малазаселенасць у іншых непазбежна будзе абуджаць гістарычна старыя крыўды і балячкі і спараджаць новыя канфлікты. На мінулым тыдні прынамсі дзве краіны адзначалі Дзень Незалежнасці. Найперш гэта Злучаныя Штаты Амерыкі, якія ўшаноўвалі прыгожую дату – 250-й угодкі з часу дэкларацыі аб незалежнасці. Яна была абвешчана 4 ліпеня 1776 году другім кантынентальным кангрэсам у Філадельфіі. Тут варта удакладніць, што многія медыі і нават палітыкі памылкова часта гаварылі пра 250 гадоў дзяржаўнасці ЗША, але гэта не так. Зараз адзначаліся менавіта ўгодкі дэкларацыі, а рэальную дзяржаўнасць ЗША атрымалі толькі ў выніку вайны з Вялікабрытаніяй, калі ў Парыжы 3 верасня 1783 году бакамі была падпісана мірная дамова. Іншая дзяржава, якая святкавала Дзень Незалежнасці, гэта Рэспубліка Беларусь. Прыгадаю, што абсурдна гэты дзень волей начальніка дзяржавы быў усталяваны па выніках неканстытуцыйнага, а значыць незаконнага рэферэндуму 1996 году і прызначаны на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нямецкіх фашыстаў. Тады войскі маршала Канстанціна Ракасоўскага і генерала Івана Чарняхоўскага якраз занялі беларускую сталіцу. Напэўна, таму і святкаванне такое недарэчнае – з агрэсіўным мілітарным культам, услаўленнем усяго савецкага і расейскага і, канешне, паўсюдным дамінаваннем расейскай мовы як знаку і сімвалу глыбокай залежнасці ад Москвы і яе палітыкі. У Венесуэле працягвалі разбіраць завалы дамоў пасля двух магутных землятрусаў. Падобнае рабілі і ў Кіеве пасля чарговых расейскіх ракетных і дронавых бамбардзіровак. Вялікія трагедыі працягваюцца, і калі надыход трасення зямлі амаль непрадказальны, то войны гэта справа рук і галоваў, планаў, менавіта злачынных людзей і іх супольнасцяў. У Іране нарэшце хаваюць цягам цэлага тыдня забітага амерыканцамі аятолу Хаменеі, на сумленні і рахунку якога тысячы палітычных забойстваў прадстаўнікоў свайго народа. На жалобнай урачыстасці, якую правяло кіраўніцтва Ісламскай Рэспублікі, прытым смуткуе далёка не ўвесь іранскі народ, прысутнічалі дэлегацыі з розных краін. Прылёт армянскага лідара Нікола Пашыняна яшчэ можна растлумачыць геапалітычнымі разлікамі. У Арменіі вельмі складанае дачыненне з бальшынёй суседзяў. А вось што там рабілі прадстаўнікі еўрапейскіх Балгарыі і Сербіі ці нейкія дзеячы культуры з Іспаніі, цяжка растлумачыць. У ночь з неділі на понеділок сапраўдная фієста прийшла у Норвегію, де народ святкував історичну вікторію своєї футбольної дружини на мундіалі над зборною Бразилії. Вікінги черговий раз виявили свій нордичний характер і підбираються до нових вершинів. Норвегія – унікальна країна. У своїй найновшій історії вона домоглася невероятних поспіхів у многих видах спорту, займає перше місце в агульному заліку зимових олімпіадів. А зараз чарга дійшла до футболу, і скандинави вже тиснуть на грандов. Коли за нашою землею зверху назирають некі іншопланетяне, то їм, звісно, тяжко сенсувати, як це на одним з континентів ці чоловічки у гарачиню ганяють м'ячик по зелених полях, за чим сочать мільйони їм подобних, а в іншим місці людей гонять на безсенсовну бойню. Нам і самим це тяжко зрозуміти. Владимир Хильманович для Белорусского Радио Рация.
3: Рация з Нівой. Супольный проект Радио Рация и Тыдневика белорусов у Польщі Нива.
4: Белорусская Радио Рация. З нами не згубиш правди.

0: Дынамічнае радыё FM. Беларуская радыёрацыя.
1: Чэрвень стаў самым крывавым месяцам для ўкраінцаў ад пачатку 2022 году. Сенат Чэхіі назваў рэжым Лукашэнкі злачынным і заклікаў да візавых паслабленняў для беларусаў. Чарговы буйны фестываль адмянілі ў Беларусі. Пра гэта і да іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаёўская.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Чэрвень стаў самым кровавым месяцам для украінцаў ад пачатку 2022 году. Сенат Чэхіі назваў рэжым Лукашэнкі злачынным і заклікаў да візавых паслабленняў для беларусаў. Чарговы буйны фестываль адмянілі ў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Намесніца генеральнага сакратара ААН па палітычных пытаннях і мірабудаўніцтве Розмары Ды Карла на паседжанні Рады бяспекі ААН адзначыла, што паводле колькасці ахвяр сярод мірнага насельніцтва чэрвень гэтага году стаў самым смяротным месяцам для Украіны з пачатку поўнамаштабнай вайны. Паводле папярэдніх звестак ААН, у чэрвені ва Украіне загінулі прынамсі 265 мірных жыхароў. Яшчэ 1816 атрымалі раненні. І гэтая трывожная тэндэнцыя працягваецца і ў ліпені, падкрэсіла Ды Карла. За першы тыдзень ліпеня у выніку ўдараў Расіі ва Украіне загінулі як мінімум 93 мірныя жыхары. Яшчэ больш за 500 атрымалі раненні. Паводле звестак BBC, за першыя 10 дзён ліпеня гэтага году Расія ажыццявіла 3 балістычныя абстрэлы Кіева і іншых рэгіёнаў Украіны, выпусціўшы агулам 66 адзінак ракетнай зброі. Каля 90% з іх мецілі ў сталіцу. Украінская супрацьпаветраная абарона змагла збіць толькі 4 ракеты, каля 6% ад агульнага ліку. Украіна ў адказ пашырыла кампанію далёкіх удараў па расійскай інфраструктуры, у першую чаргу па прадпрыемствах, звязаных з нафтаю і вайсковай вытворчасцю. Сенат парламента Чэшскай Рэспублікі прызнаў пастанову аб падтрымцы дэмакратычных сілаў Беларусі і заклік да ўрада Чэшскай Рэспублікі. Паводле прадстаўніцы дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крыстіны Шыянук, гэты дакумент мае важнае палітычнае значэнне, бо Чэхія чарговы раз пацвердзіла, што не прызнае легітымнасці рэжыму Александра Лукашэнкі і падтрымлівае беларускія дэмакратычныя сілы.
4: Важна, што Сенат по-ранейшему адрознівае, скажем так, лукашэнкаўскую Беларусь і дэмакратычная сіла Беларусі, свабодную Беларусь. Ён лічыць рэжым у Беларусі нелегітымным, незаконным і злачынным. І гэтым разам ён заклікае, каб міжнародны трыбунал альбо спецыяльны трыбунал па Украіне таксама заняліся расследаваннем у дачыненні да Лукашэнкі і яго паплечнікаў.
3: Асобны пункт дакумента закранае беларусаў, якія атрымалі міжнародную абарону ў Чэхіі. Сенатар рекомендує ураду створити умови, каб яны могли приймати у себе свояков. Паводле Крыстіны Шыянук, пакуль гэта носіць рекомендаційны характар.
4: Гэта не ёсць рашэнне Чэшскай Рэспублікі па змене візавай палітыкі, гэта толькі рэкамендацыя ад сената чэшскага да чэшскага ўраду наконт канкрэтнай катэгорыі. Шчыра спадзяемся, што паслабленне анансаванае візавай палітыкі ў дачыненні да грамадзянак Беларусі закране значна больш катэгорый.
3: Дакумент таксама падтрымлівае ідэю расследавання дзеянняў Лукашэнкі і яго паплечнікаў у рамках міжнародных або спеціального трибунала по Україні і закликає поширити санкції супроти особам, відказних за найбільш тяжкі злочинства. Пад адмену трапіў чарговы буйны фэст у Беларусі. Цяпер гаворка ідзе пра гістарычны фестываль рэканструкцыю «Наш Грунвальд». Ён мусіў адбыцца пры канцы ліпеня ў музейным комплексе «Дудуткі». З вялікім шкадаваннем паведамляем, нягледзячы на каласальную падрыхтоўку, штомесячную працу і ўсе нашыя намаганні, 17-ты фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд» 2026 не адбудзецца. Будзецца ў канцы ліпеня ў Дудутках, як гэта было 16 гадоў запар, напісалі ў сацыяльных сетках арганізатары. Прычына адмену фэсту не называецца. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 18 градусаў, назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, сьогодні 10 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення чергового працівного тижня посередині літа, амаль що видатного настрою. Усім жадаю Білоруської радіо «Рація». Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Гурт «Уліс» уже співає для нас свой трек «Жихари мяжи». Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины шмат якостной, приемной да цікавой музыки послухаем на вольных хвалях и не только им. Далее у нас у радио кулисах чекают такие выканавцы, как Рахис, Павел Аракелян, Харли да иншие выканавцы, а уже литерально праз 20 хвилин.

люди улево. Усё коротейшим робится день.

0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
1: Мінінфарм Беларусі з'яўляецца інструментам падаўлення незалежнай журналістыкі. Спадзяемся толькі на Трампа і яго каманду, Ольга Івашына пра зняволенага мужа. Ад Карпат да Падляшша падляшская актава культур запрашае на фестываль. Пра гэта і да іншы навіны праз 4 хвіліны раскажа Валя Лаеўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Міністэрства інфармацыі Беларусі з'яўляецца інструментам падаўлення незалежнай журналістыкі. Спадзяемся толькі на Трампа і яго каманду Вольга Івашына пра зняволенага мужа. Ад Карпат да Падляшча. Падляшская актава культур запрашае на фестываль.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёвская.
3: Міністэрства інфармацыі Беларусі адыгрывае ключавую ролю ў фармаванні адной з самых рэпрэсіўных сістэм рэгулявання СМІ ў Еўропе. Да такой высновы прыйшлі аўтары дакладу «Структурнае выкарыстанне сістэмы рэгулявання СМІ для падаўлення журналістыкі», апублікаванага на платформе Рады Еўропы па абароне журналістыкі і бяспекі журналістаў. Аўтары адзначаюць, што беларускі медыярэгулятар не валодае незалежнасцю і дзейнічае пад прамым кантролем выканаўчай улады. Міністэрства інфармацыі адначасова выконвае функцыі як рэгулятара, так і выканаўцы дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі, кантралюючы рэгістрацыю СМІ, ліцэнзаванне, распаўсюджванне прадукцыі і рэгуляванне зместу публікацыі. Міністэрства інфармацыі Беларусі заблякаваў больш за 10 тысяч інтэрнэт-рэсурсаў, уключаючы звыш 5 тысяч сайтаў, унесеных у спіс гэтак званых экстрэмісцкіх. У дакладзе чытаем, што пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году практычна ўсе незалежныя рэдакцыі былі вымушаныя спыніць працу ў Беларусі. Паводле звестак аўтараў, Беларусь пакінула не менш за 400 журналістаў і работнікаў СМІ, многія з іх пераехалі ў Польшчу і Літву. Паводле звестак БАШ, на 10 ліпеня ў зняволенні ў Беларусі знаходзіцца 21 прадстаўнік СМІ. Палітвязня і журналіста Дзяніса Івашына пасля 3 гадоў строгага рэжыму ў жодзінскай турме перавялі ў магілёўскую калонію нумар 15. Пакуль родныя кантактуюць з Дзянісам толькі праз рэдкія лісты. З апошняга ліста даведаліся, што ён перастаў займацца фізічнымі практыкаваннямі. Гэта не вельмі добры сігнал, лічыць жонка палітвязня Вольга.
4: Тое, што нам прыйшло, яшчэ датуецца там першымі днямі, калі ён ізноў патрапіў у Магілёў, самае там пазнейшае 21 чэрвеня, але ўжо пачатак ліпеня і сувязі няма, і мы не ведаем, дзе ён і што з ім. З таго, што ён напісаў, мяне трошку напружыла пэўныя моманты. Ён пісаў, што перастаў займацца на спартовнымі практыкаваннямі, ну, фізкультурай штодзённай. Я мяркую, што гэта звязана менавіта з тым, што яго пагоршыўся стан здароўя.
3: Дзяніс Івашын, вядомы беларускі журналіст, расследавальнік, журналіст выдання «Новы час» і валанцёр міжнароднай супольнасці «Інформ Напальм», затрыманы 12 сакавіка 2021 году, асуджаны па справе аб гэтак званай здрадзе дзяржаве да 13 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. У Беластоку і іншых мясцовасцях Падляшча ўжо на наступным тыдні пройдзе фестываль «Падляшская актава культур». З 16 па 19 ліпеня гледачоў чакаюць канцэрты, майстар-класы і сустрэчы з традыцыйнай музыкай Польшчы і замежжа. Асаблівым днём фестывалю стане нядзеля, калі ўвага будзе скіраваная на мясцовыя традыцыі і культуру рэгіёна, кажа прадстаўніца Падляшскага інстытута культуры Анастасія Паплаўская.
5: І выступіць 20 зэспоў і артыстаў з Польскі, Боснія і Герцэгавіны, Украіны і Францыі. Niedzielę, czyli ostatni dzień festiwalu, zakończymy tam, gdzie bije jego serce, czyli na Podlasiu i szeroko rozumianym pograniczu wschodnim. W tym dniu wystąpią dla nas Dariusz Wójcik i Szaweł Lipski, Klezmer Kwartet, grupa Odgłosy, nasz rodzimy zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone, Czarnina, artyści z Ukrainy, Gerdan Pieter.
3: Фінальныя канцэрты Падляшскай актавы культур адбудуцца 19 ліпеня. Усяго ў сёлетняй праграме фестывалю чакаюцца выступы 20 артыстаў і калектываў з Польшчы і замежжа. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня увечеру на нашем белорусско-польском помежье панует переважно в облачное надворье. Зараз температура поветра от плюс 15 до плюс 18 градусов. Назираются невеликие дожди в регионе. Ветер полднево-заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Температура в ночи ожидается от 10 до 12 градусов тепла, будет в облачно, синоптики опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем в складе от 18 до 21 градуса со знаком плюс, чекается в облачное надворье, синоптики прогнозуют невеликие дожди в регионе. Атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 10 липня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення чергового працівного тижня. Як завжди, видатного настрою всім жадаю Білоруської Ради Раці. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты пізній час. Легкого та приємного вам шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах, а ліпше долучайтеся до нас, бо тягом ближайшої години будемо бавити час з допомогою якісної музики. Гурт Мірада вже співає для нас, далі нас чекають Закон Гука, Hard Five, Fall Out Boy, About the Golden State, Scorpions та інші вибітні виконавці. Уже літерально через 4 хвилини прогучить передача з архіва Ніви виконання Яна Мордання. Йон уже полістав тидньовик адмислово для нас. Крышечку пізній, а 22.30 поводле білоруського часу прогучить передача «Рація у подорожжах», де былі, що бачили наші колеги, білоруські журналісти. Обов'язково розкажемо, заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Рация у подорожжах. Запрошаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Зараз на Падляшы стаіць няўстойлівае надвор'е, ідзе часам дождж, пранізлівы вецер, халодна. І таму, напэўна, многія думаюць пра тое, а ці не варта было б у гэтыя дні наведаць цёплыя краіны. І вось я ведаю, што ты, Юрый, змог такі наведаць Партугалію нядаўна. То раскажы, калі ласка, як у гэтым цёплым краі без нас.
2: А прывітала нас у гэтай перадачы «Рацыя ў падарожжах» Вольга Сямашка.
1: І разам з Юрыем Лішынскім працягваем перадачу «Рацыя ў падарожжах».
2: Дык што ж, я акурат у гэтыя, скажам, на зломе месяца лістапада і пачатку снежня давялося пабываць на Мадэры. Мадэра – гэта выспа на акіяне, Атлантычным акіяне, так, дзесьці пасярэдзіне і належыць да Партугаліі, як да дзяржавы, але гэта аўтаномны рэгіён, ну, даволі цікавы такі востраў, бо, скажам, геаграфічна гэта называецца Макаронезія. Не Макронезія, а Макаронезія. Макаронезія, інакш. Значыць, там ёсць Азорскія выспы, іх шмат там, таксама да Партугаліі належаць. Ёсць гэтая Мадэйра, архіпелаг Мадэйры, там дзве выспы, Мадэйра і яшчэ Понта-дель-Гада, дзе жывуць людзі, цэлы архіпелаг іспанскіх канарыйскіх астравоў. І яшчэ ёсць Копа-Верде. Копа-Верде. Гэта калісьці Партугалія, цяпер незалежная дзяржава. Яно бліжэй Афрыкі, бліжэй там, скажам, ну, бліжэй Афрыкі на самым поўдні. О, так што гэта Макаронезія і гэта я Мадэйра. Дарэчы, Мадэйра гэта сам назоў значыць дрэва. Не, дзерва, толькі дрэва, дрэва.
1: А там растуць гэтыя дрэвы? Як яны выглядаюць?
2: Дрэвы то растуць, але то дрэва ў сэнсе такім, што можна, скажам, ну, будуецца з іх там, мебель, такое, што такое дрэва. Не дзерва, толькі дрэва.
1: А кшал тут дрэвісіна, да, калі казаць?
2: Так, так, так, так.
1: То бок драўляная выспа, фактычна.
2: О, такая, як бы драўляная выспа, ну. І менавіта тая Мадэйра там знаходзіцца на такім месцы, дзе ёсць такое цікавае, бо там дуюць ветры з паўночнага ўсходу, якія называюцца пасаты. Яны вільготныя, яны нясуць шмат вільгоці. А тая вільгаць, скажам, яна, ну, дзесьці там губляецца, калі ён вее, не? На горах, на раслінах, і гэтыя расліны кумулююць гэтую вільгаць, потым яна, як раса, спливає у такія раўчакі, якія пабудаваныя ўжо чалавекам, і якія называюцца левады. І гэта Мадэйра славіцца, ці вогуле вядомая, перш-наперш, з левадаў, бо гэта ўжо гістарычна є, а другое, з чаго вядомае, то, Оля, як ты думаеш?
1: З нацыянальнага касцюму, напэўна, нейкага, ці з чагось іншага, з напоя алкагольнага.
2: З нацыянальнай каштоўнасці, якая мае як бы тры такія літары. CR7. Крістіано Роналдо. Нумар 7, майкі, у якой гуляў на пачатку у клубах еўрапейскіх.
1: Ну так, лепшая каштоўнасць гэта чалавек.
2: Так, гэта лепшая каштоўнасць. Ну, дарэчы, я і наведаў музей менавіта Крістіано Роналдо. Там у мясцовасці Фуншаль, дзе ён нарадзіўся, дзе яго сям'я. Ён з такой даволі небагатай сям'і паходзіў, не? Але ўжо маючы не цэлыя 10 гадоў, ці 9 нават яго ўжо заўважылі, што ён добра гуляе ў футболу. І ў 10 гадоў забралі з гэтага Фуншаль, з гэтай Мадэйры у Порта, значыць, у Партугалію, гэтую кантынентальную, і там запісалі ў футбольную школу. І там адразу забачылі, што мае такі талент, і адразу чалавека, каб развіваў гэты талент. Ну і пачаў развіваць.
1: Добра, музей ёсць у ягоны гонар, а ёсць вуліца імя Рональду?
2: Не, ёсць вуліца, ёсць аэрапорт імя Рональдо. Бо на пачатку аэрапорт меў імя Святой Кацярыны, але Святы Крістіано ёсць як бы важнейшы для многіх людзей, напэўна, важнейшы.
1: Аэрапорт важнейшы вуліца, я тут згодна. Але Святая Кацярына мусіў неяк быць абазначана цяпер.
2: Напэўна, абазначана, там шмат касцёлаў ёсць, якія Святой Кацярыны таксама ёсць. Дарэчы, адносна Рональдо яшчэ можна два словы сказаць такія, што калі ён яшчэ не быў у Рэалі, ці там у італьянскіх клубах, а ў Манчэстэры, каторым ці Манчэстэр Сіті, здаецца, ці што, тады ён мог як бы сам распараджаць сваім візерункам, сваёй асобай, не? І урад Мадэйры папрасіў яго, ці ён мог бы быць візіткай, рэкламнай візіткай і там турыстычнай выспы, за якія ж грошы. Ён сказав, не, за грошы не, за дарма. Для вас зраблю за дарма. бо то моя іщина. І задарма. А потім, як пішов ті інші клуби гуляти, ну то власністю гетих клубах був так само його, якби гетив облік. Так що далі не мог робити. Але на початку зробив задарма і шмат яким людям допомагав. І на Мадейр, і навіть, скажімо, тут, які були хворі, а не хворі, то він особисто. Ну, багатий чоловік, він тепер має сітку готелів там.
1: І ось ти кажеш, що Мадейра – це некий автономний такий округ, а як там це все робиться? Є свій урад, де він знаходиться?
2: Так, свій урад, а як же?
1: А є пашпорти Мадейри?
2: Ні, то є так само, як у Іспанії автономний округ, що ще таке, як Крим був, ну там, може не аж так, але автономний округ у тим сенсі, що вони ніякторі закони можуть мати своє.
1: Ага.
2: Ну, наприклад…
1: А пашпорти – ні?
2: Ковідні.
1: Ну, ковідні
2: закони були такі, що у Португалію, скажімо, треба було мати якісь ще документи, ні? А урад Мадейри, він робив безплатні атести для тих, які прилітають. Коли хтось чи, ну, не мав ще гетих, їм було ковідних пашпортів, він безплатні атести робив. І хто вилітає з Мадейри, так само вони безплатно роблять для жадаючих гетих атести ковідні. І вони так, бо каб туристи приїжджали. Ні, то, як, скажімо, інші країни, то мусять за свої гроші зробити. Ні, урад гета фінансував.
1: Ну, ось ви з Мадейра виглядає такою невеличкою. А за кошт чого там живе насельництво основним? Якщо ти зауважив?
2: У основним, гета там, здається, три галіні господарки. Сільська господарка, бо некато, там вирощують бульбу. П'ять, може, ні. Але чотири рази в год. О, так що бульбу. Бо помідори, то можна так само пару разів у год. Ну, гета є екзотичні фрукти для нас, які є ось. Ні? То там вони вирощують. То з сільської господарки. Каліщі, гета така квола. Я була господарка, тепер це, скажімо, ну, хоча й на ринок продають, бо мають таке щось, ні? Друга, чи може важніша справа, це туристика. Бо це туристика, що цікаво, я назвав цю Макаронезію, ні? Усе ці острови, усе навіть ці другі, Понта Дельгада на тим, на архіпелагу Мадейри, усе мають пляж. Пясчистий, добрий, пригожий пляж, де можна поляжати на сонці, ні? Тут вогуля на Мадейрі нема пляжу. Є дві, але були вони насипані, бо привезли з Сахари пясочок. І то приватний, я зрештою, і там не вийдеш.
1: Ну.
2: А все інше, чорна або скала. Там нема пляжі.
1: Бо вокруг океан, да, Атлантика.
2: Атлантика. 40-60 кілометрів шириня, 20 нецелих, скажімо, ну, наоборот. 40 до 50 шириня, довжиня, шаржиня. Так чи інакше, це така, ну, така невеличка виспа.
1: Виспу можна бисти прикладно за 2-3 дні, да, піхом, коли взяться за...
2: Тепер можна за день, бо вони перебили шмат тунелів по горах, бо там доволі високі гори. Це вулканічні гори, і вони мають 1800 з нічим метрів. Щоправда, ми були тільки на другій, на третій горці, яка є там, скажімо, по вишині. Були на такій горці, яка називається Піко де Арієра, отак називається. І там 1819 або 18 метрів, ні? І там є ж такий радар, це воєнна пакту НАТО, який накерований на ворогів, і там глядіть на те, де ворожі машини або кораблі пливуть. О.
1: А столиця з'являється Мадейри, який город?
2: Фуншаль.
1: У гонор чого?
2: Так називається Фуншаль. Я вже навіть думав, чого там називається, читав навіть, але вже забив. Зато є, Мадейра має такий особливий клімат, бо, скажімо, на тих здимках, що там гляділи, ні, там багато рослин. Це не ось натуральні рослини. Це привезені. Ті всі пальми, ті всі фігуси, ні інші, то привезені. Основна натуральна рослина – це лавровий лес. Ціла Мадейра була, якби там рос гетий лавровий лес. Ну, може, не на цілий, бо ще інші там ляси були, але основне гета лавровий лес. Тепер гета не цілий 20% лавровий лес. Ті лісточки, що ми до супу додаємо, або купляємо у крамі, каб додати потім до супу.
1: Ну так, там можна варити, отримлюється безконцю суп у Мадейри, використовуючи лісточки.
2: Бо там у Європі чи в Америці ті ляси лаврові чи древи ростуть, але вони вже насаджені є. А там натуральні, як у нас сосна, бо берози.
1: А були берози?
2: А не бачу.
1: Бо коли там навезлися усього світу, то мусі було нічто ще таке цікаве. Так само на мапі, яку ти показуєш, бачно, що на Мадейри вельми мало рек. Ну, принамсі, є тут 2-3. То бок водозабезпечення відбувається праз, ось ти казав, лівади, так? Ці праз реки. Як там з водою увогулі?
2: Я думаю, що праз... Я думаю, що на гетую тему то будемо говорити у наступній нашій гуторці, бо ті лівади, вони, ну, а прача Рональдо, так розславили Мадейру, цяпер гэта турыстычныя аб'екты, не толькі гаспадарчыя, што гэта заслугоўвае на частку чарговай гутаркі.
1: То і працягнем абавязкова, бо вада гэта жыццё.
2: Просты дзень. А у перадачы «Рацыя ў падарожжах» былі з вамі
1: Юрый Ляшчынскі
2: і Воля Шамашка.
1: Да новых сустрэч.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Чэрвень стаў самым крывавым месяцам для ўкраінцаў ад пачатку 2022 году. Сенат Чэхіі назваў рэжым Лукашэнкі злачынным і заклікаў да візавых паслабленняў для беларусаў. Чарговы буйны фестываль адмянілі ў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаёўская.
3: Намесніца генеральнага сакратара ААН па палітычных пытаннях і мірабудаўніцтве Розмары Де Карла на паседжанні Рады бяспекі ААН адзначыла, што паводле колькасці ахвяр сярод мірнага насельніцтва чэрвень гэтага году стаў самым смяротным месяцам для Ўкраіны з пачатку поўнамаштабнай вайны. Паводле папярэдніх звестак ААН, у чэрвені ва Ўкраіне загінулі прынамсі 265 мірных жыхароў. Яшчэ 1816 атрымалі раненні. І гэтая трывожная тэндэнцыя працягваецца і ў ліпені, падкрэсіла Де Карла. За першы тыдзень ліпеня у выніку ўдараў Расіі ва Ўкраіне загінулі як мінімум 93 мірныя жыхары. Яшчэ больш за 500 атрымалі раненні. Паводле звестак BBC, за першыя 10 дзён ліпеня гэтага году Расія ажыццявіла 3 балістычныя абстрэлы Кіева і іншых рэгіёнаў Украіны, выпусціўшы агулам 66 адзінак ракетнай зброі. Каля 90% з іх мецілі ў сталіцу. Украінская супрацьпаветраная абарона змагла збіць толькі 4 ракеты, каля 6% ад агульнага ліку. Украіна ў адказ пашырыла кампанію далёкіх удараў па расійскай інфраструктуры, у першую чаргу па прадпрыемствах, звязаных з нафтаю і вайсковай вытворчасцю. Сенат парламента Чэшскай Рэспублікі прызнаў пастанову аб падтрымцы дэмакратычных сілаў Беларусі і заклік да ўрада Чэшскай Рэспублікі. Паводле прадстаўніцы дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крыстіны Шыянук, гэты дакумент мае важнае палітычнае значэнне, бо Чэхія чарговы раз пацвердзіла, што не прызнае легітымнасці рэжыму Александра Лукашэнкі і падтрымлівае беларускія дэмакратычныя сілы.
4: Важна, Сенат по-ранейшему адрознівае, скажем так, лукашэнкаўскую Беларусь і дэмакратычная сіла Беларусі, свабодную Беларусь. Ён лічыць рэжыму Беларусі нелегітымным, незаконным і злачынным. І гэтым разам ён заклікае, каб міжнародны трыбунал альбо спецыяльны трыбунал па Украіне таксама заняліся расследаваннем у дачыненні да Лукашэнкі і яго паплечнікаў.
3: Асобны пункт дакумента закранае беларусаў, якія атрымалі міжнародную абарону ў Чэхіі. Сенат рекомендує ураду створити умови, каб яны могли приймати у себе свояков. Паводле Крыстіны Шыянук, пакуль гэта носить рекомендаційний характер.
4: Гэта не ёсць рашэнне Чэшскай Рэспублікі па змене візавай палітыкі, гэта толькі рэкамендацыя ад сената чэшскага да чэшскага ўраду наконт канкрэтнай катэгорыі. Шчыра спадзяемся, што паслабленне анансаванае візавай палітыкі ў дачыненні грамадзянак Беларусі закране значна больш катэгорый.
3: Дакумент таксама падтрымлівае ідэю расследавання дзеянняў Лукашэнкі і яго паплечнікаў у рамках міжнародна або спеціального трибунала по Україні і закликає поширити санкції супроти особам, відказних за найбільш тяжкі злочинства. Пад адмену трапіў чарговы буйны фэст у Беларусі. Цяпер гаворка ідзе пра гістарычны фестываль рэканструкцыю «Наш Грунвальд». Ён мусіў адбыцца пры канцы ліпеня ў музейным комплексе «Дудуткі». З вялікім шкадаваннем паведамляем, нягледзячы на каласальную падрыхтоўку, штомесячную працу і ўсе нашыя намаганні, 17-ты фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд» 2026 не адбыцца. Будзецца ў канцы ліпеня ў Дудутках, як гэта было 16 гадоў запар, напісалі ў сацыяльных сетках арганізатары. Прычына адмену фэсту не называецца. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 18 градусаў, назіраюцца невялікія дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Температура паветра завтра днём складзе ад 18 да 21 градуса са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі прагназуюць невялікія дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся ў панядзелак, 13 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага вікенду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: барадой.
1: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 10 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакае крыху класікі, а таксама Арло Гатры, Джэсіка Сімпсон, гурты Дио, Трайумф, Пэт Шоп Бойз, Раскал Флэтс, Лакрімоза ды Ролін Стоунс. Будзе цікава, таму далучайцеся. 10 ліпеня 1895-го нарадзіўся нямецкі кампазітар, педагог, тэатральны дзеяч і драматург Карл Орф, поўнае імя Карл Генрых Марыя Орф. Ён вучыўся ў Мюнхенскай акадэміі музычнага мастацтва. З 1925 года і да канца жыцця Орф працаваў з маладымі музыкамі. Маючы пастаянны кантакт з дзецьмі, распрацаваў сваю тэорыю музычнай адукацыі. Выдатныя заслугі Орфа ў галіне музычнага мастацтва набылі сусветнае прызнанне. Ён быў раны членам Баварскай акадэміі мастацтваў, акадэміі Санта Чэчылія ў Рыме і іншых аўтарытэтных музычных арганізацыяў свету.

Вітаю усіх, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 ліпеня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Роні Джеймс Діо, сапраўднае імя Рональд Джеймс Падавона, амерыканскі рок-музыка, спявак і аўтар песень. Першым сур'ёзным поспехам у музычнай кар'еры Діо стаў гурт Elf, другім Rainbow, заснаваны Рычы Блэкмарам у 75-м годзе пасля яго сыходу з Deep Purple. Трэцім пераломным этапам стаў удзел у Black Sabbath, дзе музыка прабыў 2 гады, але пасля канфлікту пакінуў калектыў і стварыў свой сольны праект пад назвай Діо. На працягу сваёй доўгай кар'еры ў рок-музыцы Роні Джеймс Діо прыняў удзел у запісе каля 50 альбомаў. Музыку прызнаюць адным з лепшых у сваёй справе як яго калегі ды слухачы, так і вядучыя часопісы. Напрыклад, па версіі Classic Rock ён займае 7-е месца ў рэйтынгу лепшых вакалістаў рок-музыкі.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 ліпеня 1947-го нарадзіўся Арло Гатры, амерыканскі фолк-спявак і музыка, сын Вуді Гатры, як і ягоны бацька, вядомы песнямі пратэсту супраць сацыяльнай несправядлівасці. Самая вядомая праца музыкі – «Alice's Restaurant Massacre» – сатырычная песня ў стылі гутарковага блюзу даўжынёй каля 18 хвілін. Вядома ж, слухаць яе мы не будзем, бо гэта для фанатаў. Паслухаем лепш «Massachusetts», якая стала афіцыйнай песняй Масачусетса, штата, дзе Арло Гатры жыў большую частку свайго жыцця.

10 ліпеня 1953-го нарадзіўся Рычард Гордан Эмет, ці проста Рык Эмет, канадскі музыка, вакаліст, гітарыст і адзін з заснавальнікаў рок-гурта Triumph. Таксама працаваў сольна. Што тычыцца Triumph, дык гэты гурт быў вельмі папулярны ў канцы 70-х і цягам 80-х гадоў. Амаль усе альбомы каманды станавіліся залатымі ці платінавымі.

Для тых, хто раптоўна патрапіў на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 ліпеня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і невядомыя песні. У такі ж ліпеньскі дзень 1954-га нарадзіўся Ніл Френсіс Теннант, брытанскі спявак і музыка, саліст дуэта Pet Shop Boys. Гэты дуэт быў утвораны ў 81-м годзе і з'яўляецца адным з самых камерцыйна паспяховых і плённых калектываў Вялікабрытаніі, якія запісваюць танцавальную музыку. За апошнія 30 гадоў імі выпушчана больш за 40 сінглаў, 20 з якіх трапілі ў верхнюю дзясятку брытанскага хіт-параду, 12 студыйных альбомаў, усе яны патрапілі ў топ-10 брытанскага чарта, заняўшы з першага па дзявятае месца, а таксама мноства сумесных запісаў з іншымі выканаўцамі.

Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы ўзгадваем падзеі музычнага свету, якія мелі месца, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 ліпеня 1972 нарадзіўся Тіла Вольф, нямецкі музыка, які жыве ў Швейцарыі, заснавальнік і лідар калектываў Лакрімоза і Снэйк Скін, былы менеджер нямецкага гурта Сінема Бізар. Што тычыцца Лакрімоза, дык афіцыйна гэта дуэт кампазітара і вакаліста Тіла Вольфа і клавішніцы і вакалісткі Анны Нурмі. Яны пачыналі ў 90-м годзе са стылю Dark Wave, потым адбылася змена стылю ў бок Gothic Metal, а калі Лакрімоза пачалі прыцягваць да запісу аркестры, адбылося змешванне Готык і сімфа-метала.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 10 ліпеня 1980-го нарадзілася Джэсіка Энн Сімпсон, амерыканская спявачка, актрыса, тэлевядучая і дызайнер. Яе ўзыходжанне да славы пачалося ў 99-м годзе. З тых часоў Сімпсон выпустила 7 студыйных альбомаў, знялася ў многіх тэлевізійных шоу, фільмах і рэкламных роліках, запустила сваю лінію касметыкі, абутку і торбаў для жанчын, стварыла свае водары, таксама актыўна ўдзельнічае ў дабрачыннай дзейнасці. Джэсіка Сімпсон дамаглася трапляння 7 хітоў у Billboard Top 43 золотых и 2 платиновых студийных альбомов, 4 из яких досягнули десятки лепших в американском Billboard 200, по всем свете было продадено больше за 20 миллионов копий яе альбомов.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акуратна 10 ліпеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1947-га ў Югаславіі была заснавана фірма гуказапісу «Югатон». 10 ліпеня 1964-га выйшаў у свет альбом гурта «Beatles – A Hard Day's Night». У такі ж дзень 1965-га першае месца ў хіт-парадзе часопіса «Billboard» заняла песня «I Can't Get No Satisfaction» гурта «Rolling Stones» і ўтрымлівала яго 4 тыдні. Песня стала візітнай карткай гурта. У 99-м годзе ў апытанні, праведзеным тэлеканалам VH1 сярод дзеячаў музычнага бізнесу, гэтая песня была названая самым папулярным рок-творам 20-га стагоддзя. Вось гэты твор і будзем слухаць на развітанне. Трымайцеся!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я у Польшчы. Міністэрства інфармацыі Беларусі з'яўляецца інструментам падаўлення незалежнай журналістыкі. Спадзяемся толькі на Трампа і яго каманду. Вольга Івашына пра зняволенага мужа. Ад Карпат да Падляшча. Падляшская актава культур запрашае на фестываль. З навінамі Валя Лаеўская. Міністэрства інфармацыі Беларусі адыгрывае ключавую ролю ў фармаванні адной з самых рэпрэсіўных сістэм рэгулявання СМІ ў Еўропе. Да такой высновы прыйшлі аўтары дакладу «Структурнае выкарыстанне сістэмы рэгулявання СМІ для падаўлення журналістыкі», апублікаванага на платформе Рады Еўропы па абароне журналістыкі і бяспекі журналістаў. Аўтары адзначаюць, што беларускі медыярэгулятар не валодае незалежнасцю і дзейнічае пад прамым кантролем выканаўчай улады. Міністэрства інфармацыі адначасова выконвае функцыі як рэгулятара, так і выканаўцы дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі, кантралюючы рэгістрацыю СМІ, ліцэнзаванне, распаўсюджванне прадукцыі і рэгуляванне зместу публікацыі. Міністэрства інфармацыі Беларусі заблякаваў больш за 10 тысяч інтэрнет-рэсурсаў, уключаючы звыш 5 тысяч сайтаў, унесеных у спіс гэтак званых экстрэмісцкіх. У дакладзе чытаем, што пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году практычна ўсе незалежныя рэдакцыі былі вымушаныя спыніць працу ў Беларусі. Паводле звестак аўтараў, Беларусь пакінула не менш за 400 журналістаў і работнікаў СМІ, многія з іх пераехалі ў Польшчу і Літву. Паводле звестак БАШ, на 10 ліпеня ў зняволенні ў Беларусі знаходзіцца 21 прадстаўнік СМІ. Палітвязня і журналіста Дзяніса Івашына пасля 3 гадоў строгага рэжыму ў жодзінскай турме перавялі ў магілёўскую калонію нумар 15. Пакуль родныя кантактуюць з Дзянісам толькі праз рэдкія лісты. З апошняга ліста даведаліся, што ён перастаў займацца фізічнымі практыкаваннямі. Гэта не вельмі добры сігнал, лічыць жонка палітвязня Вольга.
3: Тое, што нам прыйшло, яшчэ датуецца там першымі днямі, калі ён ізноў патрапіў у Магілёў, самае там пазнейшае 21 чэрвеня, але ўжо пачатак ліпеня і сувязі няма, і мы не ведаем, дзе ён і што з ім. З таго, што ён напісаў, мяне трошку напружыла пэўныя моманты. Ён пісаў, што перастаў займацца на спартыўнымі практыкаваннямі, ну, фізкультурай штодзённай. Я мяркую, што гэта звязана менавіта з тым, што яго пагоршыўся стан здароўя.
2: Дзяніс Івашын, вядомы беларускі журналіст, расследавальнік, журналіст выдання «Новы час» і валанцёр міжнароднай супольнасці «Інформ Напальм», затрыманы 12 сакавіка 2021 году, асуджаны па справе аб гэтак званай здрадзе дзяржаве да 13 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. У Беластоку і іншых мясцовасцях Падляшча ўжо на наступным тыдні пройдзе фестываль «Падляшская актава культур». З 16 па 19 ліпеня гледачоў чакаюць канцэрты, майстар-класы і сустрэчы з традыцыйнай музыкай Польшчы і замежжа. Асаблівым днём фестывалю стане нядзеля, калі ўвага будзе скіраваная на мясцовыя традыцыі і культуру рэгіёна, кажа прадстаўніца Падляшскага інстытута культуры Анастасія Паплаўская.
4: І выступіць 20 зеспоў і артыстаў з Польскі, Боснії і Герцеговіни, України і Франції. Niedzielę, czyli ostatni dzień festiwalu, zakończymy tam, gdzie bije jego serce, czyli na Podlasiu i szeroko rozumianym pograniczu wschodnim. W tym dniu wystąpią dla nas Dariusz Wójcik i Szaweł Lipski, Klezmer Kwartet, grupa Odgłosy, nasz rodzimy zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone, Czarnina, artyści z Ukrainy, Gerdan Pieter.
2: Фінальныя канцэрты Падляшскай актавы культур адбудуцца 19 ліпеня. Усяго ў сёлетняй праграме фестывалю чакаюцца выступы 20 артыстаў і калектываў з Польшчы і замежжа. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: 13 до 10 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье. Завтра переважно хмарно с прояснениями. Короткочасовые опадки дождю днем под 19 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ.
5: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Карытас Венесуэлы размеркавала амаль 15 тысяч тонн гуманітарнай дапамогі. Кардынал Пиццабала наведаў Венецыю і заклікаў не адводзіць позірк ад святой зямлі. У другой частцы праграмы наша рубрыка, прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 10 ліпеня вас вітае Марыя Валодзіна. Лео XIV сустрэўся з біскупамі Мазамбіка. Візіт іерархаў у Рым адбыўся праз месяц пасля забойства пастыра дыяцэзіі Келімане біскупа Асорыу Сітора Афонсу. Трагедыя адбылася 6 чэрвеня у рэзідэнцыі іерарха. У інтэрв'ю нашаму радыё біскупы адзначылі, што папа Лео XIV добра знаёмы з сітуацыяй у Мазамбіку і выказаў ім сваю падтрымку. Біскуп Сауре, старшыня епіскапату, выказаў шкадаванне з нагоды таго, што да гэтага часу не апублікавана афіцыйная версія падзей. На дадзены момант вядома толькі, што біскуп быў забіты стрэламі з агнястрэльнай зброі. Не з простага пісталета, а са зброі вялікага калібру, якая выкарыстоўваецца ў ваенных мэтах. Пасля забойства быў арыштаваны канцлер дыяцэзіі, блізкі супрацоўнік біскупа. Пазней затрымалі таксама іншага святара, айца Селсу. Акрамя таго, былі канфіскаваны мабільныя тэлефоны біскупа Асорыу і біскупа Фернанду, які быў прызначаны апостальскім адміністратарам дыяцэзіі Келімане, распавёў іерарх. Старшыня епіскапату адзначыў, што справай займаецца Нацыянальная служба крымінальных расследаванняў. Аднак праз месяц пасля трагедыі галоўныя пытанні застаюцца без адказу. Хто забіў біскупа Асорыу, хто стаяў за гэтым злачынствам і якія былі яго матывы.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Карытас Венесуэлы апублікавала першы афіцыйны бюлетэнь

былі адразу размеркаваны сярод пацярпелых, а яшчэ 5,7 тысяч тонн прызначаны для наступных этапаў гуманітарнай аперацыі. Акрамя таго, насельніцтву было перададзена больш за 73 тысячы адзінак лекаў і сродкаў медыцынскага прызначэння. Карытас таксама размеркавала 8 тысяч камплектаў дапамогі, 5 тысяч харчовых набораў, 3 тысячы гігіенічных набораў і 1000 камплектаў для выратавальных каманд. Найбольшую частку гуманітарнай дапамогі ў першыя дні складалі вада і харчаванне. Поўны набор гуманітарнай дапамогі атрымалі каля 40 тысяч чалавек. У гуманітарнай аперацыі было задзейнічана больш за 3300 валанцёраў, у сярэднім каля 280 чалавек у дзень. Кожны з іх прысвяціў дапамозе пацярпелым у сярэднім каля 8 гадзін у дзень. Восьмага 9 ліпеня лацінскі патрыярх Єрусаліма наведаў горад на Лагуне і суседні прыморскі Єзала па запрашэнні патрыярхата Венецыі. У патрыяршым палацы яго віталі прадстаўнікі мясцовых уладаў, якія запэўнілі яго ў жаданні ўзмацніць падтрымку святой зямлі і мясцовай хрысціянскай супольнасці не толькі матэрыяльна, але і праз сяброўства, слуханне і ўзаемаразуменне. Кардынал Піццабала у сваю чаргу нагадаў пра гістарычную і культурную сувязь Венецыі і Єрусаліма. На яго думку, з гэтага сусветна вядомага горада заклік да міру ў святой зямлі можа прагучаць яшчэ мацней. Кардынал Піццабала адзначыў, што для прымірэння ў святой зямлі спатрэбіцца шмат часу, аднак касцёл не збіраецца мірыцца з вайной і разбурэннем. Ужо цяпер неабходна закладваць падмурак будучага аднаўлення, падтрымліваючы тых, хто шукае міру, згоды і ўзаемнага падзелу адказнасці. Кажучы пра сітуацыю ў сектары Газа, патрыярх зазначыў, што нягледзячы на спыненне агню, становішча там застаецца надзвычай цяжкім. У Газе застаўся 541 хрысціянін. Яны страцілі практычна ўсё. Найбольш вострай праблемай ён назваў адсутнасць інфраструктуры. Людзі жывуць у намётах, без каналізацыі, у антысанітарных умовах. Дзеці маюць патрэбу ў псіхалагічнай дапамозе з-за перажытых траўм. Усё больш востра паўстае пытанне пра будучыню гэтых людзей. Лацінскі патрыярхат распачаў аднаўленне школы ў Газе. У яе ўжо запісалася 500 вучняў. У планах павялічыць колькасць дзяцей удвая. Іерарх падкрэсліў, што адукацыя павінна быць прыярытэтам, а школа павінна стаць не толькі месцам навучання, але і прасторай для харчавання і аднаўлення мясцовай супольнасці. Патрыярхат Венецыі абвясціў, што падтрымае будаўніцтва школы ў Газе праз парафіяльныя зборы і дабрачынныя ахвяраванні біскупаў. Папская музычная капэла «Сікстына» здзяйсняе 15-дзённае турнэ па Бразіліі. Упершыню за больш чым 600 гадоў сваёй гісторыі калектыў выступіў у Лацінскай Амерыцы. Турнэ ўключае наведванне гарадоў Сан-Паўлу, Курытыба, Бразілія і Рыа-де-Жанейра. Папскі хор удзельнічае ў літургічных цэлебрацыях, канцэртах і вечарах духоўнай музыкі. У сталіцы Бразіліі мансіньор Маркас Паван, кіраўнік папскай музычнай капэлы «Сікстына», прачытаў адкрытую лекцыю пра значэнне сакральнай музыкі

0: у літургії. Ён падкрэсліў важнасць захавання музычнай спадчыны касцёла таксама і ў Бразіліі. Ён аддаў даніну павагі ўсім, хто з вялікай самаадданасцю працуе дзеля таго, каб спадчына сакральнай музыкі, як яе вызначыў другі Ватыканскі сабор, не была забытая.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: по-русски. Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачі. У ефіры Ватиканскага радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона айтец Андрей Крот. Протягуем знайомство з релігійними мотивами у творах Міхася Линькова. У минулой передачі ми говорили про тое, що гэты письменник після Другой сусветной войны уваходзіў у склад беларускай делегацыі при Організації Об'єднаних Націй. Пасля поездки у штаб-кватеру ААН у Нью-Йорку Міхась Линьков написал шэраг твораў, у тым ліку цикл нарысаў «Асамблейныя замалёўкі». Мы говорили тыдзень таму про апавяданне «Вадалей», гісторыю аднаго з делегатаў міжнароднай арганізацыі, які заўсёды падтрымліваў праціўнікаў Савецкага Саюза. Як сцвярджае Линьков, у «Вадалея» была свая структура прамовы. Ён спачатку падкрэсліваў каштоўнасць абвешчанай некім прапановы, а потым прыводзіў аргументы супраць яе. Такі навык герой нарыса давёў да аўтаматызму, таму калі яго самога прапанавалі абраць намеснікам кіраўніка аднаго з камітэтаў ААН, ён спачатку падтрымаў сваю кандыдатуру, а потым прывёў аргументы супраць. У выніку на пасаду быў абраны іншы чалавек. І толькі тады «Вадалей», які марыў пра старшынства, уцяміў, што зрабіў. Небарака выказвае свае эмоцыі заклікам да Бога, Ісуса і Багародзіцы. Так гэтую камічную сітуацыю апісвае Міхась Линьков. І калі закончылася галасаванне, і намеснікам абралі другога чалавека, тады ён стаў праяўляць азнакі выключнага непакою. Тыя, што сядзелі бліжэй, чулі, як ён прашаптаў з дзікім адчаем: «Божа мой, Божа! О, Єзус Марыя, што я нарабіў? Што я нарабіў?» На адным з прыёмаў, зладжаных падчас асамблеі ААН, Міхась Линьков мог бачыць тагачаснага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Гары Трумана. У пісьменніка кіраўнік краіны, з якой у СССР значна пагоршыліся адносіны, выклікаў антыпатыю. Сярод рысаў, што адштурхоўвалі Линькова, была набожнасць Трумана. Прэзідэнт ЗША у сваёй гаворцы часта згадваў Бога. У нарысе «Маеш сабаку, няхай ён і брэша» Міхась Линьков дзеліцца такімі назіраннямі: «Улюбёнымі словамі, якія залішне часта ўжываліся ў яго скупых фразах, былі «Бог», «Усявышні», «Усемагутны» і «Да таго падобныя». Толькі і чуваць было, што «З дапамогай Бога мы вырашым усе справы». «Усявышні ўзлажыў на нас, амерыканцаў, вялікія абавязкі і такую ж адказнасць перад усім светам. Нашы малітвы чуе ўсемагутны, і ён дасць нам сілы і розум выканаць свой доўг перад гісторыяй». У размове з індыйскім арыстакратам, якую апісвае Міхась Линьков, Гары Труман сцвярджае, што быць прэзідэнтам Злучаных Штатаў яму наканаваў Бог. Праўда, такім чынам Труман паказвае не сваю ўсемагутнасць, а наадварот, абмежаванасць улады. На прапанову свайго суразмоўцы выкарыстаць прыём у ААН, дзе сабраліся прадстаўнікі многіх дзяржаваў, каб вырашыць важныя сусветныя пытанні, прэзідэнт ЗША адказвае, што гэта не яго кампетэнцыя. Гэтымі справамі павінен займацца дзяржсакратар Дзін Ачысан. Такія словы ў вусны Гары Трумана ўкладае Міхась Лынькоў. «Бачыце, паважаны пан Магараджа, весці розныя такія перамаўленні не ўваходзіць у кампетэнцыю прэзідэнта. Гэта ў кампетэнцыі пана Ачасана. На тое існуе дзяржаўны сакратар, каб займацца такімі справамі, а я, прабачце, толькі прэзідэнт. Толькі прэзідэнт. Такую ролю наканаваў мне ўсявышні». Спасылкі на Бога ў словах амерыканскага прэзідэнта, якія Міхась Лынькоў лічыць знакам крывадушнасці, на самой справе частка палітычнай культуры Злучаных Штатаў. У гэтай краіне значную ролю граюць перадусім пратэстанцкія цэрквы, для якіх Біблія – гэта крыніца не толькі рэлігійнага жыцця, але і арыенцір у іншых сферах, у тым ліку і ў палітыцы. Святое Пісанне цытуе яшчэ адзін адмоўны персанаж асамблейных замалёвак – англійскі лорд Слопінг, які такім чынам імкнецца апраўдаць каланіяльную палітыку сваёй краіны. Падтрымлівае яго і іншы дэлегат – амерыканскі сенатар. Вось як прамову арыстакрата ў адным з камітэтаў ААН і рэакцыю сенатара на яе апісвае Міхась Лынькоў. «І пайшоў. Тут былі і цытаты з Біблії, і цэлы псалом, і, дарэчы, прыведзеная прытча. Амерыканскі сенатар – таксама вялікі прыхільнік біблійскіх тэкстаў, якімі ён нават спрабаваў абгрунтаваць свае бясконцыя гутаркі аб жалезнай заслоне, прыйшоў у такое захапленне аратарам, што памкнуўся быў аплодзіраваць». Лорда Слопінга Міхась Лынькоў малюе як чалавека крывадушна набожнага. Ён, вяртаючыся з асамблеі ААН на радзіму, слухае рэлігійныя спевы ў музычнай залі на трансатлантычным параходзе. Адначасова лорд Слопінг адказвае няўдзячнасцю афрыканскаму племені, якое ў свой час выратавала яго жыццё. Карэнных жыхароў англійскія ўлады збіраюцца выгнаць з іх зямлі, і арыстакрат не хоча дапамагаць сваім выратавальнікам. Так пра рэлігійнасць лорда распавядае савецкі пісьменнік. Лорд Слопінг вылежваў свае гадзіны ў шэзлонгу. Не спяшаючыся накіроўваўся ў музычную залу і пад гукі аргана выпіваў свой кубак чаю. Музыка псальмаў супакойвала, уціхамірвала. Пра набожнасць англійскага лорда, рэлігійную рыторыку ў прамовах станоўчых і адмоўных персанажаў асамблейных замалёвак мы пагаворым праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Християнство и литература. Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!

земля оказалась вдруг. А небо далеко, так близко земля.

моєю місці мимоход сурветку йон прикметив, скрозь дым йон розглядів на ёй уласний свой портретик. Дарем на злость, так отбылось, я розповёл, як было, і у карты не Феличи, і почуття мне хапіла. Дагэтуль в гэтым свете выпить і украсть багато, дагэтуль з радыё гучыць эстрада, конкастрада. На тым вокзале, у тым кафе, што ў дзень зайдзі, што ночы, садзіць вар'ят у куце, і всё малюе твар дзявочы.